0: Štartna črta.
1: Novo nočno športanje je pred nami in danes se ukvarjamo z enim tistih športov, ki mu njegovi kritiki očitajo, da je premalo fizično zahteven, da bi dejansko lahko bil šport. 10 ali 20 let nazaj smo na televiziji, na angleških ali nemških športnih programih, slovenskih takrat še praktično ni bilo, spremljali umirjene in lepo urejene gospode, ki so izmenjaje s palico udarjali žogice na veliki zeleni mizi in jih pošiljali v luknje v njenih robovih. Eni so zadevo opravili hitro, drugi so si za vsak udarec vzeli ogromno časa. Danes biljard sicer že dobro poznamo, a govorili bomo o neki drugi sestrski različici tega športa. Snooker je biljardni šport, ki se igra na široki mizi iz debelega sukna, zelene barve s po 4 luknjami v vsakem kotu in po 2 luknjama na sredini obeh daljših stranic pravokotne mize. Miza je velika 12x6 čevljev. Če velikost prevedemo v naše mere, 3,6x1,8 metra. Bistvo igre je v zadevanju krogel s palico za snooker. Krogle se delijo, glede na njihovo točkovno vrednost, pa si poglejmo, katere te krogle so. Bela krogla ne šteje točk, pač pa jo morajo igralci vedno zadeti prvo in z njo poskušajo zadeti v luknjo žogo kake druge barve, ki dejansko prinese točko. Torej imamo 15 rdečih krogel, vsaka od teh šteje po 1 točko. Rumena krogla 2, zelena krogla 3, rjava krogla 4, modra krogla 5, vijolična 6, največ točk, torej 7, pa prinese krogla črne barve. Rumena, zelena, rjava, modra, vijolična in črna žoga torej sestavljajo set barvnih krogel. Igralec zmaga tako, da zadene več točk od nasprotnika. Cilj igre je z belo zadeti izmenično rdečo in katero od barvnih krogel ter nadaljevati tako zaporedje. Vedno se začne z rdečo žogo, brez zadete rdeče igralec ne sme zadeti nobene od barvnih žog. Igra je končana, ko ni na mizi nobene krogle več ali kadar si en igralec priigra tolikšno prednost, da je nasprotni igralec ne more več ujeti in se zato preda. Seveda se lahko igralec za predajo odloči tudi iz drugih razlogov, naprimer zaradi bolezni, poškodbe in tako dalje. Dvoboj med dvema igralcema je sestavljen iz poljubnega lihega števila iger oziroma frejmov. Igralec zmaga dvoboj, če osvoji več kot polovico vseh možnih iger. Tako se dvoboj konča, ko eden od igralcev preseže mejo potrebno za osvojitev tekme, nadaljne igre so zato nepotrebne in se jih ne igra več. Snooker je eden najpomembnejših športov na britanskem otočju. Zelo je razširjen tudi v nekdanjih britanskih kolonijah, še posebej na Kitajskem in v Hongkongu, odkoder se v zadnjem času v svetovni vrh prebija vse več mladih igralcev. Zakaj ravno britansko otočje in britanske kolonije? Poglejmo si na kratko nekaj o zgodovini tega športa. Prva različica snookerja je nastala v drugi polovici 19. stoletja. V tem času je bil biljard zelo razširjen in priljubljen pri častnikih angleške vojske, nastanjenih v Indiji, ki so si za popestritev izmišljali nove variacije ustaljenih biljardnih iger. Ena teh novih variacij je bil tudi snooker. Častniki so namreč rdečim in črnim kroglam, ki so se uporabljale v dveh različicah biljarda, imenovanih Pyramid Pool in Life Pool, dodali še barvne krogle. Celo beseda snooker ima svoj izvor v vojaških krogih, saj je v takratnem slengu snooker pomenil kadeta prvega letnika oziroma neizkušeno osebje. Beseda naj bi se torej razvila, ko začetnik ni znal zadeti krogle, posledično pa so bili vsi neizkušeni igralci snookerji. No kasneje pa se je tako začel imenovati kar celoten šport. Uradna zgodovina snookerja se je začela svetovnim prvenstvom leta 1927, organiziral ga je Anglež Joe Davis, ki pa je osvojil tudi vse naslove do svoje upokojitve leta 1946. Popularnost igre pa je zrasla šele svetovnim prvenstvom leta 1978, ko je bilo to prvo prvenstvo, ki so ga v celoti predvajali po televiziji. Dan danes šport snookerja zaznamujejo visoki nagradni skladi pomembnejših turnirjev, prenosi teh večjih turnirjev na televiziji, najvidnejše mesto v prenosih snookerja zavzemata BBC in Eurosport in sponzorstvo tobačne industrije. To je sicer v zadnjem času zaradi raznoraznih zakonodaj nekoliko upadlo. Takole, tole je bilo vse za uvod v naše spoznavanje snookerja, prihodnič pa si podrobneje pogledamo pravila igre in opremo, ki jo potrebujejo igralci tega zanimivega in morda prepogosto spregledanega športa.

tole je nočno športanje, Žan Libnik sem vaša družba in nocoj bomo spet govorili o biljardni igri, govorili bomo o snukerju. Pojasnili smo že osnove, povedali smo, zakaj je snuker najbolj popularen na britanskem otočju in v nekdanjih britanskih kolonijah. Povedali smo, zakaj ima beseda snuker svoj izvor v vojaških krogih. No danes pa se še bolj podrobno lotimo pravil, ki znajo biti sicer zapletena, a bodo hitro jasna ob spremljanju kakšnega dvoboja. Cilj igre je doseči več točk od nasprotnika. Dobro, začeli smo enostavno. Točke se zbirajo tako, da igralec z mize odstranjuje rdeče in barvne krogle v vnaprej določenem redu. Na začetku frejma, kot se reče posamezni igri, so rdeče krogle razporejene podobno kot pri biljardu, v trikotniku. Krogle ostalih barov pa so razporejene posamezno drugod po mizi. Igralca se izmenjujeta pri mizi, dokler prvi s konico palice ne zadene bele krogle tako, da bela krogla zadene eno od 15 rdečih krogel na mizi in jo pošlje v enega od 6 žepov mize za snuker. Seveda pri tem ne sme v noben žep pasti nobena druga krogla, niti ne smeta naenkrat v žep pasti 2 rdeči krogli. Tisti igralec, ki rdečo kroglo zadene v žep, prejme eno točko. Rdeča krogla na to ostane v žepu in se ne postavlja nazaj na mizo, pač pa igralec pri mizi nadaljuje z igro in skuša v žep pospraviti katero od 6 barvnih krogel, ki štejejo od 2 do 7 točk in smo jih že omenili v prejšnjem delu, pa jih ponovimo. Rumena krogla 2 točki, zelena 3, rjava 4, modra 5 točk, vijolična krogla 6, največ torej 7 pa jih prinese krogla črne barve. Če igralcu uspe v žep pospraviti katero od barvnih krogel in pri tem z mize ne odstrani nobene druge krogle, se po zaključenem udarcu barvno kroglo prestavi nazaj na njeno začetno pozicijo na mizi in igralec na to nadaljuje z igro. Po uspešno zadeti barvni krogli mora namreč znova igrati na rdečo kroglo. Tako zaporedje rdeča, barna, rdeča se nadaljuje, dokler ni igre konec ali pa dokler igralec pri mizi z udarcem ni uspel pospraviti z mize nobene krogle, je pospravil preveč krogel ali pa je preprosto pospravil napačno kroglo, bodi si belo, bodi si tisto, ki je po zaporedju ne bi smel rdečo ali barno. Ko igralec torej stori napako oziroma mu ne uspe v žep pospraviti prave krogle, pride k mizi njegov nasprotnik, ki mora najprej začeti z rdečo kroglo. Če mu to uspe, lahko nadaljuje z barno kroglo in nato spet v takem zaporedju naprej. Vsak igralec, ki pride k mizi, mora v svojem prvem udarcu z mize pospraviti rdečo kroglo, razen v zaključkih frejmov, ko so na mizi le še barvne krogle. Ko igralca z mize pospravita vse rdeče krogle, se igra namreč osredotoči na preostale barvne krogle. Natančneje povedano, ko eden od igralcev pospravi zadnjo rdečo in nato še eno barvno kroglo, se mora spraviti po vrstnem redu na rumeno, zeleno, rjavo, modro, rožnato in naposled črno kroglo. Teh 6 krogel pa se za razliko od začetnega dela frejma ne vrača nazaj na mizo. Ko je z mize odstranjena še zadnja, torej črna krogla, je frejma konec, saj ni nobene krogle več na mizi in tako zmaga tisti igralec z več točkami. Mogoče je sicer tudi situacija, ko sta igralca po pospravljeni črni krogli še vedno izenačena, tedaj se črno kroglo postavi nazaj na njeno začetno točko, belo kroglo se vrne nazaj v začetni polkrog, igralec pri mizi pa dobi kot prvi priložnost za udarec in posledično zmago frejma. Točke pa lahko igralca dosegata tudi z napakami nasprotnikov. Napake se dogajajo zaradi številnih razlogov. Naprimer, ko igralec z belo kroglo na mesto rdeče najprej zadane barno kroglo ali obratno. Ko igralcu v žep pade bela krogla, ko z mize pospravi več kot eno kroglo, ko se v celem

marcu bela krogla ne dotakne nobene krogle in tako dalje. Igralec lahko z napako nasprotnika pridobi od 4 pa do 7 točk. Igra od trenutka, ko so krogle na svojih začetnih položajih, do trenutka, ko je z mize pospravljena zadnja krogla, se torej imenuje frame. Dvoboj med dvema igralcema je tako sestavljen iz več frejmov in igralec dobi dvoboj tako, da osvoji toliko frejmov, kot je bilo predhodno določeno. Če je predhodno določeno, da se dvoboj igra na naprimer največ 9 frejmov, potem zmaga tisti igralec, ki osvoji 5 frejmov. 5 frejmov je tudi mejnik za zmago v večini poklicnih dvobojev. Medtem ko se finala turnirjev ponavadi igrajo na največ 17 ali 19 frejmov, na zaključnem turnirju svetovnega prvenstva pa se igra bistveno daljše dvoboje, od največ 19 frejmov pa vse do 35 frejmov, kolikor je trenutna omejitev za zmago na svetovnem prvenstvu. Dvoboji, ki se igrajo na največ 19 ali več frejmov, pa se običajno igrajo 2 dni, morda celo več. Tako, obdelali smo splošno igro snukerja, upam, da bo ob naslednjem prenosu bolj jasno, kdaj se udarja katera žogica in zakaj, nismo pa še povsem pri koncu z vsemi pravili. Naslednjič spregovorimo še o sodnikih, nizih in turnirjih te biljardne igre.

Nova epizoda nočnega športanja pred nami in tudi nocoj bo govora o veliki zeleni mizi, palicah in frejmih. Govorili bomo torej o snukerju. Nazadnje smo govorili o posameznih igrah, od trenutka, ko so krogle na svojih začetnih položajih, do trenutka, ko je z mize pospravljena zadnja krogla. Temu pravimo frame. No, nocoj pa nadaljujemo z osebo, ki skrbi, da v posameznem frejmu oziroma celotni igri vse skupaj poteka po pravilih. Poklicne in tekmovalne amaterske dvoboje sodi sodnik, ki je edini človek, ki skrbi za korekten potek igre. Sodnikova naloga je tudi to, da ponovno namešča barne krogle na njihove začetne položaje, potem ko jih igralci pospravijo z mize. Prav tako sodnik na glas govori število točk, ki jih je igralec dosegel v enem mahu, torej število točk, ki jih je igralec dosegel, odkar je prišel k mizi. Nasploh pa so poklicni igralci v snukerju znani po pošteni igri. Pogosto se dogaja, da povedo, da so naredili napako, tudi če jo je sodnik spregledal. Da čestitajo nasprotniku za dobre udarce in da dvignejo roko v zrak, s čimer se opravičijo nasprotniku, ko jim uspe povsem srečno pospraviti kroglo z mize. Znani so tudi primeri, ko igralci v pripravi na strel premikajo palico naprej in nazaj in se pri tem po nesreči dotaknejo bele krogle, kar je napaka. In to, če je sodnik spregledal, jasno priznajo. Pogosta beseda v besednjaku snukerja je tudi niz. Gre za število točk, ki jih je igralec zaporedoma dosegel pri enem obisku mize. Točke od nasprotnikovih napak se ne štejejo za del igralčevega niza, najvišji možni niz v snukerju pa je niz 147 točk, kar ustreza 15 rdečim in 15 črnim kroglam ter preostalim barnim šestim kroglam. Toliko zaenkrat o nizih, poglejmo še kakšno opremo potrebujemo za igranje snukerja. Dovoljena oprema pri snukerju poleg mize, seta krogel in palice obsega kredo, s katero se igralci stalno drgnejo konico palice, da bi optimizirali možnost zadetka, različne podaljške, s katerimi si je možno pomagati pri udarcu, pripravek za postavljanje začetnega trikotnika rdečih krogel in semafor za prikazovanje izida. Najbolj nujna in hkrati morda najtežje dosegljiva stvar je seveda miza. Zaradi njene velikosti manjši prostori seveda odpadajo, priporočljive minimalne dimenzije prostora so 7x5 metrov. Ta postavka močno zmanjša število lokacij, kjer bi lahko stale mize za snuker. Skladno s kavarniškim značajem vseh biljardnih športov tudi mizo za snuker torej največkrat najdemo v večjih kavarnah in pivnicah ali javnih snuker klubih. Obstajajo pa tudi manjše različice, na katerih igramo z manj kroglami in jih je možno dobiti v kopici različnih stilov, večinoma gre za prepogljive mize ali celo jedilne mize, ki se lahko preobrnejo v mize za snuker. Kako pa je z organizacijami v svetu snukerja? Svetovno združenje za profesionalni biljard in snuker, izvirno World Professional Billiards and Snooker Association, je najvišje upravno telo, ki prireja tekmovanje v snukerju. Ustanovljeno je bilo leta 1968 pod imenom Združenje profesionalnih igralcev biljarda. Njegova hčerinska družba, World Snooker, ima sedež v Bristolu in vodi ter upravlja vsa tekmovanja. Obstaja pa še tretja organizacija, Mednarodna federacija za biljard in snooker, ki je odgovorna za amaterski snooker in tekmovanja amaterskih igralcev. Na turnirjih World Snookerja lahko zaigrajo le profesionalni igralci. Z dobrimi nastopi na jakostnih turnirjih igralci pridobivajo jakostne točke, ki določijo mesto igralcev po svetovni jakostni lestvici. Prvih 16 igralcev po lestvici je avtomatično uvrščenih na vse jakostne turnirje, ostali pa si morajo vstopnico priigrati na kvalifikacijskih turnirjih. Daleč najpomembnejši turnir je seveda svetovno prvenstvo. Organizirajo ga vsako leto vse od leta 1927 z nekaj krajšimi izjemami. Je pa zanimivo, da za razliko od večine ostalih športov pri snukerju svetovno prvenstvo že vse od leta 1977 poteka na eni sami lokaciji. Turnir gosti dvorana Crucible Theatre v Sheffieldu v Angliji, mesto sponzorja pa si, odkar je prepoved sponzorstva doletela tobačno industrijo, podajajo različne stavnice. Zmaga na svetovnem prvenstvu prinese zmagovalcu prestiž in tudi visoko denarno nagrado, ki znaša 250 tisoč funtov, kar je dobrih 311 tisoč evrov. Svetovno prvenstvo dosega najvišjo gledanost na britanskem otočju, kjer nudi prenose televizijska hiša BBC. Prenosi z prvenstva sicer beležijo visoko gledanost tudi drugod po Evropi prek televizijske hiše Eurosport in na Daljnem vzhodu.

pa je nočno športanje in danes zaključujemo našo debato o biljardnem športu, o snukerju. Nazadnje smo govorili o najpomembnejšem turnirju v svetu snukerja, torej o svetovnem prvenstvu. Kot smo že povedali, so nanj avtomatično uvrščeni najboljši igralci na svetovni jakostni lestvici, no točke za napredovanje po tej lestvici pa dobivajo na tako imenovanih jakostnih turnirjih, ki štejejo za jakostne točke. Zadostno število točk igralcem omogoča ohranitev mesta v karavani tudi za naslednjo sezono in povabila na ostale nejakostne turnirje, ki igralcem ne prinesejo prestiža in jakostnih točk, zgolj manjše denarne nagrade. Po denarnih nagradah, medijski prepoznavnosti in ogledu med strokovnjaki sicer izstopa UK Championship, ki ga ima večina za drugi najpomembnejši turnir na svetu. Kot tretje velja opozoriti še na turnirje, za katere potrebujejo igralci povabila, da se nanje sploh uvrstijo. Povabila so ponavadi poslana najbolje uvrščenim igralcem na svetovni jakostni lestvici, torej podobno kot pri svetovnem prvenstvu in vseh ostalih turnirjih. Najpomembnejše izmed povabilnih tekmovanj pa je tako imenovani Masters. Različnih tekmovanj oziroma turnirjev torej ne manjka in dokler gre za zanimive dvoboje, so zadovoljni vsi, tudi oglaševalci. A tudi pri snukerju, tako kot pri drugih športih, lahko pride do povsem obrambno naravnanih taktik, ki so za gledalce hitro dolgočasne, za oglaševalce pa precej manj privlačne. Na račun dolgih in dolgočasnih tekmovanj, ki zaradi dolgih izmenjav obrambnih udarcev ne nudijo možnosti za oglaševanje, so se že pojavile kritike, organizatorji pa pripravljajo različne rešitve. Tako je bila na primer ustanovljena liga, ki predvideva časovno omejene udarce. Igralci imajo na voljo le 25 sekund za posamezni udarec in lahko v dvoboju petkrat izkoristijo pravico do minute odmora. Čeprav so taka tekmovanja dosegla nekaj uspeha in čeprav so nanje povabljeni vsi najboljši igralci po svetovni jakostni lestvici, pa ta tekmovanja in turnirji zaenkrat ne dosegajo take medijske pozornosti in take gledanosti kot ostale tekmovanja. Tako toliko o turnirjih, za konec pa lahko spregovorimo še o človeku, brez katerega si snukerja, kot ga poznamo danes, ne bi znali predstavljati. Kdor pravi, da je svet snukerja dolgočasen, zagotovo še ni slišal za ime Ronnie O'Sullivan. Kombinacija kontroverzne osebnosti in neponovljivega talenta je bila vedno recept za zanimanje javnosti. O'Sullivan je bil tako v zadnjih letih eden glavnih ambasadorjev tega, če smo povsem realni, še vedno postranskega športa. V krogih poznavalcev velja za revolucionarja. Snuker po O'Sullivanu ne bo nikoli enak. Velja za Rogerja Federerja, za Lionela Messija, torej genija, ki s svojim načinom igre in popularnostjo prerašča okvire svojega športa. Pisec kriminalk, voditelj lastne športno-pogovorne vdaje in v več pogledih torej kontroverzna športna osebnost. 44 let stari Ronald Antonio O'Sullivan je marsikaj, a nikakor ni vsakdanji igralec snukerja. Je pa eden največjih, zahvaljujoč vsemu prej naštetemu, tudi najslavnejših igralcev v zgodovini biljardnih športov. In da bo jasno, zakaj govorimo o kontroverznem športniku, O'Sullivan je bil pogosto na očeh javnosti iz povsem napačnih razlogov. Ne le športna, njegova življenjska pot je bila polna usponov in padcev. Polna trenutkov, ki bi bili najbrž kot celota uporabni za scenarij vrhunskega romana ali celo večerca. Spopadal se je z depresijo, pijančevanjem in drogami, še pred letom je javno govoril o dolgočasnosti snukerja in o tem, kako je sit lovorik. Ravno zato je še toliko bolj fascinantno in impresivno, da ga v karavani svetovne serije snukerja kljub vsem postranskim aktivnostim ne dohiti nihče. Zaradi odločne, hitropotezne igre, ki si je, kot smo omenili prej, želijo tako gledalci kot oglaševalci, se ga je prijel vzdevek raketa in na takšen način je osvojil kar 6 naslovov svetovnega prvaka. Njegovo premoženje ocenjujejo na 13 milijonov evrov. O tem, koliko O'Sullivan v smislu promocije pomeni za snuker, so dovolj zgovorne že številke na njegovem Instagram profilu. Raketa ima trenutno 352 tisoč sledilcev. Njegov največji tekmec in številka 2 v zadnjih letih, Wilson, pa le 23 tisoč. Snuker torej ostaja šport, ki ga spremljajo le določene skupine športnih navdušencev. Pri splošni javnosti pogosto ostaja spregledan. A ravno osebnosti, kot je O'Sullivan, ta biljardni šport dvigajo na višjo raven in zdaj, ko so nam jasna pravila, bomo tudi mi lahko bolj uživali v mojstrstvu njihovih udarcev. Startna črta.

0: Kulturni utrinki.
1: En lep dober dan želim Erika Koncut, dober dan želim tudi današnjemu gostu, igralcu in članu novogoriškega gledališkega ansambla Gorazdu Jakominiju. Danes bomo risali tvoj portret. Pa kar začneva s čisto enostavnim vprašanjem, ker me vedno zanimajo poti usode, zato me zanima tudi pri tebi. Kako si se odločil za gledališko pot, da ti je bila všeč igra in si se odločil za ta poklic?
2: Kako sem se odločil? Ne vem, če sem se ravno odločil, pravzaprav to se je enostavno zgodilo, ne? Namreč, to je pa že precej časa nazaj. Mislim, da je bil en dan, da je bila nedelja in klical me je takrat še živ, danes je pokojen, prijatelj, moj primožič Teodor in mi je rekel, če grem z njim v gledališče, da mu delam družbo. In potem sem ga vprašal, če sem tam kakšne punce in je rekel, da ja, in potem sem šel tja in potem pridemo v gledališče, potem sem sedel v kot. Oni so začeli z nekimi vajami, potem je ta gospa, ki je imela te vaje, rekla, zakaj bi ti tam sedel, pridruži se nam, no in tako se začelo.
1: Torej začelo se z željo spoznati kakšno punco, potem pa si stopil na oder, tako?
2: Isto je, no. tako je.
1: Kaj je pa zate čar tega poklica danes po 30 letih ustvarjanja, kaj čutiš, da je čar tega poklica?
2: Jaz mislim, da je... Čar tega poklica je pravzaprav priložnost, da počneš nekaj, kar mogoče nisi v življenju. Se pravi, če nisi v življenju astronaut, imaš v gledališču možnost, da to si. In predvsem je to prostor, kjer lahko počnemo, kar sicer v življenju ne moremo. In to je pravzaprav čar gledališča. Čar, v bistvu, gledališče je igrišče. In jaz se odzmeraj rad igram in če bom to lahko počel naprej, bom tega zelo vesel.
1: Se dejansko vedno znova počutiš kot otrok to vznesenost, to radoživost?
2: Ja, v bistvu se počutim. Ali pa mogoče, mislim, da se počutim, pa se mogoče ne počutim in iščem tega otroka v sebi. Ko iščem tega otroka v sebi, takrat je seveda zabavno, takrat se dogajajo zelo lepe, zanimive in čudne in čarobne reči.
1: In če te recimo pot ne bi zapeljalo v gledališki svet, kaj bi potem najverjetneje počel v življenju?
2: Ja, to pa pravzaprav vsega v čas srednje šole, takrat sem, jaz sem končal srednjo tehnično, strojno tehnično šolo, takrat sem se ukvarjal z glasbo, igral sem mislim, da v 3 bendih. In če ne bi končal, če ne bi naredil sprejemnik, čeprav takrat o tem sploh nisem razmišljal, je bi verjetno bil kakšen inženir strojništva, ne vem, kakšnem ogromnem podjetju, ne vem. Verjetno bi bil inovator in ukvarjal bi se z glasbo. To pa definitivno.
1: Gorazd Jakominija ostaja v naši družbi po predahu o vlogah, maskah in še kaj. Ne hodite daleč.

0: Gorazd Jakomin je današnji Robinov gost. Gorazd, 30 let igralske karijere je za teboj od leta 1997 v Novogoriškem gledališču. Takrat si tukaj odigral več kot 70 vlog različnih žanrov. Kako gledaš na to prehojeno pot karijero? Mogoče pričakovanja, ko si začel delati v Novi Gorici in danes?
1: Pravzaprav nimam občutka, da je pravzaprav že 30 let za mano. Ne vem, kot da bi se mi teater dogajal v nekih valovih in včasih sem bil prisoten v tem, kar se je dogajalo, včasih ne, se mi zdi mogoče celo odsoten. Tako da nisem imel dobenega pričakovanja v zvezi s teatrom. Enostavno v zvezi z Novogoriškim teatrom. Enostavno sem v nekem momentu, me je življenjska pot iz Ljubljane pripeljala v Novo Gorico. Mene so takrat sicer že vabili kar nekaj časa, da ne pridem dol. In ampak to sem odlašal zaradi nekih osebnih razlogov in potem kar naenkrat so se stvari sestavljali, sedel sem v avtu, se spomnim. Takrat sem imel Jugota znamenitega in se pripeljal do vratarja, se najavil na telefon oziroma na pogovor, takrat je bila umetniški vodja Katja Pegan. In med tem, ko sem šel pravzaprav peš po stopnicah gor do nje v pisarno, je bilo z direktorjem Sergejem Pehanom pravzaprav vse dogovorjeno. In potem sem se s Katjo pogovarjal, sem zdaj eno uro o neki prehrani, o nekih vegetarijanskih zadevah. In dokler, mislim, da 3 mesece kasneje nisem dobil uradnega povabila na prvo študij prve predstave, sicer to je bil Vilinček z Lune, režirala je Mateja Koležnik, sem mislil, da vse to pravzaprav sanjam in takrat me je srečala pravzaprav novogoriška realnost. In takrat sem prišel pravzaprav v Novo Gorico. Takrat še v PDG, kasneje pa smo dobili status SNG-ja.
0: In katere vloge bi recimo vzel iz svoje skrinjice, bi izpostavil? Je kakšna vloga, ki ti je še posebej pri srcu, na katero se rad spomniš večkrat?
1: To je pa zelo težko vprašanje. Ne vem. Vloge, ki bi jo prav posebej izpostavil iz tega obdobja tle v Novi Gorici, je bilo nekaj zanimivih poskusov odmikov, ampak ne vem, pravzaprav je bila vloga, ki sem jo igral, nek način vloga mojega življenja v Novi Gorici kot takem. Gledališče pa je bilo neko sporedno življenje, tako da vloga, ki bi jo izpostavil, se pravzaprav ne morem spomniti, mogoče me zaznamovala vloga iz predstave o Madame Bovary, ker sem igral moža tega od Bovary. Ampak ne vem, se mi zdi, da gledališče v meni teče zelo hitro, tako da se mi zdi, ko pomislim na stvari, ki sem jih počel, vmes preteče toliko časa, da enostavno nimam časa o tem razmišljati, oziroma gledam naprej. Tako da ja, mislim, ne vem, gledališče, ne. Ko razmišljam o gledališču, pravzaprav ga že ni več, ne. Enostavno ga poskušam živeti, takrat se mi zdi prav.
0: Dani trenutek je tako.
1: Tako.
0: V katerih vlogah pa se počutiš boljše, bolj prijetno, tako kot sem malo prebirala repertoar in gledala fotografije, si bil od bolj mafioznega tipa do bolj zgodovinskih, pompoznih vlog, torej v kakšnih takih preoblekah se počutiš bolj domače?
1: Ja, to je zelo težko odgovoriti. Mislim, enostavno, mene pravzaprav zanimajo vloge, ki so se odmika od tega, kar sem jaz. Mene take vloge zanimajo. Mislim, sicer pa sem igral celo paleto vlog, ki so, če bi jih poskušal dati v en predal, pravzaprav ne morem, ker sem igral pravzaprav celo pahljačo v gledališču možnega, seveda v različnih velikosti vlog, ampak ne vem, nikoli nisem pravzaprav, oziroma zmeraj sem se bal, da bi mogoče začel igrati dobivo, se pravi samo enoznačne vloge. Mogoče sem imel v Novi Gorici to priložnost, da sem zaradi manjšega števila igralcev dobil priložnost v različnih vlogah, ampak ne vem, nikoli nisem razmišljal o tem, kaj je pravzaprav tisto, kar meni leži. Enostavno sem čutim, da lahko igram precej stvari. Zdaj, nekatere so že, nekatere pa še bom.
0: Privoščimo si kratek predah, kmalu smo nazaj.

0: vse. Gorazd Jakomini, igralec, član ansambla SMG Nova Gorica, je danes v naši družbi. Gorazd, se je kdaj zgodila kakšna taka zanimiva anekdota, na katero se sodelavci radi spominjate, se nasmejete, mogoče na poti na kakšno gostovanje?
1: Teh stvari je pravzaprav... So bile, pa ne vem, če bi bile poslušalcem in poslušalkam zanimivo, ampak to so stvari, ki se mogoče zgodijo spontano zaradi neke napake, zaradi neke nemoči in so te pripovedi pravzaprav in bolj naša interna zabava, ki mogoče drugim ne bi bilo všeč, ampak se mi zdi, da je to, kar počnemo, enostavno življenje in če se kaj takega zgodi, poskušamo drug drugemu pomagati in če se le da ne zabavati na ta račun, ker na odru takrat ni čas za to.
0: Ampak najbrž, ko se spominjate, kakšen krohot verjetno pade?
1: Ja, pade, seveda, predvsem pa pade kakšna runda v kakšnem lokalu, bufeju in tudi verjetno bo spet padla, ko bodo ti naši lokali ponovno odprti.
0: Malček v luči prihajajočega pusta, maska je del gledališkega sveta, ko vas maskerke pripravljajo na vlogo, na predstavo. Pri kateri vlogi je bila recimo izdelava maske oziroma so maskerke imele največ dela pri tebi, da je največ časa trajeno in da si bil že naveličen sedeti tam na tistem stolu?
1: Ja, to je bilo pa, mislim, da smo igrali eno predstavo, ki jo je režiral Vito Taufer. In sicer naslov predstave je bil Stekli psi, to je bil prevod. In sicer jaz sem igral enega policaja, ki so ga ti, nekem momentu ti roparji, ki so ga dobili, so ga pravzaprav masakrirali, ne vem samo, odrezali ušesa in tako naprej. In jaz sem imel takrat se spomnil to nehvaležno vlogo, da sem pač igral tega policaja, to je pa pomenilo to, da sem moral prihajati, mislim, da 2 ure pred predstavo v masko in so mi delali to masko 1 uro pa pol, te neke plastične stvari, ki so se potem v kontekstu predstave nekako navidezno tkao odrezale in potem je tekla kri in to je bil cel sistem, ki sem ga imel na hrtu, od spredaj na trbuhu, da je potem to letelo po zraku, frčalo, da je

0: iz Galakrije in da so bili ljudje šokirani, mi smo pa samo odigrali gledališko predstavo. In takrat sem moram priznal, čeprav bi lahko človek rekel, da bi človek lahko trpel, ampak jaz moram priznati, da sem tem nastajanje, te maske na mojem obrazu pravzaprav vsakič neverjetno užival. Užival, edin problem je bil to, da po nekaj ponovitvah, ker gre za zelo, za nekaj lepila, sem mogoče imel malo vneto kožo, ampak ob stvareh, ki so se dogajale, je bila to najmanjša stvar. Skratka, ja.
1: Torej, ti ne gre nikoli na živce, da te premažejo z vsemi temi barvami?
0: Ne, meni se zdi pa, ne vem kako je pa drugih, ampak jaz blazno živam, kaj gremo v masko. Ker se vsedem na ta stol in potem se nastavim nazaj in potem mi maskerka da krema na obraz in mi zmasira obraz, potem mi začne nanašati puder, urejati, delati detajle. In to traja recimo 10-15 minut, potem mi naredi še frizuro, popravi mi stvari na svoje mesto, tako kot je bilo dogovorjeno in potem se ostanem, v tem času se umirim. Se pravzaprav preselimo v to, kar igram in potem v tišini ostanem in grem na oder. Ne, meni je maska kot taka je pravzaprav nek ritual, ki mi pomaga pri pripravi na oder. In ta ritual imam zelo rad in v njem uživam.
1: Se je Gorazd Jakomini že oblekel v kurenta, o tem takoj, ko smo nazaj.

0: Na Robinu danes rišemo portret igralca Gorazda Jakominija. Gorazd, doma si iz Ptuja, tam ima pust močno tradicijo, pa me zanima, si se kdaj oblekel v kurenta?
1: V kurenta in to, da bi šel recimo tukaj na karneval, pravzaprav nikoli, sem pa igral enkrat v eni gledališki predstavi, ki je nosila naslov po temu filmu Praznovanje pomladi, sem igral pravzaprav vlogo, ki se v nekem momentu preoblečel v kurenta. To je pravzaprav bil edin krat v življenju, da sem imel to opravo na sebi in povem vam, da je nekaj čarobnega, da je res nekaj posebnega. In je neka magija v tem. In tega sem bil vesel.
0: Sedaj bi se vrnila v gledališče. Med intervjujem z Blažem Valičem je Blaž namignil, da pripravljata skupen projekt. Nam lahko zaupaš, kaj bomo videli, upam kmalu, na odru.
1: Ja, pripravljam z Blažem in tudi z Renato Vidič, ta je ona režiserka. En projekt, ki nosi delovni naslov Čakam. Vse skupaj pa je pravzaprav povezano s tem, kar se nam ravno kar dogaja. Tako da stvar je v nastajanju, dobivamo se ciklično, glede na to, kar ima Blaž svoje obveznosti oziroma obveznosti v enem študiju, ki že poteka. Tako da, ko je prost, ko ima tudi Renata čas, se dobimo in delamo na tekstu in razmišljamo o tem, kaj bomo naredili in kam nas bo vse to pripeljalo. In do zdaj, kar smo naredili, je bilo za meni zelo zanimivo in pravzaprav sem pričakovanje vsake vaje, ki se zgodi. Več pa o tem ne bi govoril.
0: Kako sicer doživljaš ta korona čas, to zaprtje gledališča, že drugič se je zaprlo, torej ta ciklus negotovosti se ponavlja?
1: No, ne vem, enostavno sem doma, poskušam čas, ki mi je na razpolago, izkoristiti za mogoče neka premišljanja, za katere nisem imel prej čas, ampak ne vem, v bistvu mi je grozno, nek način mi je grozno, po drugi strani mi je lepo, je nek, tako da bi rekel, nek prehoden čas, prehodno obdobje. Jaz ga poskušam čim bolj izkoristiti tako, da moji premisliki ne grejo na kakšno stran pot, ampak je to stvar, katero se enostavno spopadamo vsi. Jaz se poskušam izkoristiti in upam, da bo čim prej mimo in da bomo delali naprej, tako kot smo že nekoč. Ampak po moje se mi zdi drugače v drugi realnosti. Čakam, da se to čim prej zgodi.
0: Te je ta čas privedel mogoče do kakšnega novega hobija?
1: Ja, moram priznati, da sem pravzaprav začel z enim zelo zanimivim hobijem. Ne vem, če ga ljudje poznajo, ampak to je ležanje na kauču. To je prvi hobi. Potem drugi hobi je pravzaprav to, da vsak dan skrbim za tri muce, ki jih imava z ženo. In mislim, da tega že je toliko, da za kaj več pa nimam časa. Preprosto povedano.
0: Brala sem, da prva stvar, ki jo narediš, ko prideš domov, je, da počohaš tvoje muce.
1: Ja, res je. Krasne so mama tri muce in to je, se pravi, Rudi, Muri in Milica in so pravzaprav, se mi zdi, moji skrbniki skrbijo za me. Če sem slabe volje, če razmišljamo o kakšnih stvareh, ki niso v redu, mi kar nekaj začnejo delati družbo, me pomirijo in so pravzaprav ene vrste psihologi in jaz uživam v njihovih trenutkih, verjetno oni v mojih. V tem času, ki ga imamo, poskušamo skupaj preživljati to na najbolj zabaven način in hvala jim, da so z mano.
0: Gorazd Jakominija ostaja v naši družbi tudi v nadaljevanju. Ostanite blizu.

0: Danes na Robino gostimo igralca in člana ansambla SNG Nova Gorica, Gorazda Jakominija. Če smo v preteklih minutah debatirali o vlogah, čaru gledališča, maskah, novih projektih, je sedaj čas za kratka vprašanja. In prvo je, Gorazd, dve stvari, ki jih obožuješ v Novi Gorici.
1: To je Soča in pa kapučino.
0: Dve stvari, ki jih obožuješ na Ptuju.
1: To je pražen krompir in koktejl, ki mu na Ptuju rečemo špricer.
0: Kdaj si si nazadnje rekel, kam je bilo tega treba?
1: Ne vem.
0: Tvoj moto življenja, kateri je?
1: Slediti samemu sebi in temu, kar mislim, da je prav.
0: Dva najljubša filmska igralca?
1: Robert De Niro in Marlon Brando.
0: Torej kot film sklepan, da je to Boter.
1: Ja, tudi res.
0: Kaj pa dva najljubša režiserja?
1: Najljubši režiserji so mi pa tisti režiserji, pri katerih se ne rabim dokazovati to, kar sem.
0: Dve svoje lastnosti, na kateri si ponosen?
1: Ja, na delovnost, absolutno. In resnicoljubnost.
0: Dve svoje lastnosti, katere bi pa rad odpravil?
1: Dve lastnosti, čim prej odpravim, to je, odlašanje in za drugo pa ne vem.
0: In še zadnje vprašanje, če bi lahko, kam bi ta trenutek odletel?
1: V vesolje.
0: Po predahu se nam pridruži Gorazdova igralska kolegica Marjota Slamič. Tri vprašanja bo postavila Gorazdu, katera izveste, takoj ko smo nazaj.

0: Gorazd Jakomini je današnji Robinov gost. Gorazdov portret zaključujemo s tremi vprašanji, ki jih zastavlja igralka Marjuta Slamič. Predlagam, Gorazd, da kar predava besedo Marjuti, tebi pa odgovore.
1: Živjo, Gorazd, sem zelo vesela, da ti jaz postavljam vprašanja. In moje prvo vprašanje je, kaj te radosti v gledališču danes?
2: Ja, Marjuta, hvala za vprašanje. Ja, veš, kaj me v gledališču danes radosti? Mene pravzaprav iskrenost, ampak v tistem momentu, ko imam možnost videti, slišati, otipati in začutiti. Če je pa nijo, pa poskušam sam ponuditi in potem se stvari zgodijo.
1: Drugo vprašanje je, kaj si želiš za prihodnost gledališča, glede na to, da smo v takih časih, kakršnih smo?
2: Ja, to je pa pravzaprav težko vprašanje. To je vprašanje za milijon evrov, ne? Ampak recimo, jaz bi rekel tako, da si pravzaprav želim za prihodnost gledališča nek način pamet, modrost pa inteligenco posameznikov, ljudi, ki odločajo o naši prihodnosti. In seveda druga stvar je ponovno vrnitev publike v naše, vaše gledališče. Tega bi bil zelo vesel, oziroma komu čakam, da se to zgodi.
1: In tretje vprašanje pa je, kaj si želiš, da bi se zgodilo, da bi se ta tvoja siva cesta, ki je tako dolga od enega doma do drugega doma, skrajšala?
2: Ja, kaj bi si želel? Ja, mi z ženo živiva na 250 km, se pravi, tja in nazaj je 500 km. Kaj bi si želel? Jaz bi si želel, ne vem, recimo en hiter vlak, ki bi šel, ne vem, 320-350 na uro in bi bil na Ptuju oziroma nazaj v 40 minutah. To bi si želel. Če pa to ni možno, pa bi si želel recimo, ne vem, jaz sem blazen ljubitelj teh znanstveno-fantastičnih filmov in tam obstajajo tako imenovani teleporteri, ki stopiš gor in potem te prežači na nek kraj in prostor. To bi bila pa moja druga varianta. In potem bi te poti mogoče več ne bi bilo take, kot je danes. Čakam dan, ko se bo to zgodilo.
0: Tako, zarisili smo še zadnje črte današnjega portreta. Gorazd Jakomini, hvala za to potovanje, vam poslušalke in poslušalci pa prijeten dan še naprej. Kulturni utrinki.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Banja Trkman. Nov zdravstveni center, Biotehnopolis, prizidek osnovne šole Šturje in nov vrtec v Lokavcu. To so le nekatere večje naložbe, ki jih občina Ajdovščina načrtuje v prihodnjem letu. Svetniki so na zadnji redni seji pred lokalnimi volitvami potrdili proračun za leto 2027, ki predvideva približno 65 milijonov evrov prihodkov. Proračun so sprejeli že zdaj, da bi se po volitvah izognili začasnemu financiranju in nemoteno nadaljevali začete investicije, je pojasnil župan Tadej Beočanin.
3: Tudi v tem obdobju je namera občine, da nadaljuje z izvajanjem investicij. Sicer pa ta proračun ne uvaja nobenih novih projektov, razen tistega, kar je bilo, bom rekel, že dolgoročno načrtovano za leto 27, oziroma usklajuje projekte med letoma 26 in 27.
2: Načrtovani odhodki bodo zaradi velikih naložb za slab milijon evrov presegli prihodki. Prav zadolževanje občine je zato sprožilo nekaj pomislekov med svetniki. Občina je letos za investicije najela za dobrih 8 milijonov evrov posojil.
3: Verjamem, da bomo ostali tudi pri trenutnem obsegu zadolžitve občine v letošnjem letu dobrih 8 milijonov evrov za posojilo, ki smo ga najeli v letošnjem letu. Dobre 3 milijoni evrov so bili najeti za namen prvega obroka kupnine za območje hale na Lipi, preostali znesek pa za izvajanje, bom rekel, vseh ostalih investicij iz občinskega proračuna.
2: Svetniki so potrdili tudi rebalans letošnjega proračuna. Z njim občina zagotavlja dodatni denar za projekte, ki so se podražili, nekatere investicije pa časovno prilagaja glede na potek del in morebitne zamude. Bi se čez 2 leti lahko začela dolgo pričakovana rekonstrukcija vrtca v Opatjem selu? Svetniki občine Miran Kostanjevica so na zadnji redni seji v tem mandatu potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta za rekonstrukcijo in prizidavo vrtca, o kateri je govora že vrsto let. Naložba je ocenjena na slaba 2 milijona evrov. Projekt je svetnikom predstavil direktor Regijske razvojne agencije Severne Primorske Matija Ukmar.
4: Gre za en zelo pomemben projekt za občino, ker bo ohranil funkcionalnost te stavbe, ki je že zdaj pač postavljena, ne, in je v bistvu nadgradil tako, da bo ustrezala sodobnim potrebam. Kar se spreminja je to, da bosta 2 oddelka možna v novi stavbi, hkrati bo pa tudi omogočil dostop za invalide, uveljavila se bo razdelilna kuhinja, tam bo tudi nove garderobe, tako da vsi ti pripadajoči prostori tudi.
2: Svetniki so načrtovano naložbo pozdravili, poleg boljših pogojev za otroke bo prenovljena stavba prinesla tudi prepotrebne prostore za krajevna društva, saj bo zasnovana večnamensko. Župan Maurici Humar.
5: Dobimo dvodelčni vrtec z vsemi pripadajočimi prostori z zunanjimi atriji, ki jih tudi igralnice potrebujejo. V nadstropju pa večji večnamenski prostor, ga bodo potrebovali otroci vrtca za telesne aktivnosti takrat, ko je slabo vreme, za vrtčevske prireditve, pa tudi ostala društva, ki jih v Opatjem selu kar veliko, bodo lahko izvajala razne dogodke in prireditve primerne temu prostoru, tako da bo tudi vhod ločen. Vrtec bo lep, po eni strani ohranjamo staro stavbo, po drugi strani pa dajemo novo vsebino.
2: Gradnja je predvidena v letih 2028 oziroma 2029, občina pa bo vmes iskala možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Trenutno ustreznih razpisov še ni, vendar župan poudarja, da je pomembno, da je projekt nanje pravočasno pripravljen.

0: Vipavski svetniki so kljub nekaterim pomislekom po dolgi in burni razpravi podprli predlog, da Zavodu za varstvo kulturne dediščine predlagajo začetek postopka za razglasitev starega gradu za kulturni spomenik državnega pomena. Pobudo za večjo zaščito gradu so v zadnjih letih večkrat izrazili tako občani kot obiskovalci, je povedala svetnica Natalie Panič-Nardin.
1: Prvi korak smo zdaj mislim, da s tem naredili, zdaj pa na pristojnih institucijah, da presodijo, ali si naš stari grad zasluži to priznanje ali ne, jaz upam in verjamem, da bo temu tako.
0: Stari grad je pomemben del vipavske dediščine, njegove ostanke je treba zaščititi pred nadaljnim propadanjem, je prepričan tudi svetnik Jernej Mikuš, ki je pobudo za ureditev območja podal že pred približno 15 leti.
2: To, da bi se na starem gradu karkoli naredilo, da bi se ustavilo pač samo propadanje zidov, saj še tisto, kar nam je ostalo, in pač pozdravljam definitivno tako pobudo in če je kakšna možnost pristop pač do nekih sredstev, ki bi pač to stvar nekako propadanje ustavilo, je pač zdaj priložnost. Res je pač mogoče malo neprimeren trenutek, ker je en mesec pred volitvami, razumem tudi ta pomislek in se z njim strinjam, ampak hvala Bogu, da je ta pobuda prišla in kot vipavca pač me veseli, da bi se ta stvar pač končno premaknila naprej.
0: Glasovanje je bilo tesno, predlog je podprlo 7 svetnikov, 5 jih je glasovalo proti. Med glavnimi pomisleki je bilo vprašanje, koliko denarja bi bilo treba v prihodnje nameniti za zaščito in sanacijo grajskih ruševin. Župan Anton Lavrenčič je bil z izidom glasovanja zadovoljen.
3: Ta ideja, da gremo pod spomenik državnega pomena, je dobra, ker se smo tudi debatirali. Stari grad je en obzidje, ki propada, ima en velik pomen za nas vipavce, ne samo za Vipavo kot Vipavo tako, ampak za Vipavsko dolino.
0: V razpravi je bilo slišati tudi opozorila, da bo treba ruševine v vsakem primeru ustrezno zavarovati. Če potrebnih posegov ne bo, bi lahko zaradi nevarnosti za okolico v prihodnje sledila tudi odstranitev najbolj ogroženih delov. Informacija, ki se je ni želel noben športni navdušenec na Goriškem, začenja se stečajni postopek proti nogometnemu društvu Gorica, poroča Kenny Jan.
4: Po trenutno dostopnih poslovnih podatkih je kot stečajna upraviteljica že navedena Maja Albrecht Steiner. Podrobnosti sklepa in datum začetka postopka sicer še čakajo na dokončno uradno potrditev. Po dolgovih, ki so se vlekli več kot desetletje, neuspelih sodelovanjih z investitorji, izgubi tekmovalne licence in odstopi od tekmovanj v vseh selekcijah, je to še zadnji žebelj v krsto nekdanjega nogometnega ponosa, ne samo Primorske, ampak celotne Slovenije, ki je nenazadnje tudi štirikrat osvojila naziv državnega prvaka. Vodstvo je sicer še napovedovalo, da želi ohraniti člansko moštvo in sanirati zapadle obveznosti, a očitno je bil tragični epilog neizbežen. Sindikat profesionalnih igralcev Spins je avgusta navajal neuradne informacije, da naj bi dolg do nogometašev in trenerjev znašal slabega pol milijona evrov. Če bo uradna objava sodišča potrdila začetek stečaja, bo to pomenilo nov velik udarec za nogomet na celotnem Primorskem.
0: V sredo so novogoriški kriminalisti pri nadzoru na Rebrnicah ustavili 49-letnega Romuna, ki je v kombiju prevažal približno tono in pol bakrene pločevine. Ker ni imel ustreznih dokumentov v njenem izvoru, so policisti posumili, da izvira tudi iz premoženskega kaznivega dejanja storjenega v sosednji Italiji. Kombi z bolgarskimi registrskimi tablicami in bakreno pločevino so zasegli. Novogoriški kriminalisti zdaj preverjajo izvor tovora in morebitno povezanost osumljenca s kaznivimi dejanji tudi v drugih evropskih državah. Pri preiskavi sodelujejo z italijanskimi in drugimi tujimi varnostnimi organi. Med postopkom pa je zgodba dobila še dodaten zaplet. 49-letnik je policistom ob predaji osebnih dokumentov in dokumentov vozila izročil tudi bankovec. Po ugotovitvah policije naj bi želel s tem doseči, da nadaljne kontrole vozila in tovora ne bi opravili. Bankovec so zasegli, moškemu pa odvzeli prostost in ga pridržali. Kriminalisti so ga nato zaradi suma prikrivanja in dajanja podkupnine s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Novi Gorici. Ta je po zaslišanju zanj odredil pripor.

0: V Sovkanu v Vili Bartolomeji se odpira ena zelo zanimiva razstava domačina, praktično človeka, ki je živel dobrih 150 metrov od Vile Bartolomeji, Klementa Juga, dobro poznanega alpinista, pa še kaj. No, več o njem in o razstavi nam bo povedal dr. Marko Klavora, avtor razstave. Lepo pozdravljen. Torej, kaj nam prinaša razstava o Klementu Jugu?
1: Ja, razstava se želi predvsem odužiti Klementu Jugu, domačinu, rojeno v Sovkanu, 150 metrov stran, ker razstava je v Žabjem kraju, in pravzaprav predstaviti biografsko njegovo kratko življenje, ampak zelo intenzivno življenje. Klement se je rodil leta 98, 1898, umrl pa po nesrečnem padcu v Triglavski severni steni leta 1924, in razstava želi skozi pisma, ki jih je pisal svojemu dekletu Milki Urbančič, več kot 700 se jih je nabralo, skozi tri leta pravzaprav predstaviti njegov odnos do dveh glavnih ljubezni v njegovem življenju. To pa sta filozofija in udejstvovanje v gorah, alpinizem. Bil je eden izmed prvih slovenskih alpinistov, član društva Skala, to je mladih fantov, rojenih po prvi svetovni, pred prvo svetovno vojno, ki so po prvi svetovni vojni čisto spreobrnili način gledanja na udejstovanje v gorah in so šli tudi v ekstreme, to je tisto, kar danes poznamo kot alpinizem. Na drugi strani pa je bil Klement Jug mladi, doktor filozofije, zelo perspektiven, doktor filozofije, učenec profesorja Webra na Ljubljanski univerzi, in se sprašujemo, kaj bi se še odvijalo v njegovem življenju, če se ne bi leta 1924 po nesreči v Triglavski severni steni.
0: Torej, materiala ste nabrali kar precej, kje vse ste ga iskali?
1: Ja, predvsem sta dva glavna vira, eden v Narodni univerzitetni knjižnici v Ljubljani, kjer se hrani del zapuščine Klementa Juga, drugi del pa je v pokrajinskem arhivu v Novi Gorici, in pred leti, ko sem Klementa raziskoval, sem zbiral gradivo pa tudi pri takrat še živečih sorodnikih.
0: Pa ne samo pisma, na razstavi o Klementu Jugu lahko vidimo tudi nekaj njegovih osebnih predmetov.
1: Ja, osebni predmeti, ki jih je že pred desetletji pridobil bivši direktor Goriškega muzeja Branko Marušič, danes so pa del zbirke Tolminskega muzeja v Trenti, in Tolminski muzej nam je za čas razstave odstopil tudi njegove predvsem planinske predmete, kot so nahrbtnik, pohodniška palca, cepin, vse stvari, ki jih pač alpinist oziroma pohodnik potrebuje, ko gre v hribe.
0: Tisti nahrbtnik, s katerim se je Klement Jug ponesrečil.
1: Tako je. Ja, leta 1924 je s tem nahrbtnikom padel v stene.
0: Dokdaj bo razstava o Klementu Jugu v Vili Bartolomeji na voljo za ogled?
1: Razstava je na ogled eno leto, tako da poslušalci vabljeni.
0: Najlepša hvala in seveda uspešno še naprej, dr. Marko Klavora.
1: Hvala tudi vam.

0: športa, brezplačna vodena vadba na SI poligonu. Poligon je na voljo najrazličnejšim uporabnikom, družinam, starejšim, otrokom, rekreativnim in vrhunskim športnikom, ne glede na telesno pripravljenost. Lahko se ob 18. odpravite v Goriško knjižnico Franceta Bevka v Novo Gorico, tudi v sklopu Evropskega tedna športa, pogovor z Urbanom Praprotnikom o njegovi knjigi Korak naprej. Kako lahko z enim samim korakom spremenimo svoje življenje? Urban Praprotnik, tekaški trener, predavatelj in avtor knjige Korak naprej, kako nas gibanje ustvarja, neguje in navdihuje, bo na takem večeru predstavil moč gibanja za zdravje, dobro počutje in kakovostnejše življenje. Ob 20. v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici nocoj koncert Odmevi časa, glasovi izročila, nastopa dekliški zbor svetega Stanislava, zborovodkinja Helena Fojkar Zupančič, pianist Blaž Pirnat. Tudi jutri pestro dogajanje, začenjamo ga ob 9. v športnem parku Novi Gorici v sklopu Evropskega tedna športa, aktivni dan starejših, vodena vadba in testiranja. Ob 17. v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica praznujejo poletavce in najpoletavce 2026. Poletno bralno akcijo bodo sklenili s prazničnim druženjem, na katerem bodo nagradili sodelujoče mlade bralce, stare od 7 pa do 16 let. V Mestni galeriji Nova Gorica jutri ob 18. javno vodstvo po razstavi Med morjem in kamnom. Vodila vas bo Pavla Jarc. Rano tako ob 18. v avli novogoriške mestne palače odpirajo razstavo Besede notranje svobode, likovni dialog s Srečkom Kosovelom in Zofko Kveder. Ob 18. vas vabijo tudi v SNG Nova Gorica. Pred predstavo To be a real boy, ki bo na sporedu ob 20. uri, bodo skrbno izbranimi gosti osvetlili razširjen in uničujoč družbeni pojav, ki še zdaleč ne zadeva le mladih. Nasilje je med nami tudi zaradi razsežnosti spleta vse bolj prisotno, a hkrati nevidno in nosi številne obraze. Pogosto se začne v besedah, predsodkih, stereotipih, sovraštvu, tudi skrbno načrtovanemu. Kako te pojave prepoznati, kako se jim izogniti in kako razumeti njihove posledice, en sam klik lahko vodi do usodnih dejanj. Odprt odr za pogovor, torej v SNG Nova Gorica, jutri ob 18. od klika do klika v mreži sovraštva in nasilja. Gremo v Ajdovščino ob 19. jutri v Rustjevi hiši kruha, vokalni večer pevcev šole Tjaše Fajdiga, za vas tam pojeta Lea Rožič in Ksenija Štrancar. Še ostajamo v Ajdovščini za zaključek Domu krajanov, jutri ob 19. muzejski torku večer, spominski objekti Soške fronte na Ajdovskem. Predstavu jih bo David Erik Pipan, predsednik društva Soška fronta 1915-1917. Katere razstave pa si še lahko ogledate v severnoprimorskih krajih, preverite na našem spletnem informativnem portalu zagoriško-robin.si za vihek dogodki.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Trgo ABC vam predstavlja.
1: Zapoznane mjeste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Rusija se ne pripravlja na vojno z Evropo, zatrjuje ruski predsednik Vladimir Putin. Po njegovih besedah ostaja Moskva pripravljena tudi na neposredna pogajanja z Ukrajino, hkrati pa napoveduje odgovor na ukrajinske napade med nedavnimi ruskimi volitvami. Putinove besede prihajajo v času vse glasnejših opozoril o nevarnosti širitve konflikta. Evropske obveščevalne službe v zadnjih tednih svarijo pred možnostjo ruskega napada na katero od evropskih držav. Ameriški obveščevalci naj bi več evropskih vlad opozorili tudi na možnost prihodnih napadov z droni. Na Hrvaškem pa se je prečkanje Kolpe končalo tragično za 5 migrantov. Ti so bili del skupine več kot 20 ljudi namenjenih proti Sloveniji. 14 je uspelo reko prečkati, še 5 ljudi pa so rešili. Pri reševanju sta sodelovala policista v pomoči drugih ljudi. Hrvaški policisti in gasilci so se nato lotili temeljitega pregleda območja. Policija pa preiskuje okoliščine dogodka. Spor med Donaldom Trumpom in ameriškimi mediji pa se nadaljuje tudi na predsedniškem letalu. Bela hiša je CNN-u prepovedala potovanje s Trumpom na krovu Air Force One na njegovi poti v Tennessee, čeprav je bila televizija sprva uvrščena med spremljajoče medije. Poteza prihajali nekaj dni potem, ko je zvezni sodnik ocenil, da je bila Trumpova prepoved dostopa CNN-u, politiku in MS Now v Belo hišo protiustavna, zato so jim morali dostop znova omogočiti.
4: Kjera je tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pri nas na Elkorju.
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
8: Po sončnem vikendu bo še ves teden sončno, prevladovalo bo jasno vreme, sicer z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, trenutne jutranje od 11 do 17.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
10: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
11: Škoda.
12: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
8: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno v nov delovni teden.
13: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
14: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
15: Ma, kaj si šel?
13: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
8: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi bom z vami v nadaljevanju ponedeljkovega jutra. Kakšen vikend je za nami, verjetno nisem edini, ki je tudi letos na koncu obžaloval obisk okusov ob meji, ker pri vsej tej res odlični hrani ne moreš sam gledati, moreš tudi okušati in če greš vseh 400 stojnic čez, ne, pol veš, da ne moreš več dihati in ti rata žal, da si sprok šel. Ampak ne, v resnici fantastično smo se imeli, kalorije bomo zbijali ob ritmih vaših najljubših hitov in s katerim moramo nujno zaštartati nov delovni teden. Napiš mi svojega na nič 41 760 300. Dobro jutro!

0: In 10:06, dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi z vami. Včerajšnja nedelja pa je ena tistih, ko si se lahko zabaval, sprostil, lepa, sončna. Mislim, se je prav prleglo, no? Še vreme je služilo, tako da ali okusi na meji, ali reli gorica. Sem bil kar v dilemi, ali jet mogoče celo na sprehod pogledati, če so gube, če je še kakšna ostala, ali na reli. No, na koncu so zmagali gusti, pol pa kauč. Ma, me še zdaj bolijo noge, tako da ja, je bilo tudi športanja. No in na gustih smo bili tudi Robinovci in vas malo zaslišali.
1: Ja, vsako leto boljše, ne? Več ponudbe.
2: Ma super, vsako leto boljši.
1: Sem zdaj v redi, zanimivo, dosti novih stvari, tako da je kar nekaj stvari za prid pogledati. No.
3: Celo mesto živi za to in tako da se ta stvar, ta duh, se širi tudi čez mejo. Ne?
4: Je to samo plus neko prijateljstvo, ki mora trajati, mora biti brez meja in še naprej.
0: No in še tudi letos in prihodnje leto in ja, dogajanje lahko najdete tudi na naših družabnih omrežjih, vse smo dokumentirali, poglejte in če se srečate oziroma če se opazite, dejte se označiti in deliti med druge. Woo!

0: Taylor Swift in 18.06. Dobro jutro, ponedeljkovo prebujanje, Sandi z vami. In kakšna noč je za vami? Ste kaj sanjali? A ste vedeli, da dejansko 95% sanj takoj pozabimo? No, ampak obstaja pa tistih 5% sanj, ki pa jih nikoli ne pozabimo, ne? In Suska je nedolgo nazaj sanjala ene takšne zadeve, ene take sanje, katerih del sem bil menda tudi jaz. In tole mi je v petek zaupala, ko smo praznovali svetovni dan sanj.
1: Mi smo kod radio na nekem dohodku, imeli smo javljanje, jaz sem delala Simonom v etru, ma ti si bil tam zdraven in jaz sem zgubila uhan.
2: Čaki, jaz sem bil druga violina, če prav razumem.
1: Ne, Simon je nekam šel, mi dva sva bila v nekem prostoru, jaz sem zgubila uhan. Iskala sva ta uhan moj in sem ga našel.
2: Sem ti ga najdel.
1: Si ga dobil mi.
2: Odlično. In jaz sem pogledal v sanjsko knjigo, kaj pomenijo uhani. Ne? Zdaj, če ste ga izgubili, bo nekdo iz vaše okolice nepremišljen in s tem vas bo zelo razjezil. Kaj sem te že razjezil danes?
1: Ma ne še, čaki, aha. Moram preberi naprej, kaj si dobil.
2: Ja, še eno ti lahko preberem. Povej mi, drugači, kakšno je tvoje ljubezensko stanje, sta s tvojim uredi, je vse, kakor more biti?
1: Ja, ne bi bilo, ja.
2: Namreč, če vam neka oseba najde uhan, lahko s to osebo pričakujete srečo na ljubezenskem področju, novo poznanstvo in daljšo ljubezensko vezo.
1: Ne.
2: Suska! Kaj mi želi sporočiti s temi sanjami?
1: Kje si tu dubo?
2: Sanjska knjiga.
1: Ma dej!
2: So se te sanje kaj nadaljevale ali šva jih zdaj razplest?
1: Ni bilo nobenega. Zaključek je bil s Simonom.

0: minutka manjka do 6:30. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. In če vas zanima, kako je nekoč potekalo švercanje na Goriškem, pol je za vas prava šverc tura, doživetje, ki so ga lani pripravili v sklopu Evropske prestolnice kulture, včeraj pa prejelo tudi pomembno priznanje na evropski ravni. Vse to v nadaljevanju. Živjo!
1: Trgatev je pod streho, za vinogradnike pa se izzivi ne končujejo. Letošnjo letino so močno zaznamovale ekstremne vremenske razmere. Kako se jim bo moralo vinogradništvo prilagoditi in kako prihodnje zaščititi vinograde?
2: Takih vremenskih razmer ne pomni nihče.
3: Ta vročinski val, temperature nad 35 stopinj so ustrajale 16 dni.
1: O tem ta ponedeljek med 11. in 12. na Radiu Robin.
4: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
5: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
6: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni!
7: Vaša koža si zapomni dotik. Vaše telo si zapomni

0: občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
2: enostavno. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
4: Vabljeni na 7. festival vloženih oljk. V petek, 3. oktobra, v Zalošče, na posestvo kleti Vina Dornberg. Ob 19. uri bo podelitev nagrad, odprtje razstave, pokušina vloženih oljk in kulturni program. Nastopila bo slovenska skupina Kreatori. Dogodek organizira Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
5: V Dan Kihe Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihe Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
6: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Dobro jutro, voščim Vanja Terkman. Novogoriška šverc tura doživetja, ki obiskovalce popelje v svet tihotapskih zgodb ob slovensko-italijanski meji, je prejelo evropsko priznanje za trajnostni kulturni turizem. Zakaj je žirijo prepričala prav šverc tura, ki je nastala v sodelovanju Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ter agencije Arnold Vuga v okviru Evropske prestolnice kulture GO 2025, direktorica Zavoda za turizem Erika Lojk.
8: Je bila naša zgodba povezovanja kultur dveh držav in povezovanja življenja po drugi svetovni vojni z življenjem, ki ga trenutno živimo. Ključna zgodba na hudomušno oziroma malenkost zabaven način prikazuje in odkriva zgodovino po drugi svetovni vojni.
7: Za destinacijo je to že drugo evropsko priznanje zapored. Lani je bil nagrajen vinski vlak Vipavska dolina. Takšna priznanja pomembno prispevajo tudi k prepoznavnosti destinacije v evropskem prostoru.
8: To lahko povemo tudi na podlagi izkušenj lanskega leta z vinskim vlakom. Tudi na sami konferenci pač od ostalih udeležencev dobivamo različna vprašanja, ne samo o sami švercturi, ampak tudi o zgodbi brezmejnosti in na vse zadnje celotni regiji, ki jo predstavljamo kot Slovenci.
7: Za nagrado se je potegovalo 72 prijavljenih iz 23 držav, žirija pa je na to med 19 finalisti izbrala najboljše tri.
9: Čestitke, danes pa bo prevladovalo precej jasno vreme, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah, temperature pa čez dan do 26, trenutne od 11 do 17. Še vsaj do vikenda sončno z vseh petih kueto bo sijalo.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Na naših cestah ni težav, pa srečno pot.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
6: Dobro jutro. Radio Robin. To je jutranji šov s Sandijem Morelom. Ma, kaj si
9: šov? Dobro jutro, ta teden pa pester, tudi kar se dogajanja na Robinu tiče, že ta četrtek začenjamo z novo sezono Bitke med spoloma. Bo pa četrtek zanimiv tudi zaradi praznovanja ene zelo priljubljene pijače, ki ne sme manjkati sploh ob jutranjih urah. Kaj točno in kako bomo to obeležili pri nas na Robinu, vse to v nadaljevanju. Dobro jutro.

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na radiju Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. Najljubše nove hite.

0: Mars in 20-ih manjka do 7-ih. Dobro jutro, ponedeljkovo druženje, Sandi z vami, september gre h koncu, oktober pa bo na Robinu spet pester in to že prvi dan, pazi, v četrtek bomo 1. oktobra, ko bomo praznovali svetovni dan kave in midva susko bova kavico pila kar v vaši družbi. Makejsi Show se seli studija med vas v živo v Eda Lounge Bar v središče Nove Gorice. Ja, mikrofoni prižgani, kava bo tekla, espresso, macchiato, midva susko pa bova skrbela, da vam ob jutranji kavici ne bo dolg čas in ker je kava še boljša, če je zastojn, boste kavo lahko pili na Robinov račun. Ampak, ja, vedno je tale ampak zoprn. Čisto preprosto, na kakšen način? Tako da mi zdaj takoj pošljete SMS na 041-760-300 in napišete besedo kava. Ali pa kava s Sandijem in Susko. Mi pa bomo izžrebali srečneže, ki jim v četrtek jutranji kofein časti Radio Robin. Torej, v četrtek zjutraj ne poslušajte samo jutranjega Makejsi Šova, pridite ga celo pogledat. Midva Susko bova z vami uživo ob kavi v Eda Lounge Baru v Eda Centru med 6 in 10 uro, kot rečeno, ta četrtek.
1: Makejsi Show na svetovni dan.

0: Shaggy, Angel in dobrih desetih manjka do sedmih. Dobro jutro, Sandi sem z vami. A poznate najbolj priljubljeno in zabavno bitko na svetu? Haha, ja, to je lahko samo naša Robinova bitka.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: V kateri so vsi zmagovalci in v kateri se naključni poslušalec in poslušalka med seboj pomerita v vprašanjih vezanih na nasprotni spol. In v eni izmed preteklih bitk sta se pomerila tudi Vipovca, Vili Resnik in Alja, ki pa pri enem vprašanju potrebovala ja kar nekaj pomoči.
2: Kakšen je običajen tlak v avtomobilskih gumah?
3: Jo, to je težko.
4: Pa porka, duški se gleda
5: na Alja, dej enkrat ti bom gumo spustil, pa vse pumpala, te boš videla, kako je prav. Že jaz te rečem 2,4, 2,5.
3: Alja, kar reči še ti?
2: Alja, še ti to reči, pa smo si bod.
4: 2,6.
2: Ne, eno manj reči.
4: 2,5.
0: Ja, je šlo. In prav toliko bo vas usko pomagala tudi vam. Verjamem, da ni najlažje že na vse zgodaj vse to vedeti. Zato prijavite se v bitko med spoloma z besedo bitka na 0-4-1-760-300 ali pa prek spletnega obrazca, ki ga najdete na spletnem portalu robin.si in mogoče boste prav vi med prvimi, ki se boste pomerili z nasprotnim spolom že v novi sezoni. Ja, od tega četrtka dalje.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
7: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Dolina Soče in jesti festival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
9: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
10: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
9: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
10: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
11: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicov prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.
12: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
13: Za lepše otroške dni evitas.si.
14: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
15: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
16: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
15: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
16: Vabljeni.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
17: Pa zimi, kaj piha, burja, koštja. Mi je skozi zjebljav, vsej znaste, kakšno barjače imamo na krasi. Že če hriješ po hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
18: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
20: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
21: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši.

0: Bitly, Hey Jude in Ura Bosedam. Let's pretend it's not the end of the world. Miley Cyrus kot prva po sedmi, še prej pa gremo na svetovno prvenstvo v kolesarstvu preveriti, kako kaže Rogliču. To je preverila Darja Štravs Tisu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: Pivici na Gode Postojna. Pivici in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: Pivici na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravs Tisu. Podpora vladi se je nekoliko povečala, vendar ji prvič nasprotuje več kot polovica vprašanih. Po anketi Medijane za Pop TV delo ministerske ekipe podpira dobrih 36% ljudi, nasprotuje pa je nekaj več kot 50%. Med strankami vodi SDS slabimi 24% pred gibanjem Svoboda z dobrimi 20%. Najbolj priljubljen politik ostaja predsednik SDS Matjaž Han. Zdaj pa k našim zahodnim sosedom. Italijanska naftna družba Eni bo od danes omejila maloprodajne cene goriva. Liter bencina bo na njenih črpalkah stal največ 1,99 €, dizel pa 2,19 €. Ukrep lahko veljal do konca leta, vendar med pogodbenimi upravljavci črpalk in prevozniki povzroča nezadovoljstvo. Prevozniki zaradi visokih cen dizla omenjajo celo stavko. Za konec pa še na svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Primož Roglič je po pogumni vožnji v spredju končal na 21. mestu in bil svojo predstavo zadovoljen.
5: To me je malo zmanjkal mislim, nič ni za očitati, nič ni za odzeti.
4: Bil je edini Slovenec, ki je končal 273 km dolgo dirko. Dejal je, da mu je na koncu zmanjkalo moči, a si nima česa očitati.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Današnji ponedeljek, pa ne samo ponedeljek, ves teden, vsaj do sobote bo prevladovalo jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, temperature pa do 26 čez dan, trenutne od 11 do 17.
6: V dan kihe Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihe Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah mirno, na poti proti Ljubljani nekaj jutrenih zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, torej na primorski avtocesti, zato strpno, previdno in počasi.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
7: Dobro jutro.
9: Ma, kaj si šel?
7: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
0: Minutke čez sedmo, dobro jutro, nov delovni teden, nove priložnosti za izboljšave, pa tudi nove kvante, ki jih vsak delovnik po sedmi uri na kup zbere jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj ponujajo današnje poročile?
10: Dobro jutro, začenjamo nov teden s starimi skrbmi.
0: Ja.
10: V poročilih o tokratnih namigavanjih v zvezi z gorivem, kot zaokrožek pa vesti iz svetovne glasbene scene, od Rolling Stonesov zajemate level.
0: Me že zanima, kje bo njihova naslednja turneja, preverimo v kratkem.

0: Whitesnake in Zezla. 11 naloženih na 7. Dobro jutro, ponedeljkovo druženje Sandi z vami in kot vsako ponedeljkovo jutro nam tudi današnje dostavlja sveže novice, ki jih ne gre zamuditi. Da boste vedeli, o čem se pogovarjajo v vaši pisarni, mogoče tudi o Rolling Stonesih. To so jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Zdravljeni. Jutri gorivo bolj poceni. Pregovorno travmatični ponedeljek postaja še bolj zatežen. Običajni zamorjenosti ob začetku delovnega tedna se pridružuje razdvojenost hamletovske odločitve. Tankati ali ne tankati. Po nekaj zaporednih podražitvah finančni mediji napovedujejo za jutri padec cen goriva. Dizel naj bi padel po 2 evra. Samo evro 93 za liter ne bi bilo, manj kot liter vina. Če trgovci obdržijo seveda trenutne marže in če vlada seveda obdrži se danje dajatve, tako da je odločitev počakati na jutri ali že danes napolniti tank, odvisno od tega, ali verjamete vladi in še posebej benzinajotem, ali pa verjamete v reklo, če bi imela moja teta jaj avtocenzurni element, bi bila mojstric. Potem je ponedeljek, vaš dan. Pretresljiva vest iz sveta glasbe, še posebej za rockerje. Joe Wood, žena basista znane britanske zasedbe Rolling Stones, je za medije izjavila, da močno dvomi o prihodnjih nastopih skupine v živo. Podrobne o razlogih, zakaj ti 80-letniki, ki so v karieri s turnejami zaslužili več kot 3 milijarde, sicer ni spregovorila, tako da ostaja nejasno, ali zaradi višje cene goriva, ali ker ne dobijo več dovoljenja Zavoda za spomeniško varstvo.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Kako si vesela?
4: A si opazil moj nov nasmeh?
3: Seveda, kako ti je uspelo?
4: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
3: Na Quality Clinic, seveda.

Cirk, ti me pelješ v noros, 27. živjo ponedeljkovo jutro, Sandi z vami. In kaj je bila tista stvar, na katero ste najdlje čakali? Vsi časih kaj čakamo, ne? Eni višjo plačo, drugi prvo ljubezen, tretji mogoče avtobus, ne? No, pri 88-letnemu Japoncu Iwao Hamahawaho pa je čakanje trajalo kar 56 let. In revež je čakal na izvršitev smrtne kazni. In tako velja za zapornika, ki je najdlje čakal na izvršitev neke kazni. No in zdaj pa je sodišče v ponovljenem sojenju izreklo oprostilno sodbo, ki je odločila, da ni kriv umora svojega nekdanjega šefa, njegove žene in dveh otrok. Pomisli, čakaš 56 let na to, da ti povejo, niste kriv. Se ne veš, ali bi se takrat sam fientu, ali si dejansko vesel, da si po 56 letih spet na svobodi. Tip se je res načakal, no, celo mal dlje, kot se v Sloveniji čaka na pregled pri specialistu ali pa po primorki pridat do Ljubljane.

0: Crazy in tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi, 3 minutke manjka do 7:30, dobro jutro, Sandi sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi. Poslušaj to, 65 milijonov evrov in velike naložbe seveda, to je načrt Ajdovcev za prihodnje leto. Kaj vse bodo gradili, kaj vse je v načrtu, tudi na to temo čez nekaj trenutkov.
0: Ostanite z nami.
2: Akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
4: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
2: Kulturni dom Nova Gorica vabi k vpisu v 46. koncertno sezono glasbenega abonmaja. Rezervirajte si svoj sedež za ponedeljkove zmenke s klasično glasbo. 8 koncertov za sladokusce prinaša tudi nižje cene za ostalo glasbeno ponudbo. To je več kot dom, to je kulturni dom. Več na kulturnidom-ng.si.

0: teraz u Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in

0: in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
2: enostavno. Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
3: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
2: Kakovostno, varno in privlačno.
3: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
2: Več na almima-embal.si.
4: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije. Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
5: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmest, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
6: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Banja Trkman. Nov zdravstveni center, Biotehnopolis, prizidek osnovne šole Šturje in nov vrtec v Lokavcu. To so le nekatere večje naložbe, ki jih občina Ajdovščina načrtuje v prihodnjem letu. Svetniki so na zadnji redni seji pred lokalnimi volitvami potrdili proračun za leto 2027, ki predvideva približno 65 milijonov evrov prihodkov. Proračun so sprejeli že zdaj, da bi se po volitvah izognili začasnemu financiranju in nemoteno nadaljevali začete investicije, je pojasnil župan Tadej Beočanin.
8: Tudi v tem obdobju je namera občine, da nadaljuje z izvajanjem investicij. Sicer pa ta proračun ne uvaja nobenih novih projektov, razen tistega, kar je bilo, bom rekel, že dolgoročno načrtovano za leto 27, oziroma usklajuje projekte med letama 26 in 27.
7: Načrtovani odhodki bodo zaradi velikih naložb za slab milijon evrov presegli prihod. Prav zadolževanje občine je zato sprožilo nekaj pomislekov med svetniki. Občina je letos za investicije najela za dobrih 8 milijonov evrov posojil.
8: Verjamem, da bomo ostali tudi pri trenutnem obsegu zadolžitve občine v letošnjem letu dobrih 8 milijonov evrov za posojilo, ki smo ga najeli v letošnjem letu. Dobre 3 milijoni evrov so bili najeti za namen prvega obroka kupnine za območje hale na Lipi, preostali znesek pa za izvajanje, bom rekel, vseh ostalih investicij iz občine.
7: Svetniki so potrdili tudi rebalans letošnjega proračuna. Z njim občina zagotavlja dodatni denar za projekte, ki so se podražili, nekatere investicije pa časovno prilagaja glede na potek del in morebitne zamude.
9: Ja, prevladovalo bo precej jasno vreme, ne samo danes, tudi jutri in ves teden, oziroma bomo rekli do vikenda, pol pa za vikend malo bolj kislo. Jaz ne vem, kako je to vreme preračunalo. Skratka, jutranja megla ostaja, temperature pa čez dan do 26, trenutno 11 do 17.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Na primorski avtocesti proti Ljubljani nekaj jutranjih zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
11: Ma, kaj si šel?
6: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
11: Radio Robin.
9: Zdaj pa takoj pošljite SMS besedo kava na nič 41 760 300. Lahko napišete tudi samo kava, lahko pa kava s Sandijem in Susko. Zakaj? To osvežim v nadaljevanju, ne hodite daleč. Ampak že zdaj napište kava, splača se. Nič 41 760 300, napište kava. Suska, je res, no, napisati morajo kava.
12: Napište kava. Kava s Sandijem, kava Susko, pište.
9: Pište, bova povedala v nadaljevanju, zakaj. Nič 41 760 300, napište točno to.
11: Ma, kaj

0: perdí la fe.
1: Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na Radiu Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: one more time.
1: 28. Dobro jutro, leto
2: dobro
1: 99
2: jutro.
1: Je bilo tole, Suska, ki izblati leta 99.
2: Ne vem, v šole, kak je.
1: Ma, verjetno že v srednji, ne?
2: Ma, dej, ni razli.
1: Ja, ponedeljkovo jutro 28. smo, v četrtek smo prvega, Suska.
2: Je res in ta teden sem prišla prav z veseljem delati.
1: Te vidim, si prav na ulji.
2: Ja, druga je, lepo vreme bo cel teden. Drugo, ker bomo imeli zanimive hoste. In tretje, ker gremo v četrtek ven studija.
1: Ja, ma, Casey Show se ta četrtek seli iz studija med vas v živo iz Eda Lounge bara v središču Nove Gorice.
2: Zdaj tukaj v četrtek je 1. oktober in to je svetovni dan kave. Nam je ratelo prepričati šefico, da bova pila kafečke skupaj
1: Točno
2: z nami.
1: Točno tako.
2: In če želite piti kafe na Robinov račun, zdaj pošaljte SMS na 041-760-300, napišite kava, pa mi bomo izžrebali srečneže, ki pridejo piti kafe z nami za stojn.
1: Točno tako, za stojn na račun Radija Robin. Mi bomo častli, torej napište, mogoče celo s kom bi raje spili kafe, to bi bilo zanimivo, ali z mano, ali Susko, ali Suska.
2: O, je, ja, pri kakšnih tetah nimam šans, to te bojo zasule.
1: A ženske, da bi...
2: Ja, tiste, ki bi te imela z veseljem za zata. Ih prav vidim, ma on je tako simpatičen, dela na televiziji, dela na radio.
1: Ja, sam kafija te ne znam skuhat, mi ga drugi kuhaste.
2: Ja. No, dejte napisati se tiste, ki bi spile kafe s Sandijem. Nič 41-760-300, lahko pa tudi z mano, ne? Bom vesela vsakeha, da malo poklepetamo.
1: Torej, ta četrtek med 6. in 10. klepetamo v živo iz Lounge, oziroma Eda Lounge bara tako v Eda centru. Suska in Sandi bova tam jutranjima Casey Show. Pridite in napišite kava na nič 41-760-300. Kaj morajo napisati?
2: Kava. Ma le, koliko jih je že poslalo.
1: Ma res? Ja. Kava nič 41-760-300. Gremo.
3: Ma Casey Show. Na svetovni dan kave.

0: Žan Serčič, Mars in Venera. Dobrih 10 do 8, ponedeljkovo druženje Sandi z vami, no prejšnji torek pa se je na Robinu začela nova sezona jutranjega VIP gosta.
1: Jutranji VIP gost na Radiu Robin.
0: In kot prvi se nam je pridružil on, kralj slovenske zabavne glasbe Werner, ki se bliža 40. obletnici glasbene kariere in vseh letih se je nabralo ogromno rumenih novic o njem in o njegovem, no, se boste slišali. Naše poslušalke so poslale tudi SMS-e, da nete to vprašam. In sicer, a ti je res tvoj, ne, tam spodej, večkrat na poto, da je tako veliko, da te že ovira pri določenih zadevah.
2: Ja.
3: Ore, ojoj.
0: Skratka, Andrejo,
2: iskreno.
0: Andrejo sem vprašal, če to drži, ne? Kar se piše, kar se govori, kaj misliš, kaj odgovorila?
2: Ne vem.
3: O, da vidimo žena.
0: Se je strinjala, da je tako? Dejmo slišati, Andreja, kaj praviš ti?
4: Govorijo, kako si on neke štumfe, pa kumare, pa kva smo že morske klobase, ne vem, kva smo že vse notlačali. Pač ne, ljudje, ne, doma imamo pitona.
0: Oh! Doma imate pitona. Čaki, zdaj moram to narediti, da bomo zaščiteni.
5: Predvajena programska vsebina vključuje prizore, ki so lahko neprimerni za mlajše otroke. Zato je zanje priporočljiv ogled z vodstvom staršev ali skrbnikov.
0: Kako komentiraš to, da imate doma pitona?
2: Le, jaz sem rdeč.
0: Rdeč karak.
3: Ja,
0: ne
3: rdeč.
0: Kot piton.
2: Še vedno bi se lahko presedeti.
0: Povej mi, je to kraljevi piton, ar burmanski? Mreža, stih je več, ne?
2: Kraljevi.
0: Kraljevi piton. Zakaj pa mu rečemo kralj slovenske zabavne glasbe? Zato, ker je kraljevi piton. No, jutri pa bo z nami jutranji VIP gost in nekdanji Kingstovec, Darek Aurič. To pa je njegova novost. Ne delajo več takih, Suska, se strinjaš, ne delajo več takih, kot smo mi.
3: A jaz ne vem. Ne vem, ker nisem še v njihovih letih.
0: A ja, ja,
3: ja ne vem,
0: pa...
3: kaj je misl, a sem blizu, če
0: še blizu, ja,
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR, individualni naložbeni račun. Ilirika, zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
7: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
8: Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si.
9: 3, 2, 1.
1: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60

0: Listajte naš novi katalog i nas obišite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Festival Frontijere Meje prihaja u Gorico od 2. do 4. oktobra. Čakaju vas 3 dnevi kulture, navdihujućih srećan, strkovnih predavan i predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferraris, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulica Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performance. Pridite v Gorico in doživite festival Frontijere Meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
0: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Vozniško prometno, prosim.
3: Izvolite.
2: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
3: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
2: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
4: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
0: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Iščeš stabilno delo, kjer noben dan ni enak prejšnjemu? Pridruži se ekipi Sintal. Sodobna oprema, stimulativno plačilo in številne možnosti za napredovanje. Sintal, vodilni na področju varovanja. Že 35 let. Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: šanse za novo Toyoto. U salonu Toyota Auto Valis u Novi Gorici poteka od prodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 u Novi Gorici. Vabljeni u Toyota Auto Valis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štransisu. Začetek tedna je prinesel višje cene nafte na svetovnih trgih. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč zavrnil iranski predlog za končanje spopadov in odprtje Hormuške ožine. Severnomorska nafta Brent je bila zgodaj zjutraj pri približno $106 za sod. Nadaljevanje negotovosti pomeni pritisk tudi na evropske cene goriv, zato bo razvoj pomemben tudi za slovenske voznike in prevoznike. Pogajanja naj bi se nadaljevala ta teden. Medtem GENI še čaka na uradne informacije o postopku proti direktorju hčerinske družbe GENI Sonce Gregorju Hudohmedu v Romuniji. Tankešnji mediji poročajo o pridržanju zaradi suma korupcije. Skupina je napoveduje notranje preverjanje in sodelovanje z organi. Robert Gorob pa opozarja, da sum še ni krivda. Za konec pa še novo za ljubitelje dobre hrane. Danes se odpirajo rezervacije za jesenski teden restauracij, ki bo potekal 9. do 18. oktobra. Restauracije in proste termine je letos prvič mogoče poiskati ter rezervirati tudi v novi aplikaciji. Ta omogoča filtriranje po lokaciji in shranjevanje priljubljenih restauracij.
3: Poslušaj, znaš našte vse?
4: Ma tudi po ABCD. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v telovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
5: Sonček je in ti si skuštrana in skuštrana boš vsaj do konca tedna. No. Vikend sicer kaže malo bolj kislo, ima drugače sonček z vseh usmih kvetu do 26 čez dan, trenutno 11 do 17 stopin.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani nekaj zastojev na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
1: Dobro jutro.
9: Radio Robin.
1: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Ma kaj si šel?
5: In dve minutki čez osmo, dobro jutro, vi pa hiter napište SMS z besedo kava na nič 4 na 760 300, in mogoče jo prav ti v četrtek na svetovni dan kave spiješ z mano in Susko na račun Radia Robin. To je treba skoristiti, je tako Suska, šefje so odobrili,
10: ja.
5: Dejmo v skubit,
10: dejmo,
5: kar so dali.
10: Račun je odprt.
5: Kar so šefje odobrili, to je treba skoristiti, ne, tu se ne bo več zgodilo, jaz se ne spomnim, da bi kdaj kar tako, dejte pet na naš račun.
10: Ja, dejte, ja. Prvošte.
5: Torej, kava na nič 4 na 760 300, in skupaj jo bomo spili že ta četrtek med 6 in 10 v Edalonč baru, je tako?
10: Ja, v centru Nove Gorice.

Billy Ocean in 11:08, dobro jutro, Sandi, sem z vami. Ja, in zdaj sem našel tle odlično idejo, kako zaslužiti kak euro, ne da bi karkoli počeli. Samo sediš in čakaš. Dva nizozemca sta se odločila, da bosta na ulico postavila lutko, ki sta jo prebarvala zlato barvo, jo oblekla in ji nadela očala. K nogam sta jim postavila napis: živi kip, in zraven dodala še klobuk za denar. Ona dva sta šla pa v bližnji lokal na pivičko in o tem spremljala, kaj se dogaja. In pazi, mnogi so lutko, ne, misleč, da gre za pravo osebo, z zanimanjem opazovali in klobuk metali drobiš. Po eni uri sta prišla po tole lutko, po tist klobuk, in notri je bilo 45 evrov. Evo, lutka, ki ni nič delala, samo stala je tanko lipo v buh, je na uro zaslužila več, kot zaslužim jaz, pa verjetno tudi vi. Tako da, ja, gremo v akcijo, ne, kupiti ene tri lutke, pa ne služijo na mesto nas. Tako da, če vidite kakšno lutko na Bevkovem, vi dejte vse, kar jemaste. Evo, tisto, vi kar zmečte noter, kar ste zaslužili. Makej si šo, radio robi. Tista lutka bo ulični performance, ja. Lahko še dve mačeti naslonim na njo, da boste ja verjeli, da je res performance. Tako.

0: Nina Badrič, čuvam njen dom, 19:08. Dobro jutro, Sandi jutro. Suska z vami in 28. septembra smo, 1. oktober bo ta četrtek.
1: In ta teden vas vabimo na kafečke, ker v četrtek je svetovni dan kave in se odpravljava za šank.
0: Ja, tam, kamer sva najbolj domača, ne, Suska? Ja, ko sva slišala, da greva za šank, sva rekla, jebente,
1: gremo. In oddajali bomo program iz kavarne v Novi Gorici.
0: Ja, prej sva že omenila, da dejte posledati SMS na 041-760-300, če želite piti z nami kafe, torej z besedo kava, to pošljite na SMS. In boste pili kavico na Robinov račun in mogoče boste med srečneži, če vaju pokličeva, ste noter.
1: No, pisal nam je tudi Aleš.
0: Aleš, s kom bi ti raje pil kavo, z mano ali Susko?
2: Ma, se Susko, sigurno.
0: Pravilen odgovor, Aleš.
1: Tokrat sem zmahala.
0: Ja, ja.
1: Kakšno kafe pa piješ, Aleš, ponovadi?
2: Črno kratko.
1: Črno kratko, nisi zahtevan mož.
2: Ja, ne.
1: Dobro, pa boš prišel spet eno kafe z nami, ne v četrtek.
2: Dobro, bom se ja vzel.
1: Zmenjeno.
0: Torej, v četrtek se vidimo in tebi častimo Robinovci kavo.
2: Redi, prav. Ja. Hvala.
0: Ostali pa imate še čas, da nama pošljete SMS besedo kava in mogoče tudi vi v četrtek na svetovni dan kave spijete kavo na račun Radija Robin v Eda Lounge Baru v Eda Centru Novi Gorici. Tu je treba skoristiti Suska. Šefje so odprli račun.
1: Pimo.
0: Pimo.
3: Na KC Show. Na svetovni dan kave.

0: Comrade, be mine. 4 minutke manjkajo do 8 in pol. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. In Vanja, kaj bo dobrega? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Sandi. Zdaj v nadaljevanju pa tudi v Opatje selo, ne? Opacijele bi rekli domačini. Ja. Vrtec tam oziroma prenovo vrtca čakajo že kar neki let. Zdaj se neki premika, kdaj bi lahko zabrneli gradbeni stroji in kaj vse bo prenesla prenova. Tudi o tem v nadaljevanju.
0: Ostanite z nami.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
2: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
5: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
12: Pizzerija Avenija v Vrtojbi.
11: Bolje, kot da bi kuhali sami.
13: Z novim gostincem ponovno odpira svoje vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
11: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
13: Vabljeni.
14: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
15: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
16: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
17: www.krono.si.
16: Nam je mar za naše stranke.
18: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca.

0: înseamnă.
1: Radio Rubin, local de Novița Zagorișco.
2: Prijeten ponedeljek voščim Vanja Trkman. Bi se čez dve leti lahko začela dolgo pričakovana rekonstrukcija vrtca v Opatjem selu. Svetniki občine Miran Kostanjevica so na zadnji redni seji v tem mandatu potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta za rekonstrukcijo in prizidavo vrtca, o kateri je govora že vrsto let. Naložba je ocenjena na slaba 2 milijona evrov. Projekt je svetnikom predstavil direktor Regijske razvojne agencije Severne Primorske Matija Ukmar.
3: Gre za en zelo pomemben projekt za občino, ker bo ohranil funkcionalnost te stavbe, ki je že zdaj pač postavljena, ne, in jo v bistvu nadgradil, tako da bo ustrezala sodobnim potrebam. Kar se spreminja je to, da bosta dva oddelka možna v novi stavbi, krati bo pa tudi omogočil dostop za invalide, uveljavila se bo razdelilna kuhinja, tam bo tudi nove garderobe, tako da vsi ti pripadajoči prostori tudi.
2: Svetniki so načrtovano naložbo pozdravili, poleg boljših pogojev za otroke bo prenovljena stavba prinesla tudi prepotrebne prostore za krajevna društva, saj bo zasnovana večnamensko. Župan Maurici Humar.
4: Dobimo dvodelčni vrtec z vsemi pripadajočimi prostori, z zunanjimi atriji, ki jih tudi igralnice potrebujejo. V nadstropju pa večji večnamenski prostor, ga bodo potrebovali otroci vrtca za telesne aktivnosti takrat, ko je slabo vreme, za vrtčevske prireditve, pa tudi ostala društva, ki jih v Opatjem selu kar veliko, bodo lahko izvajala razne dogodke in prireditve primerne temu prostoru, tako da bo tudi vhod ločen, vrtec bo lep, po eni strani ohranjamo staro stavbo, po drugi strani pa dajemo novo vsebino.
2: Gradnja je predvidena v letih 2028 oziroma 2029, občina pa bo vmes iskala možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Trenutno ustreznih razpisov še ni, vendar župan poudarja, da je pomembno, da je projekt nanje pravočasno pripravljen.
5: Prevladovalo bo precej jasno vreme, ne samo danes, ampak ves teden, dejmo ga izkoristiti do 26 čez dan, trenutno od 11 do 17.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
5: Jutreni zastoji so na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, ponekod pa se v pasovih še vedno zadržuje megla, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Rubin. Pokrovitelj?
6: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
1: Dobro jutro.
7: Radio Rubin.
1: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
7: Ma, kaj si šel?
5: Ja, to sem jaz. Dobro jutro. V nadaljevanju pa o enih posebnih zajcih. V Ameriki jih najdemo, kako izgledajo in kaj, zakaj so jih sploh ustvarili, vse to v nadaljevanju. Živjo!

je písaná jeseň, je písaná tudi glasba na Radio Robin. Poslušaj najlepše písmy vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Simply Red. 20 jih manjka do 9. Dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi z vami. Zdaj pa se selimo v Ameriko, na Floridi, v nekem narodnem parku z robotskimi zajci skrivališč izvabljajo burmanske pitone, ki so izpodrinili že velik delež avtohtone faune. Robotski zajci oddajajo toploto in vonj in omogočajo lažje odstranjevanje. Prej so sicer za vabo uporabljali žive zajce, ampak je menda postalo predrago in preveč zamudno. So jih pol tudi zamenjali s temi robotskimi zajci, ki stanejo 4000 dolarjev na kos. Tako da ja, me res zanima, no? Koliko pri njih stane živ zajc, če so jim robotski za 4000 cenejši. Torej gre za zajce, ki nategavajo pitone, ma se mi zdi, da ti zajci nategavajo tudi ameriški proračun.

0: Eva bo to, če bi mi dva in 13 manjka do 9, žujo Sandi z vami, dobro jutro. Ne vem, a poznate najbolj priljubljeno in zabavno bitko na svetu? Ne treba daleč, na Robinu jo najdete.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: V kateri ni poraženih duš, oziroma vsi smo zmagovalci in v kateri se naključni poslušalec in poslušalka med seboj pomerita v vprašanjih, vezanih na nasprotni spol. Torej vprašanje, ki bo lažje tekmovalki, odgovarja pa tekmovalec. Ja, evo takole. In v eni izmed preteklih bitk sta se pomerila tudi naša domača glasbenika, Boštjan Pertinač in Mojca Štoka Moja, ki pa je v tistem dvoboju slavila.
2: Boštjan, katera sestavina je glavna pri pripravi meringe?
3: Kaj je meringa?
2: Meringa je sladica, dej.
3: A pa je kakšen jogurt, kaj je tazga?
2: Ne.
0: Barvo si v genu.
2: Daj ti damo še... Ne!
0: Kaj je rekel?
2: Puding je rekel.
0: Kašen puding?
3: Mlijeko.
2: Ajej, ne, žal ne. Beljaki so. Beljaki, je tako moja.
0: Jejca.
4: Ja, seveda.
0: No, sem rekel, da je Mojca Štoka Moja slavila. Ja, verjamem, da ni najlažje že na vse zgodaj vedeti vse, kar vprašava Susko, ampak bova pa midva tudi letos strašno pomagala. Je tako, Suska, v bitki.
2: Ja, Mari.
0: Vsi bodo dobili pomoč in vsi bodo zmagovalci.
2: Ma se vera, to je za zabavo.
0: To je za zabavo na vse zgodaj zjutraj. Torej, pošljte besedo bitka na nič 41 760 300, lahko pa zdaj, ki ste v pisarni in ki čakaste, da dobiste kaj za delati, oziroma tudi, če jemaste za delati, se vam lih ne ljubi, kaj pandelk.
2: Ja.
0: Pejte na spletni portal robin.si, tam upišete oziroma najdete obrazec in se upišete noter. Torej, vse obrazce in tako.
2: Nisem slišala, si povedal, da so vsi nagrajeni.
0: Vsi so nagrajeni. Nisi slišala, ker res nisem povedal tega. Sram me ne bo. Vsi ste nagrajeni, torej beseda bitka na nič 41 760 300 ali izpolnjen obrazec prek robin.si. Kaj si, gremo!
5: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
9: V nedeljo 11. oktobra Estoria Bus vabi družine na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@napotmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta Biwop, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija.
10: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
11: Še v troške dni, evitas.si.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
13: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
14: Obi, tako enostavno.
15: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati.
16: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
15: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
17: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
18: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
17: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
19: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici, z vami že 40 let.
8: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
4: Pozor, pozor! Med automehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
20: Jesen je odličen čas za nova okna.
21: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
20: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
21: Alu Plus Branik. Velik plus.
22: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
23: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Miles Smith in Ura je 9. Dobro jutro. The best, pravi Tina Turner kot prva po 9, še prej pa gremo v Maribor, kjer so 40-tič obrali najstarejšo trto na svetu. Zdaj, zadnjih 40 let je obirajo, a stara več kot 450 let. Več Darja Štravstisu.
1: Vam je toča poškodovala vaše vozilo? Brez panike. Trgo ABC uredi vse. Ocenitve do popravila. Smo pogodbeni servis za vse zavarovalnice.
2: Vaš Trgo ABC Ajdovščina.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Novice začenjamo doma. Čez manj kot dva tedna bomo v Sloveniji odločali na štirih referendumih. Voljivci bodo 11. oktobra prejeli 4 glasovnice, ena bo namenjena noveli zakona o parlamentarnih preiskavah, 3 pa ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav. Pravno zavezujoč bo le referendum o parlamentarni preiskavi, preostali 3 bodo posvetovalni. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je odstopil 7 mesecev pred iztekom mandata. S tem si odpira možnost, da po predčasnih parlamentarnih volitvah 25. oktobra postane predsednik vlade, če bo njegova stranka zmagala. Začasno predsedniške naloge povzema Ana Brnabić, nove predsedniške volitve pa morajo izvesti v 90 dneh. Za konec pa v Maribor, kjer so 40-tič obrali najstarejšo trto na svetu. Več kot 450 let stara trta je letos dala 66 kg in pol grozdja. Skrbniki pravijo, da bi lahko bilo letošnje grozdje med najslajšimi doslej.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Ja, sončno imamo, sončno ostaja, jutranja megla prav tako, kjer se še ni razkadila, se bo vsak čas, temperature pa čez dan do 26, trenutno 11 do 17.
6: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
8: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Trinče.
8: Dobro jutro. Jutranji show Sandie Monilog. Radio
0: Robin. Ja, to je novost Roka Piletiča. In prav on je krivec, da Susko v nadaljevanju ne bova sama. Že diši po našem studiju, po njegovem parfumu.
10: Po dobrem parfumu, ne? Prav zanima, katera ga uporablja.
0: Rok Piletič.
11: Ti si poslana iz vesolja. Tvoja dobra volja.
0: Ja. Menda ima novo, no.
10: Ja, z naslovom Poslana iz vesolja.
0: Ma ne, je ima novo tudi tako, ono.
10: A ja, res? Ja, to smo že videli, vse po njihovih storijih in družabnih omrežjih.
0: Ja, vse bomo izvedeli že v kratkem. Ja. On je še na poti, jaz upam, da pride do 10. Ostanite z nami. Ma.

0: Aerosmith, 11 čez 9. Dobro jutro, ponedeljkovo druženje. Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro, z nama pa sedaj glasbenik, ki pravi, da mu je bila poslana iz vesolja.
2: Ti si poslana iz vesolja.
0: Aha. A sem mislil, da naredijo? Aha. Ne bi žihar dodali. Rok Piletič, dobro jutro. Kako je bilo na poti?
3: V redu. Ej, presenetljivo malo gužve iz Ljubljane proti sem. Sam bo pa zdaj nazaj verjetno, polko grema, ne?
1: Ne bo še, kaj zdaj so šel po službah.
0: Zdaj so po službah, sicer bo šel pa po stari cesti, to pa ja.
3: Če ne pa ven
0: in pol boš mogel gor. Ej, mim grede, kdo je Tjaša?
3: Sem že pozabil, kako fajn je na Robinu. Tako je, straight forward.
0: Briga me na tvoj nov komad, gremo. Kdo je Tjaša?
3: Jašika je ena poslana iz vesolja meni.
0: Poslana iz vesolja, ne?
1: A je tudi ona glasbenica?
3: Ne.
0: Aha, ne. Ni glasbenica. No, lepo, sicer smo zasledili na družabnem mreži.
1: Te smo prečekirali.
0: Kje sta bila neki na štiri kolesniku?
3: V Grčiji.
0: No. A, kdo vstane prvi ti, Alona?
3: Ni. Različno pravzaprav, odvisno od obveznostih, ki jih ima kdo. Drugač verjetno ona, ker jaz sem vseeno umetnik. No.
0: Ja, rabim. Vemo, kdo ostane prvi, ne? Prvi postaviš otorček, pa, pa naprej. Ne? Kako si drugače?
3: Ej, super sem. Ja. Delovno, kreativno. Pogrešil sem že ta gostovanja po radijih. Tule sem vedno rad na Robinu.
0: Res je. Smo te kar čakali, no?
3: No, tako, zdaj tudi nazaj delam na albumu, delam na komadih. Konc tega leta bo ta še dva išla, tako da imam eno plodno obdobje na vseh področjih.
0: Seveda bo plodno. O plodnosti tudi v nadaljevanju, kdo je sicer ta, ne? Prva jutranja kavica pa?
1: Je že v roki.
0: Prišel je, kakšno kavo piješ drugače?
3: Črno, brez duše.
0: Črno, brez vsega. Tudi sladkorja ne?
3: Ne.
0: Tjaška dodaja sladkorček. Ona zna pol, pa njegova novost, ostante z nami.

0: čez deveto, ponedeljkovo druženje, dobro jutro, Sandi Suska
1: dobro
0: z
1: vami, jutro.
0: Z nama pa Rok Piletič. Dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.
0: Menda 10 let glasbene kariere. A to od Bikula naprej, ali še mal prej? Meni se zdi, da je Bikul že 20 let.
2: Glasbena karijera je nekak že bila prej, ampak s prvim devetim, 2016, sma za ne imela prvi singl, takrat kot Bikul. In pol je to nekak 10 let zdaj bilo septembrom. Sem pa jaz to leto začel v bistvu samostojno, ja, ne več
0: tudi,
2: pod imenom Bikul, Bikul se ne, se je pa tam lepo na pokopališču.
0: V muzej je lepše
2: slišati. Muzej lepih trenutkov in dobre tako glasbe, lahko rečem, upokojil.
0: In zdaj smo tukaj. Ti si poslana iz vesolja. O tej novosti praviš, da si ti, kdo pa je Rok Piletič bil v prejšnjih projektih?
2: Mogoče tudi produkt kake vizije koga drugega, no.
0: Zdaj imam res si nam lagal.
2: Čisto 100-procentnega, bi rekel, izvršnega producentstva mojih pesmi ni bilo, no. Kar je seveda razumljivo in nič narobe, tudi investitorji so bili drugi, ampak tokrat pač delam sam vlagam v glasbo, sam pišem glasbo za nejem, no, pravzaprav. In M2 od začetka do konca delama na tem in sem full happy zaradi tega, pravzaprav.
0: So se žene že spoznale? Od Aneja in tvoja?
2: Ja, seveda.
0: Pazi, zdaj bomo bolj zvedli, kdo je tvoja, ne? Ti si dejansko mislil predstavil dosko mat. Kaj to briga? Gremo, Suska, kaj spripravlja?
1: Ja, nekaj vprašanj, da jo bolje spoznamo, ne?
2: Okay.
1: Kaj je bila prva stvar, ki ti je pritehala na njej?
2: Delavnost.
1: Delavnost.
2: Mhm. Lahko tudi povem na hitro, ali
1: tudi delavnost.
2: Sodelovala smo na enem projektu in sem bil jaz na nek način njen nadrejen pri tem kot producent in je ful dobro sodelovala, ker meni težko hendla takrat, ko ne bom se ciklo naprej. No.
0: Pa, ja, bož da ne.
2: V glavnem, bila je ful pridna in to
1: je bil težki in ona je rekla,
2: gremo naprej.
0: Projekt tak bolj, ja,
1: izvoli. Katera od treh stvari jo najbolj opiše? Je bolj romantična, adrenalinka, mirjena, kakšna je?
2: Umirjena je, meni je kontra.
0: A, res, introvertirana torej.
2: Ne, ni,
0: si bolj ekstrovertirana.
2: Ni, ko zaupa, je se odpre, ampak je pa prej bolj intro.
1: Jaz imam tudi doma take, tako da dobra kombinacija.
0: Dobro.
1: Kaj jo najbolj spravi ob živce pri tebi?
0: Imamo tudi neke odgovore v tvoj telefon, tvoje zamujanje, tvoja glasba.
2: Po mojem nič od tega, verjetno, mogoče pa če morem nekaj izbirati, pa moja zasedenost okrog.
1: Urnik.
2: Da, torej si, da se lovima, da se dobimo.
0: Ona zdaj je jezna na Radio Robin, ker
2: tako,
0: je tukaj.
1: Kdo je v zvezi bolj šef?
2: Noben ni šef, ampak mogoče lahko jaz bolj vodim, ja, včasih.
1: Aha.
2: Sam to je odvisno. Na koncu je vedno happy wife. Happy wife, a ne tak da.
1: Dobro. Za enkrat mu še pusti, veš, kaj je frišno.
0: Ja, je frišno.
1: Kaj pa njen največji ta red flag? Kaj je zamuja, preveč nakupuje? Je kakšna stvar?
2: Ma niti ne. Ne vidim nekih red flagov. Če bi videl red flag, bi verjetno je ne izbral, no.
1: Tako.
0: Jo, zares pa si koliko pa preverimo sedaj v novosti. Poslana z vesolja, Rok Piletič. A je to prav za njo komad bil napisan?
2: Dejma reč, da bo za brat novice.
0: Rabim naslov.
2: Yeah.

0: Wow, Rok Piletič, poslana iz vesolja, odličen štikelc, bravo, Rok je tudi z nami, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Hvala lepa.
0: Ja, evo, in poješ, da je poslana iz vesolja, ne?
2: Ja, veliko ljudi verjame, da jim vesolje pošilja neke znake, ne, preko številk živali, nekih situacij.
0: Ja, jaz sem prejšnji teden trikrat pogledal na položnico za to številko, ne, na
2: položnici. Ja, kaj pomeni?
0: Za račun za elektriko, kaj zdaj tu pomeni?
2: Da boš plačati.
1: A sem imel tri iste številke, aha, sem imel. 2-2-2,
0: tako, ja, tako,
2: no,
0: tako.
2: Evo, zdaj bova preverila, Rok, če dobro znaš prebrati te znake.
0: Aha, zdaj se gremo kaj, astrologijo?
2: Ma, ne vem, vraževerje, kaj je, kako se reče.
0: Numerologijo.
2: Jaz povem en znak, ti poveš, kaj pomeni.
1: Okej.
2: Okay. Na uri vidiš 11, 11, 11, 11. Mislim, 11, 11.
1: Ne vem, si na pravi poti.
2: Ja, ja, okay. In si moraš nekaj zaželiti.
0: Da si nekaj zaželiš, ja.
2: Okej, okay. Vidiš večkrat to?
1: Ja, ful, videvam te cifre večkrat, ja. Uh-huh. In registracije in to.
2: Aha,
0: registracije. A tudi registracije tabelce.
1: 1-1-1-7-7-7, ja, tako.
0: A, okej.
2: Okay. Pametno. Na tleh najdeš pero. Če najdeš nekje...
1: To pomeni, da ti angel varuh nekje, a ne? A ni neka fora.
2: Ja, znak tolažbe, da nisi sam, da nekdo misli na te.
1: Okay.
0: Ampak od pokojnih menda, ne, predvsem, ki je od angela
1: nekaj. Ki perje oddajajo zdaj.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, jaz tudi nekaj prebral.
0: Jaz so nekaj angele, no, tako.
2: Okay, angeli so tisti. Potem, recimo, večkrat zagledaš metulja.
1: Ne vem.
2: Simbol spremembe in novega začetka.
1: Metamorfaza.
0: Ja, in ti si zdaj v tem obdobju, ko vidiš metulje.
1: Jaz sem zdaj gosenica še.
2: Gosenica, zdaj si prišel ven, si ste gosenica.
1: A sem že?
0: Ja, tako, zdaj okay. Si že metulj.
1: Dobro.
0: Kaj pomeni, če je ura 9.25?
1: Da bojo v glasi.
0: Ja, da smo zaključili ta intervju. Evo, hvala lepo za obisk v našem studiju.
1: Vam,
0: za konc, menda prihaja še na novost v roku enega meseca.
1: Ja, delam zdaj, se pravim, kot sem rekel, album, novi komadi, do konca leta bo ta še dva išla.
0: Wow.
1: So pa tek, sam na hiter povem, zelo osebno izpovedni album bo in od mojega veselja, žalosti, jeze,
0: ja,
1: sreče
0: tako je,
1: in
0: tako se zaljubiš,
1: naprej.
0: Ne? Kaprej baba hiši, to so čustva.
1: Je že davno prej napisano, ampak glej, se bomo videli, se bomo slišali.
2: Bomo razumeli, kaj od preteklosti, kaj se je dohajalo.
1: Tako, tako.
2: Bomo malo poklikali.
1: Pa bomo pol imeli, a veš, ono, štrikce in to po teh piletiča.
0: Bo še kakšna božična lučke?
1: Ne, to ne bom letos delo, ne. Lučke je težko preseči.
0: Ja, to je res, ja, pa Mariah Carey in
1: Omasejo. Raja, ker hoče All I Want For Christmas album bo in od mojega veselja, žalosti, jeze, sreče
0: tako je,
1: in tako
0: se zaljubiš,
1: naprej.
0: Ne? Kaprej baba hiši, to so čustva.
1: Je že davno prej napisano, ampak glej, se bomo videli, se bomo slišali.
2: Bomo razumeli, kaj od preteklosti, kaj se je dohajalo.
1: Tako, tako.
2: Bomo malo poklikali.
1: Pa bomo pol imeli, a veš, ono, štrikce in to po teh piletiča.
0: Bo še kakšna božična lučke?
1: Ne, to ne bom letos delo, ne. Lučke je težko preseči.
0: Ja, to je res, ja, pa Mariah Carey.

0: Investi na Radio Robin. Pokrovitelj.
1: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
3: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Plemanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
12: Obi, tako enostavno.
13: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
14: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
13: Kakovostno, varno in privlačno.
14: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
13: Več na almima-embal.si.
14: PVC okna, Rehaus in Ego.
15: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
16: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
17: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
18: Bilas jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
19: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
0: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V Novi Gorici se je za župansko mesto najavil še en kandidat. Kot se je že ugibalo pred časom, je kandidaturo sedaj uradno napovedal Bogdan Česnik, direktor regionalne razvojne agencije Rot Ajdovščina. Na volitve se v Novi Gorici podaja kot neodvisni kandidat z listo Nov zagon za Novo Gorico. Česnik izhaja iz Sokana, poklicno pa se ukvarja predvsem z razvojem gospodarstva, prostora in turizma. Med glavnimi prioritetami izpostavlja dostopna stanovanja za mlade in družine, gospodarski razvoj ter enakomernejši razvoj celotne občine, tudi podeželja. Pomemben poudarek namenja tudi nadaljnemu povezovanju Nove Gorice in Gorice. V Sokanski vili Bartolomej pa je Goriški muzej odprl razstavo domačina alpinista in doktorja filozofije Klementa Juga, več Uroš Simčič.
21: Kot pravi avtor razstave Marko Klavora, želijo z razstavo ponuditi v pogled v Jugovo etično, načelno in tragično osebnost.
22: Razstava se želi predvsem odložiti Klementu Jugu, domačinu, rojeno v Sokanu, 150 metrov stran, ker razstava je v Žabjem kraju, in pravzaprav predstaviti biografsko njegovo kratko življenje, ampak zelo intenzivno življenje.
21: Na razstavi si je moč ogledati, pa tudi poslušati pisma in razglednice, ki si jih je dopisoval svojim dekletom Milko Urbančič. Več kot 700 so jih našteli, predvsem pa želijo prikazati njegov odnos do Jugovih dveh največjih ljubezni, filozofije

0: Je in alpinizma.
1: Bil je eden izmed prvih slovenskih alpinistov, član društva Skala, to je mladih fantov, rojenih pred prvo svetovno vojno, ki so po prvi svetovni vojni spreobrnili način gledanja na udestovanje v gorah in so šli tudi v ekstreme, to je tisto, kar danes poznamo kot alpinizem. Na drugi strani pa je bil Klement Jug mladi, doktor filozofije, učenec profesorja Webra na Ljubljanski univerzi in se sprašujemo, kaj bi se še odvijalo v njegovem življenju, če se ne bi ponesrečil.
0: Na razstavi si je moč ogledati tudi osebne predmete Klementa Juga. Razstava bo na ogled eno leto, nastala je v koprodukciji z Narodno in univerzitetno knjižnico ter pokrajinskim arhivom v Novi Gorici.
2: Prevladovalo bo dokaj jasno vreme, z jutranjo meglo, tudi prihodne dni, ves teden bo sončen, temperature pa podobne današnjim do 26 čez dan, trenutne od 11 do 19.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Ni težav, pa srečno pot.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
5: Ma kaj si šel?
3: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
5: Radio Robin.
2: Ja, če še niste, napišite SMS besedo kava na 041 760 300 in mogoče jo prav ti v četrtek na svetovni dan kave spiješ z mano in susko na račun Radia Robin, več v nadaljevanju. Dobro jutro!

0: Gregor Ravnik in napovednik za jutri. Jutri je torek, 20 do 10. Dobro jutro. Sandi, Suska z vami in hmalu bo 1. oktober, ne?
1: Ja, ura pa je 9.40 in veš, da največ kafeta se med službo spije prav med 9. in 11. uro.
0: Bolje je zdaj cajt za kafe.
1: Ja. Verjetno zdaj... Je tista ta druga pauza ne pade ob taki uri, da se malo sprehodiš do kavomata, te dvihno malo gor, malo poklepetaš sodelavci. Ja.
0: Če boste v četrtek je po Novi Gorici ob taki uri, lahko poklepetate in spijete kafe si z nama, ne, Suska?
1: Ja, tisti dan je prav svetovni dan kave.
0: Ja.
1: In jutreni program selimo v Eda Center, tam v kavarno.
0: Ja, prej sva že omenila, da dejte poslati SMS na 041-760-300, če želite piti z nami kafe na Robinov račun in mogoče boste med srečneži.
1: Kaj so napisali? S kom bi pili kafe? Sandijem, Susko? Deva pogledati.
0: Pazi, z nama je Alice Brt. Alice, dobro jutro. Ste ljubitelj kave?
2: Ljubitelj kave in uživam v dobri družbi.
0: No, zelo lepo. In ste ocenili, da sva jaz in Suska dobra družba, ali kako?
2: Seveda. Super, sta ne dobra.
1: Odlično. Pole neč, po boste prišli v Horico, dol z Brt, v četrtek in spili kafe z nami, ne?
2: V redu. Super.
0: 6. in 10. uro bomo jutranjiki v Eda Lounge Baru, v Eda Centru. Kom bi pa raje spili kavico z mano ali Susko?
2: Ma jaz bi ne raje z obijema in še kakšno fajn družbo zraven. Več, ko nas je, boljši se imamo, ne?
0: Pravilen odgovor, tako. In veliko nas bo tudi naši producentje. Na konci pridejo pa šefje, da vse poravnajo te račune, ne?
1: Do takrat jih ne rabimo.
0: Do takrat mi pijemo.
2: Hvala vam, se vidimo.
3: Ma kaj si šel? Na svetovni dan kaj?

0: Gigi in 12 manjka do 10. Ponedeljkovo druženje je tole, Sandi z vami. Prejšnji torek pa se je na Robinu začela nova sezona jutranjega VIP gosta.
1: Jutranji VIP gost na Radiu Robin.
0: In kot prvi se nam je pridružil kralj slovenske zabavne glasbe, Werner, ki se bliža 40. obletnici glasbene kariere in vseh letih se je nabralo ogromno enih rumenih novičk, ne, o njem seveda, o njegovem, no, vse boste slišali, o njegovem, no.
2: Doma imamo pitona.
0: Doma imate pitona. Čakaj, zdaj moram to narediti, da bomo zaščiteni.
3: Predvajena programska vsebina vključuje prizore, ki so lahko neprimerni za mlajše otroke. Zato je zanje priporočljiv ogled z vodstvom staršev ali skrbnikov.
0: Kako komentiraš to, da imate doma pitona?
4: Le, jaz sem rdeč.
0: Rdeč krk.
5: Ja,
0: ne
5: rdeč.
0: Kot piton.
4: Še vedno bi se lahko presedeti.
0: Povej mi, je to kraljevi piton, ar burmanski, mrežast, jih
4: kraljevi.
0: Je več, ne?
4: Kraljevi.
0: Ja, kraljevi piton, zdaj vemo, zakaj mu rečemo kralj slovenske zabavne glasbe. No, jutri pa bo z nami jutranji VIP gost in nekdani Kingstonovec. Kaj se reče Kingstonovec? Darek Aurič! Ja, ne dela več takih, kot smo mi, o tem bo govora tudi jutri, zato ne preslište, jutri po 9. uri jutranji VIP gost. Makej si šo, Radio
1: Robin. Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
6: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.

0: su Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak Keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
7: Kako si vesela?
8: A si opazil moj nov nasmeh?
7: Seveda, kako ti je uspelo?
8: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
7: Na Quality Clinic, seveda.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
10: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: E vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. V Veliki Britaniji so v bližini ameriške letalske baze RAF Air Force aretirali 5 moških zaradi suma priprave terorističnega napada. Policijo so po noči opozorili na 3 sumljiva vozila, ki so se približevala oporišču. Vozila zdaj pregledujejo vojaški strokovnjaki za eksplozivna sredstva. Evakuirali so več 10 domov, prebivalci pa se še ne smejo vrniti. Oblasti zagotavljajo, da je nevarnost omejena in pod nadzorom. Bazo uporablja ameriško vojaško letalstvo v zadnjem času tudi za napad. Na Iran. Po poginu 2 psov pa so analize v goščah ob jezeru Jasna potrdile potencialno strupene cianobakterije in njihove toksine. Povezava s poginom še ni dokazana, saj čakajo obdukcijo. Županja občine Kranjska Gora Hindrika Zupan pa opozarja.
3: Obiskovalcem odsvetujemo stik z vodo in seveda tudi obiskovalce prosimo, da tudi živali ščitijo, da ne bi prišle v stik z vodo.
2: Na dostopih do jezera ostajajo opozorilne table, naročene pa so tudi dodatne analize. V Zagrebu pa se je po 4 zjutraj začela stavka mestnega prevoznika ZET in Zagrebškega holdinga. Tramvaj in avtobusi večinoma ne vozijo, močno je lahko moten tudi odvoz odpadkov. Zaposleni zahtevajo višje plače in nove kolektivne pogodbe. Zagrebški župan prebivalcem svetuje skupne vožnje, delo od doma ali prilagodljiv delovni čas. Težave naj upoštevajo tudi slovenski potniki, ki se danes odpravljajo v hrvaško prestolnico.
4: Kje je na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: 1,5 leta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju?
4: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Ja, kar lep začetek tega tedna imamo. Temperature sicer zaenkrat še bolj švoh, največ v Dolenjah pri Ajdovščini in drugače pa vse malo nižje. Torej, tam imamo 19 stopinj, ostalo malo nižje. No, danes in v naslednjih dneh se bo nadaljevalo tako lepo, jasno, jesensko vreme. Zjutraj temperature okoli 12, čez dan do prijetnih 26, na Vipavskem pa bo še naprej pihala šibka burja in tako bo še vsaj do četrtka.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
9: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
7: Nekaj malega zastojev na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, drugače pa na naših cestah zaenkrat vse mirno. Nič 8 nič 22.55, če se to spremeni. Srečno!
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
11: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
7: Ja, en lep sončen začetek tedna vam želim. Skupaj smo vstopili v današnji ponedeljkov dopoldan in zdaj počasi bo že cajt za kakšno opoldansko kavico, če ste te zadnjo spili šele zjutraj. No, splača pa se, da besedo kava pošljete tudi na 0417-760-300. Zakaj? A, to vam pa zaupam po glasbi. Prvi pa nas bo zavrtel Nate Lombardo in zavrtela sva svet. Dobar dan.

Jennifer Lopez in David Guetta in še več odlične glasbe na današnji ponedeljkov dopoldan, dobrih 10 minut, čez 10 imamo in ja, evo, če obstaja razlog, zaradi katerega je vredno vstati malo prej, je to verjetno ena dobra, dišeča šalca kave. In v četrtek imamo zanj še posebej dober razlog. 1. oktober je namreč svetovni dan kave. Ampak na Robinu je letos ne bomo pili samo v studiju. Naš jutranji Casey Show se seli v Eda Lounge Bar v Eda Centru v Novi Gorici, kjer bosta Sandi in Suska med 6 in 10 zjutraj jutranji program delala kar uživo med vami. In če ste zdaj pomislili, ja, vse super, lepo in prav, ma jaz bi tudi eno kavo, ne? Brez skrbi, nekaterim srečnežem jo bomo častili kar mi. Za svojo možnost samo pošljite SMS na 0416-760-300, napište kava ali pa kava Sandijem in Susko, kava Sandijem, kava Susko, kukor želite, potem pa samo še držite pesti. Tako da, če imate v četrtek zjutraj čas za kafe, pridite v Eda Lounge Bar, če ga nimate, si ga dejte narest. Ker kava, Robin uživo in Sandi Susko, to je pa že kar dober začetek dneva in oktobra.

Nekaj, seveda, tehničnih težav, zakaj pa ne? Špela še vedno z vami in slabih 20 minut čez deseto že imamo. In Macklemore, torej rapper Macklemore, je te dni spet precej v središču pozornosti. Potem, ko je moral zapustiti ameriški del turneje Eda Sheerana, je zdaj napovedal kar svojo turnejo Free Palestine Tour. Ja, prvi koncerti bodo oktobra v Dublinu, Parizu in Londonu, izkupiček pa naj bi namenil organizacijam, ki pomagajo palestincem. Mi pa bomo danes Macklemoreja pustili pri glasbi, se ne bomo upletali kaj dosti v politiko. No, če ste kdaj brskali po trgovini z rabljenimi stvarmi in našli nekaj, za kar sploh niste vedeli, da potrebujete, no, Macklemore je z tega naredil svetovno uspešnico z Ryanem Lewisom za poje Thrift Shop v nadaljevanju. What?

0: Bill Withers in še dobre 4 minutke nam manjkajo do 11:30, špela še vedno z vami, v nadaljevanju pa tudi, ne vem, če ste opazili, večinoma smo, da je Gorica pokala po šivih. Ja, okusi ob meji so v 4 dneh privabili okoli 800 tisoč obiskovalcev. Ja, kaj je množice najbolj navdušilo in kako zadovoljni so ponudniki, vse slišite v naslednjih minutkah.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper, izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper, izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na

0: U Tivoliju, u stupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
3: Pazi mi, kaj piha, burja koštja, mi je skozi zjebljo, vsej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ po hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje, alo bomo, sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hon.
4: Zasteklitve za vse rešitve, zelo ugodna PVC okna Rehav in alo okna Šuko. Več na aluboma.si.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
6: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
7: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
8: Za lepše otroške dni evitas.si.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
10: Obi, tako enostavno.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
13: Pizzerija Avenija v Vrtojbi.
12: Bolje, kot da bi kuhali sami.
14: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
13: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
14: Vabljeni.
15: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
16: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
17: www.krono.si.
16: Nam je mar za naše stranke.
18: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. V soboto so na Cirju pripravili tradicionalno zborovanje za mir ob mednarodnem dnevu miru. Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Valentin Hajdinjak, ki je v nagovoru izpostavil pomen miru, primorskega boja in pomnika miru na Cirju.
21: Ta prostor ve, kaj pomeni, ko je ogrožena svoboda, ko je ogrožen jezik, ko je ogroženo celo to, kdo si. Ko so se pred natanko stotimi leti v Tomaju poslavljali od komaj 22-letnega Srečka Kosovela, je njegov prijatelj Bratko Kreft na pogrebni šopek privezal dolg slovenski trak. Za pokopališkim zidom so stali italijanski karabinjerji in fašisti v črni srajci. Slovenski trak pa je ostal. Majhna gesta, a velika po svojem pomenu.
20: Hajdinjak je napovedal tudi, da bo obrambno ministrstvo še naprej vlagalo v stalno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske na Cirju, več sredstev pa naj bi namenili tudi veteranskim organizacijam.
21: Ta odločitev je bila sprejeta že v prejšnjem mandatu in jaz sem že na začetku svojega mandata povedal, da vse, kar je dobro, bomo tudi nadaljevali. Zato se že veselim, da bomo lahko skupaj z lokalno skupnostjo nadaljevali vse pomembnejše projekte, ki so bili začeti in enega od teh vidim tudi tukaj v Cirju.
20: Zbrane sta nagovorila tudi župan občine Miran Kostanjevica Maurici Humar in predsednik društva Tiger Gorazd Humar. Slednji je poudaril pomen zgodovinskega spomina pri krepitvi nacionalnega ponosa in domoljubja.
22: V združenju veteranskih in domoljubnih organizacij Podvoz poštljivo negujemo spomin na junaška dejanja naših prednikov, ki jim je namenjen ta pomnik. Vse te zgodovinske niti so vsaka na svoj način spletle današnjo svobodno, samostojno in demokratično Republiko Slovenijo, predvsem pa svobodno Primorsko.
20: Po prireditvi, ki jo je spremljal kulturni

0: Kulturni program so v najvišjem nadstropju pomnika miru odprli razstavo fotografskih portretov slovenskega pisatelja Borisa Pahorja, avtorice Alenke Slavinec. V Gorici pa se je včeraj zaključila štiridnevna prireditev Okusi ob meji Gusti di Frontiera, ki je po prvih ocenah privabila rekordnih 800 tisoč obiskovalcev. Ti so lahko zbirali med 300 stojnicami v 17 tematskih vaseh. Z letošnjo izvedbo je bil zadovoljen tudi ponudnik japonske hrane iz Torina Giorgio, ki je ob včerajšnjem zaključku povedal.
1: Sono stati 4 giorni perfetti, abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo già finito.
2: Za nami so štirje odlični dnevi. Ogromno smo delali in že v soboto zvečer prodali večino svojih izdelkov. Njoke izdelujemo 100% ročno, tako testo kot nadev. Organizacija je bila odlična, brez kakršnih koli težav. Kljub ogromnemu številu obiskovalcev je bilo vse čisto in dobro organizirano. Za nas se ne bi moglo izteči bolje.
1: Tutto ben organizzato. Meglio di così per noi non poteva andare.
0: Z obiskom pa so bili zadovoljni tudi organizatori slovenske vasi iz Zveze slovenske katoliške prosvete. V štirih dneh je pri izvedbi sodelovalo več kot 150 prostovoljcev, obiskovalcem pa so predstavili kulinariko, kulturo in delovanje slovenske skupnosti v Italiji. Poleg ponudbe slovenskih društev so pripravili pogovore, otroške delavnice in glasbeni program. Predsednik Miloš Čotar pa je poudaril, da se številni obiskovalci v slovensko vas vračajo prav zaradi kakovostne ponudbe in pristnega slovenskega vzdušja.
3: Ja, sonček nas bo razvajal še v naslednjih dneh, vsaj do četrtka. Temperature sicer zjutraj bolj hladne, okoli 12 stopinj, čez dan pa še do prijetnih 26, šibka burja pa bo na našem koncu kar še ustrajala.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
3: Še hiter skok na naše ceste, nekaj zastojev na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, drugače pa zaenkrat vse štima, naj tako ostane še naprej. Srečno!
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
6: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
3: Smo še v drugi polovici desetih. Čas je za malico. Dobar tek vsem, ki ste se ravno usedli k obroku. In ja, pred nami še več odlične glasbe. Najprej bodo to polovičko uro otvorili YouTube. Po glasbi pa osvežim, katera igra se ta teden vrača na valove Radia Robin. Uživajte!

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na radiju Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Olivia Newton-John in John Travolta, You're the One That I Want, z filma Briljantina z poznih 70-ih let. Jo, kakrat sem jaz ta film gledala, že malo greh. Na Robinu ostajate, Špela pa sem še vedno z vami in dejte mi zdaj povedati, kolikokrat se lahko en čisto običajen dan začne z bitko. Ne? Kdo bo peljal otroke, kdo bo skuhal, kdo bo obesil cunje, kdo bo zvečer pospravil kuhno in potem še vedno tista večna dilema, kdo je bil ta zadnji v kopalnici in bi lahko spucal za sabo, ne? Ja, partnersko življenje je včasih sestavljeno s precej zahtevnih pogajanj in ravno zato se na Robin vrača ena naših najbolj priljubljenih rubrik Bitka med spoloma.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
0: Jaz se še spomnite, moški proti ženskam, vprašanja v nasprotnem spolu, malo ogibanja, malo samozavesti in potem se hitro pokaže, kdo v resnici kaj ve o kom. In ja, seveda, tudi nagrade so zraven, če imate prav, tudi če nimate, mi nagrade še vedno damo. Tako da, če mislite, da bi lahko premagali predstavnika nasprotnega spola, pošljite SMS besedo bitka na 0417603300. Mogoče boste pa prav vi eden od prvih tekmovalcev nove sezone že ta četrtek zjutraj.

0: Šaco in Mlinar na Muri in točno 10 minut nam manjka do 11. Špela še vedno z vami, no v Ameriki pa prebivalci mesta San Rafael doživljajo pravo malo grozo, ker jih ogroža divja zver. Ja, in ta zver jih praska, grize, napadla je že več ljudi, dva naj bi celo končala na urgenci, ne? In zdaj pričakujete kakšnega medveda, pumo, kakšnega aligatorja. Ne, to bo kar veverička. Ja, nič hujšega kot samo navadna veverička. Očitno je nekdo v okolici redno hranil, potem pa s tem kar naenkrat prenehal in veverička se je odločila, da bo svoje nezadovoljstvo pokazala precej agresivno. Tako da so morali celo izobesiti obvestila, naj se ljudje te mali pošasti raje izognejo. Ne? In iskreno, jaz jo kar razumem, ne? Ker če bi mene nekdo navadil na redno hrano, ne? Da mi ni treba kuhati, da mi ni treba spravljati in potem ta človek neha, ne? Mislim, tudi jaz ne garantiram več za svoje obnašanje. Se veste, lačen se ful drugačen.
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
3: Postaja videz.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
5: Ne, hvala. Jaz grem do postaje vsebina.
3: V svetu videza je sme vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferraris, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performance. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
7: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmes, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
8: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
8: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je...
10: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Jesen je odličen čas za nova okna.
16: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
15: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
16: Alu Plus Branik. Velik plus.
17: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
18: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini.
19: Tvoji najljubši hiti.
7: You know... Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy.
9: But there's just one thing. Down in the city.
20: You see, we never...

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Aleksandar Vučić je včeraj zvečer odstopil z položaja predsednika Srbije. Na predčasnih parlamentarnih volitvah, razpisanih za 25. oktober, se bo potegoval za premijerski položaj. Predsedniške naloge bo začasno prevzela predsednica parlamenta Ana Brnabić. Nove predsedniške volitve morajo v Srbiji izvesti najpozneje v 3 mesecih. Otrokom z redkimi boleznimi bi napredna zdravljenja lahko plačeval posebni državni sklad. No, predlogu zakona bo danes razpravljal parlamentarni odbor za zdravje. Seja je razpisana za 14. uro. Sklad bi financiral terapije, ki jih obvezno zavarovanje še ne krije. Del denarja bi preusmerili iz sklada za razvoj nevladnih organizacij, zato te opozarjajo na posledice za svoje programe. Na območju Crkl ob Krki, Mirnske doline in vojaškega vadišča pri Postojni je danes zaradi vojaških vaj lahko bolj hrupno. Preleti letal so predvideni do 14. ure. Usposabljajo se vojaki, ki usmerjajo podporo iz zraka. Vaje se bodo nadaljevale do petka, njihov potek pa je odvisen tudi od vremena.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Počasi se tudi naše ozračje greje. Trenutno imamo nekje med 18 in 21 stopinjami. In ja, še naprej, vsaj do četrtka bomo imeli sončno in jasno vreme. Zjutraj sicer bolj hladno, okoli 12 stopinj, čez dan okoli 26, bo pa na Vipavskem še pihala šibka burja.
5: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
4: Previdno okvaro vozila imamo na primorski avtocesti med priključkoma Mirna Peč. To pa ne bo pravilno. V Trebnjah pa res ne. No, zastoji sicer na primorski avtocesti pred Postojno proti Koprom, tako da ostalo pa zaenkrat je prišlo do malo zamenjave, tako da imamo vse tako, kot je treba. Nič 8, nič 22, 55, če pa vseeno nam bližje. Opazite kakršnekoli težave. Srečno!
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu. Casino.si.
8: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
4: En lep dober dan vam želim. 3 minutke čez 11 imamo. Skupaj smo vstopili v zadnjo dopoldansko uro današnjega ponedeljkovega dopoldneva in v današnji oddaji spet marsikaj zanimivega. Letošnja trgatev je, evo, pod streho, a izzivi za vinogradnike ostajajo. Vreme vse bolj vpliva na letino, zato bo govora tudi o prilagajanju vinogradnikov in prihodnosti vinogradništva. Poleg tega pa se bomo odpravili še v Kobjeglavo, kjer so odprli novo balinarsko dvorano in preverili smo, kaj ta pridobitev pomeni za domačine in Kras. Vse to v nadaljevanju, zato prijetno poslušanje.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Dobar dan, voščim Vanja Terkman, povabljeni k poslušanju današnje oddaje, v kateri se najprej selimo vinograde oziroma že v vinske kleti. Letošnja trgatev je pod streho, a za vinogradnike, vinarje se izzivi s tem še zdaleč ne končujejo. Ekstremne vremenske razmere vse bolj krojijo letino in od vinogradnikov zahtevajo prilagajanja. Kako se spreminjajo razmere v vinogradih, katere zaščitne ukrepe bo treba sprejeti in kako se pripraviti na prihodnje sezone, o tem bo govora v naslednjih minutah na Radiu Robin. Pred mikrofon pa smo najprej povabili direktorja Kleti Brda, Silvana Pršoljo.
2: Takih vremenskih razmer ne pomni nihče. Tudi vsi urniki poteka dela zorenja v vinogradih niso še nikoli bili taki. Če smo se počasi navadili, da morda začenjamo tam po 15. augustu, za penine kak dan prej, da smo leto smo začeti 8. augusta, je absolutno nekaj novega za vse in edino pravilo, ki je bilo, bodimo zelo pozorni, spremljajmo zadeve vsak dan in potrhajmo takrat, ko je vrh, ko je potrebno.
1: Ni pa bila usodna toliko suša, ampak zlasti vročinski valovi.
2: Mi tako laično, hitro rečemo prva beseda suša. Zdaj, seveda je manjkal dež, ampak v juni, juli, august je bilo v Brdih nekje čez 300 mm padavin, niso bile prav razporejene, ne po celih Brdih enako. Ampak trta je rastlina, če je prav pripravljen vinograd, ki potrpi tudi sušo, ima globoke korenine. In smo imeli že tudi, mislim, da je bilo 2-3, je bilo celo manj padavin kot letos. Ne? Ampak niso bile tako ekstremne temperature. Tam do enih 32-34 še na nek način rastline prenesijo, ko pa 36, 38 in več, in to več dni zaporedoma, potem je pa to šok. Potem se spremeni fiziologija in vse, tako da zares novo. In od začetka je kazalo ne dramatično, ampak prav katastrofalno in zgodaj, tiste sorte, ki zgodaj zorijo, je bil tudi večji izpad, podržijo tam, tudi ko so se za nekaj dni malo znižale temperature, po 20. augustu so se te tradicionalne sorte rebula tukaj kar popravile.
1: Koliko bo na ta račun manj pridelka?
2: Mi imamo določeno nek, da ne primerjamo iz leta v leto, ampak nek normalno pričakovan pridelek in letos bo natančno 2/3 tega normalno pričakovanega pridelka. To pomeni, nabrali bomo 4.800.000 kg, normalno bi jih pa nabrali tam 7.200.000. V nekih vinogradih je škoda oziroma upad pridelka 60-70%, v nekaterih je pa samo 15-20%. V veliki meri to zavisi od lek in v še večji meri od tega, koliko je potem tudi vinogradnik se že prilagodil tem novim razmeram. To pomeni spremenjen pristop za ohranjanje zimske vlage v tleh in pa tudi to zasenčanje drugačne vzgojne oblike in tudi ta zelena dela v vinogradu.
1: Kaj pa kaže za prihodnost glede samega začetka trgatve?
2: Ja, en od ukrepov bo včasih smo sodelovcem rekli, planirajte dopust, tako da ste po 15. augustu vsi doma. Zdaj bomo mogli reči, da pa to, da prvi teden avgusta, da bomo lepo doma in čakali. Sicer se da nekaj malega napovedati, računamo dneve od začetka cvetenja in potem tudi prav te, koliko je teh vročinskih valov in visokih temperatur. Zdaj vemo malček več, kako to poteka, tako da nas bo lahko tudi manj presenetlo, pač to je nova realnost, si govorimo vsak dan in dajmo se na to pripraviti, ne objokovati in gledati, kako je bilo lepo včasih, ko smo trgali tako, da kadar je bil kabernet, je bilo treba že imeti dolge rokave.
1: Kako bo pa s kvaliteto?
2: Pozitivna stran suhega obdobja je ta, da ni pojava nobenih rastlinskih bolezni, je bilo treba bistveno manj tudi varovati trto. Grozdje je čisto, celo kisline so se ohranile. Ne, pri, težava, ki jo vidimo, bo, da rdeče sorte bojo imeli alkohole više od tega, kar si želimo, ker letos je pa vse absolutno obarvano, močne barve, visoki cukri, visoki alkoholi. Bela so jo bolj, bolj normalno odnesla. O kvaliteti čakamo seveda Martina, ampak to, kar povejo enologi v kleti, vse lepo vre, nobenih anomalij in v kleti smo se v zadnjih letih opremili tudi z večjim številom malih posod, tako da imamo zelo ločene lege, kvalitete in to zagotovo pripomore k temu, da uresničimo cilj. Je manj, ampak moramo vse, kar je zraslo v vinogradu, vso kvaliteto ohraniti potem do kozarca.
1: Med trte v Goriških brdih se vračamo po tele skladbi, ko preverimo tudi, kakšne ukrepe lahko vinogradniki sploh potegnejo v teh zahtevnih razmerah. Ostanite blizu.

0: Vročinski valovi in suša so dejansko preoblikovali vinogradniški koledar. S prvimi prevzemi grozdja so v Goriških brdih pričeli rekordno zgodaj 8. avgusta, kar pomeni 10 dni prej kot lani in 18 dni prej kot pred desetletjem. Zgovoren je podatek, da so še v času grofa de Baguerja s trgatvi v brdih začenjali šele v oktobru. V kleti brda je 300 zadružnikov.
1: V Brdih je približno 2000 hektarov vinogradov, 1000 hektarov obdeluje 300 vinogradniških družin, ki so člani zadruge. To je približno polovica pridelka. Letos smo imeli še to, da se je oglasilo veliko tudi pogodbenikov, se pravi, ki bi delovali na osnovi enoletne pogodbe, ker pač imajo nek pridelek, ki ne vejo kam z njim. Vse smo letos sprejeli in tudi opažamo, da je nek interes za včlanjanje v zadrugo, morda tudi kateri, ki je pred leti izstopil, bi želel priti nazaj, ampak o tem odloča upravni odbor zadružnikov in je upeljano neko petletno poskusno obdobje, no, za vsakega, ki se želi vpisati v zadrugo.
0: Kako pa je z namakanjem? Vemo, letos je bilo za razliko od lani velika vročina, velika suša. Če bi hipotetično obstajal večji vodni vir, bi se trta lažje zoprstavila takšnim vročinskim izzivom. Pripravljate morda tudi kakšne ukrepe?
1: Mi ukrepe ločimo na dva dela. Eno je to, kar lahko mi naredimo v vinogradih, se pravi priprava vinogradov, način obdelave, zadržanje zimske vlage v tleh, se pravi, da moramo tako globoko preripati tla, vzdrževati organsko snov, preprečiti shlapevanje v največji meri, pa tudi potem trto z vzgojno obliko, da se sama senči čim bolj. To je del, ki ga naredimo mi in ga že nekaj let uvajamo skozi te zimske delavnice, skozi pozitivne prakse, izmenjavo praks. Ta drug del, brez katerega pa ne bo šlo, kajti pričakujemo, da se bojo taka leta množila, je pa treba najti dodatno vodo. Pripeljati vodo oziroma najti vodne vire, bodi si so to zadrževalniki, bodi si je to nek usporedni sistem za namakanje, kakor ga vidimo tu čez mejo, kajti leta bodo suha in vroča in če želimo kakršnokoli kmetijsko proizvodnjo, vinogradništvo, pa tudi sadje in

0: Laže bomo prinesli to, kar nam prinaša zdaj prihodnja leta oziroma te dramatične spremembe.
1: Nič kaj drugače ni v Vipavski dolini. Tudi o tem po skladbi.

0: Letošnji pridelek grozdja je tudi v Vipavski dolini močno zaznamovalo vreme. Bolj kot suša so bili uničujoči visoke temperature in sončni ožigi. Zato so po besedah direktorice kleti Vipava 1894 Tanje Vidmar Šinigoj letos odkupili manj grozdja od napovedanih količin.
1: Če primerjam s tistim delom, tistim obdobjem, ko smo dobili najave vinogradnikov, nismo zadovoljni. Ampak glede na to, kako smo se prestrašili, ko so v klet hodile prve sorte, recimo sivi pino, chardonnay, bom rekla, da smo zadovoljni, ker se je potem situacija po tistem dežju mal popravila in tudi na srečo s temi, kot smo rekli, smo dobili nekaj novih partnerjev, ki nam niso dali najav, tako da smo na koncu s tem izpadom 25% recimo kar zadovoljni, no? Ker smo pričakovali v določenih trenutkih kar slabšo situacijo.
0: Letos je svoj pridelek pripeljala v Vipavsko klet okrog 200 pogodbenikov. Ali to kaže, da vam je ponovno uspelo vzpostaviti dober odnos z vinogradniki?
1: Mislim, da ja. Mislim, da smo v zadnjih letih dosti naredili. Teh 200 je dokaj konstantna številka. Ja, vsako leto kakšen odmanjka in pride nekaj novih. Dogaja se tudi to, da tisti ta veliki postajajo še večji, dejansko se širijo, tako da mi smo z bazo, ki jo imamo, zadovoljni. Najbolj smo pa veseli to, kar smo podarili že med konferenco, da se v naših vrstah videvajo novi obrazi. To so mogoče ljudje, ki so čisto prvič začeli sodelovati s kletjo ali pa

0: Ratniki, ki so nekoč sodelovali, potem iz določenih razlogov neko obdobje niso in se zdaj vračajo. Tako da to nam pa veliko pomeni.
1: Ob tem pa želijo še naprej pomagati vipavskim vinogradnikom. Na kakšen način?
0: Okrepiti nameravamo dve stvari. Prvo je promocija, ker se nam zdi to zelo pomembna in v tem klubu tukaj nismo samo mi kot klet prisotni, ampak smo povezali tudi različne privatne vinogradnike in vinarje iz Vipavske doline, tako da to je širše zastavljena skupnost. Ta povezovalna nota nam je zelo pomembna. Na drugi strani pa tudi ta strokovnost. Tukaj bomo dost delali. Recimo en posamezen subjekt je popolnoma nemočen, recimo zdaj v tem, kar je najnovejša stvar zaščita geografskega porekla. Mislimo, čutimo se kot pobudnik, kot tisti, ki more to stvar zaštartati, da se pravilno izpelje, ker tukaj niti mi, kot bom rekla največja klet, ne moremo sami tega narediti. Tukaj pač zakon opredeljuje, kdo se mora združiti, kakšen organ mora ustanoviti, da lahko potem sprejme pravilnik, bom rekla, po katerem bodo vina certificirana in to jim bo omogočilo, da dobijo geografsko zaščito. To je recimo še ena taka stvar. Drugače pa mi dost delamo tudi v naših letih organiziramo s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Nova Gorica razna izobraževanja. Lani smo kmetom tudi šli nasproti, ker smo opazili, da so mogoče manjši pridelki posledica premalo gnojenja, tako da smo jim neko simbolično količino gnojila dali. Tako da trudimo se na različnih področjih, bom rekla. No. Zdaj, kjero bomo okrepili, bomo videli sproti. Zdaj trenutno nam je fokus, da zadostimo zakonodaji, da ohranimo poreklo. To je ključno, se s tem največ ukvarjamo. No.
2: Pred leti so bili velike težave tudi plačila grozdja, kako je zdaj s tem, kakšne so cene in pa seveda, kako so plačani vinogradniki.
0: Kar se tiče plačil, imamo mi že nekaj let jasno metodologijo. Torej, naši vinogradniki dobijo 20% pridelka plačanega v novembru. 80% se pa razdeli na 11 enakomernih obrokov. Torej, mi zdaj z oktobrom zaključujemo in bomo imeli v celoti plačan lanski letnik. In na to so se vinogradniki navadili in dejansko tudi to mislim, da je tisto, to je zdaj že nekaj let, ko se tako plačuje, tako da mislim, da so tudi s tem vinogradniki zadovoljni. Kar se tiče pa cen, mi smo letos ohranili cene odkupa enake kot lani. Mi smo pred lanskem in lani konkretno povišali cene. Belemu grozdju, lani tudi rdečemu. Letos smo zaradi situacije na trgu, ko dejansko nimamo možnosti, da dvignemo cene na trgu zaradi splošne, ne samo v Sloveniji, ampak globalne situacije, ohranili cene take kot so. Kljub temu, da imamo mi više stroške določene v kleti, ampak smo ohranili cene vinogradnikom enake.
1: In kakšna vina lahko pričakujemo po letošnji trgatvi, nam je zaupal enolog vipavske kleti Filip Šinigoj.
3: Letos si lahko obetamo sadna, sveža, aromat.

0: Zaradi izjemno visokih poletnih temperatur in suše so vinogradi utrpeli veliko sušnega stresa. Bi lahko rekli, da je bilo zaradi tega letošnje leto svojevrstno in rekordno, smo povprašali strokovnjaka za vinogradništvo Klemna Lisjaka iz Kmetijskega inštituta Slovenije.
1: Zaradi pomankanja padavin, zadnje padavine so bile sredi julija, se je to sušni stres zelo hitro pojavil. In prve dni avgusta smo imeli že močan, ekstremen sušni stres in je trajal do padavin 20. avgusta. Ekstremne temperature, ta vročinski val temperature nad 35 stopinj so ustrajale 16 dni in to ob buri je to kreiralo še težje pogoje in kreiralo ta ekstremen sušni stres. Najhuje je bilo tukaj na tem Vipavskem Gričevju, srednja zgornja Vipavska dolina, ker tla tukaj so flišnata, zelo drenirajo, ne zdržujejo vode, skeletna in to se še prej spostavi ta sušni, ekstremen sušni stres.
0: Koliko dela nas čaka v prihodnje, če bomo želeli ohraniti vinogradništvo in lege tako, kot jih imamo sedaj?
1: Ja, teh tehnik prileganja je kar nekaj, se pravi od tega zelenega gnojenja, se pravi priprave tal v nadaljevanju, do seveda deficitnega, minimalnega, preciznega namakanja, ki bo nujno, ker pač trta je mediteranska rastlina, ne potrebuje veliko vode, ampak v teh ekstremnih razmerah bomo vodo morali pripeljati do vinogradov in namakati. Tu so različna softverska orodja, ki omogočajo odločevanje, koliko vode, kdaj in predvsem količino vode, da vzdržujemo stanje zmernega sušnega stresa. Se pravi, mi želimo trto imeti v nekem zmernem stresu, ker v takih pogojih da najboljši rezultat. In tukaj imamo pač na trgu več različnih digitalnih

0: Rodi, ki jih testiramo, povezana so na meteorološko postajo, potem imajo informacijo sestave tal, vigorju, se pravi listni masi in nekako napove vinogradniku, aha, ta teden moraš dodati toliko vode, da boš zdržal trto v tem stanju, ki si jo predpiše.
1: Kolikšne količine vode je bilo potrebno letos v teh ekstremnih razmerah dodajati trti, da je na to dala vsaj nekaj pridelka?
0: To je pa zelo odvisno, na kakšnih tleh so. Se pravi, nekateri vinogradi recimo so potrebovali od 80 litrov, se pravi 4 namakanje po 20 litrov na trto, drugi 6 namakanj, tako da nekako smo med 80 do 150 litrov po trti. Če to se izrazimo potem na hektar, smo krok recimo 250 do 450 kubikov vode na hektar, recimo je bila letos potreba, ampak letos je bilo ekstremno in so recimo 60% večje potrebe kot lansko leto, 2025 ali 2024. Tako da upemo, da takih ekstremov ne bomo imeli, čeprav se bojim, da je to neka nova normalnost. Vse ljudje se že prilagajajo, kakor lahko, ampak tukaj bo najbolj kritično, kako prepeljati vodo, pravi, ali bo je to manjši zadrževalnik, ali bo je to delno javni vodovodni sistemi, ali bo to vogrček, kjer ga bomo imeli. Se pravi, več teh ukrepov bo, ni enotnega pravila, ni enotne rešitve. Tukaj bo treba pač verjetno vas po vas ali pa reon, mikroreon reševati posebej. Ne? Upajmo, da bi šlo čim prej. Jaz mislim, da veliko časa nimamo. Verjetno bo naslednje leto zelo podobno, temperature bodo višje ali pa take. Čim prej, ko se bomo prilagodili, boljše bo, manj hektarjev bomo izgubili. Zato je zdaj nekako ljubljenje časa, kako bomo hitro, da bomo zadrževali te hektarje, ki jih vsaj imamo, ker konc koncev panoga mora biti ekonomsko upravičljiva, mora vsaj neko pozitivno nulo prenašati, da bodo kmetje to tradicijo nadaljevali.
1: Ne le vinogradi, tudi druge kmetijske površine bodo potrebovale namakanje. V Vipavski dolini se sicer obeta gradnja namakalnega sistema, ki žal ne bo dosegla vseh med njimi. Vendar bo, kot ste lahko slišali Klemna Lisjaka, rešitev potrebno najti čim prej. Zaenkrat pa bomo uživali le v kvalitetni vinski kapljici, ki jo bo tudi zaradi ekstremnega poletja letos manj. Srečno!

0: V Kobjeglavi, kraški vasici z okoli 200 prebivalci, so namenu predali težko pričakovano novo balinarsko dvorano, ki odpira nadaljne poglavje več kot 50-letne zgodovine balinanja v kraju. Nova štiristezna dvorana, po zagotovilih odgovornih ena najmodernejših v Sloveniji, je tako nadaljevanje zgodbe, ki v Kobjeglavi in Tupeljčah so ustvarjajo generacije balinarjev, vaščanov, prostovoljcev in podpornikov. Med njimi je tudi predsednik balinarskega kluba Hrast Kobjeglava Tupeljče Marjan Grmek, ki pravi, da so v klubu in kraju zelo veseli nove pridobitve.
1: Tem ni treba niti govoriti, ker če samo človek pogleda bivše prostore pa zdajšnje prostore, je to en lep nov dom, ki ga danes predajamo svojemu namenu. Ne? Ampak tudi v stari dvorani moram reči, da so se skozi generacije kalile in pilile balinarke in balinari, vse do, bom rekel, tistih vrhunskih športnikov, ki so na mednarodnih tekmovanjih in še vedno, no, dosegali in dosegajo rezultate najbolj vrhunske na državni, evropski pa celosvetovni ravni. In tako verjamem, da bo tudi v novi dvorani.
0: Seveda bodo pogoji za trening kot sedaj naprej neprimerno boljši. Z odprtjem dvorane pa praznujete tudi več kot 50 let metanja krogel Kobjeglavi in Tupeljčah.
1: Uradno 50 let, ampak blinilo se je že prej, tudi člani, uradni člani kluba so že v tedanji organizaciji, ki ni bila tako, bom rekel, organizirana kot je sedaj v balinarski srednji, že tekmovali na državnih prvenstvih bivše Jugoslavije in to zelo uspešno. In potem je tudi postala ideja, da bi prav zaradi teh uspehov nadgradili, bom rekel, delo kluba v nekaj več in potem je z decembrom leta 72 in uradnim registracijo našega kluba začel klub strmo se razvijati, ampak moram poudariti, da ni bilo to samo razvoj balinanja. Namreč ljudje so tukaj balinali in ta afiniteta do balinanja je ljudi združila v veliki meri, to v takem številu, da je praktično, no, lahko rečem tudi do naših dni klub gonilna sila v vasi, pač prav zaradi tega, ker je to dodana vrednost za en tak majhen kraj, je to, kar dopiramo. Ker vidimo za nas en, bi rekel, veliko, veliko več kot samo zidovi, veliko, veliko več kot samo športni objekt. To je neprecenljivo.
0: Nova balinarska dvorana, ki ste jo poimenovali Hrast, bo za istoimenski klub izjemnega pomena. Skozi desetletja se je ta razvil enega najuspešnejših slovenskih klubov. Ženska sekcija je trenutno celo v državnem in evropskem vrhu. Pozna pa se tudi odlično delo z mladimi.
1: Imamo šolo balinanja. Ja, vsaka generacija pač prinese nekaj takih, bom rekel, ki so takoj opazni. Tudi moram reči, da je prednost takega kluba, manjšega kluba, da lahko individualno delamo z vsakim mlajšim in ga zelo, po domače povedano, hitro damo pod macolo. Ne? In moram reči, da so pač izkušnje starejših, ki jih takoj prenesejo na mlajše, tudi, bom rekel, en garant, da postanejo ti fanti in punce v zelo kratkem času, lahko rečem, tudi vrhunski. Smo na evropskem in svetovnem zemljevidu prepoznani, absolutno, ime Hrast nekaj pomeni, sicer se vedno, kot življenju, enkrat so spone, enkrat so padci, pa vendar moram reči, da so tisti člani kluba, ki še skozi desetletja iz generacije v generacijo delajo, prostovoljno moram reči in se marsi čemu odrekajo, ne? Je to garant, da bo tudi vnaprej v novi dvorani delo potekalo tako, da bomo spet veseli lepih in vrhunskih rezultatov.
0: K tem bo zagotovo pripomogla nova dvorana in športna infrastruktura, ki jo ta prinaša, da je velikega pomena to vrsta pridobitev za tako majhno občino, kot je Komenska, pa v nadaljevanju ugotavlja tudi župan Erik Modic.

0: Na Radio Robin smo se mudili na odprtju nove balinarske dvorane v Kobjeglavi, ki prinaša boljše pogoje treninga balinanja. Športa, ki se je v Kobjeglavi začel že desetletja nazaj in prerasel običajne vaške okvirje. Odprtje moderne štiristezne dvorane je velikega pomena tudi za občino Komen, ne samo iz športne perspektive. Župan občine Komen Erik Modic.
1: Mislim, da je ogromnega pomena, zato ker je tukaj edinstvena lokacija Kobjeglava in Tupeče kot del kulturne krajine Krasa, tudi turistično najbolj zanimiva regija v Sloveniji, bi rekel. In hkrati pa tudi bo to novo športno središče, planinarsko središče. In prepričan sem, da bo tukaj to lokacija, ki bo res še naprej motivirala naše izvrstne balinarke in balinarje, da bodo dosegli še boljše rezultate kot že doslej in da bomo tudi imeli aktivne in uspešne podmladke. Tako da mislim, da je to velikega pomena tako za prebivalce tukaj, kot pa tudi za obiskovalce. In prepričan sem, da bo to en velik motor, ta šport center tukaj v Kobjeglavi, da bomo na ta način tudi lahko privabili več obiskovalcev, ki bojo tudi evropski turnirji, bojo mednarodni turnirji in da bo to res neka lepa zgodba uspehu.
0: Kolikšna pa je bila vrednost te investicije?
1: Je ta znašala 850 tisoč evrov, tega smo pridobili slabi 40% strani države in sicer 250 tisoč evrov strani ministrstva za delo in šport in 85 tisoč evrov strani fundacije za šport.
0: Skupaj z odprtjem nove dvorane so v Kobjeglavi obeležili tudi 75 let Balinarske zveze Slovenije, kjer se tudi veselijo nove pridobitve za klub in kraj. Predsednik zveze Primož Marinko.
2: Izjemno me veseli, da so balinari tukaj v Kobjeglavi prišli do svoje balinarske dvorane po dolgih letih prizadevanj. Gre za enega največjih, najtrofejnejših in najbolj organiziranih klubov tudi v Sloveniji.
0: Na Balinarski zvezi Slovenije tudi že razmišljajo o organizaciji močnih turnirjev v Kobjeglavi.
2: V pogovorih smo tako z Svetovno balinarsko zvezo kot tukaj z županom in občino za organizacijo morebitnega evropskega prvenstva v prihodnjem letu. Seveda bo pa tukaj v prihodnjem letu že prizorišče več državnih prvenstv.
0: Pa naj tole zgodbo o novi balinarski dvorani in balinarskem klubu Hrast Kobjeglava Tupeljče zaključimo z anekdoto, ki jo je na slovesnosti v svojem nagovoru povedal župan Erik Modic. No, to anekdoto pa mu je pripovedoval dolgoletni igralec in trener v klubu Walter Švara.
3: Kako velika pa je sploh ta Kobjeglava? Valter je posebno jedno vrnil. Kobjeglava in Tupeče imate skupaj okoli 200 prebivalcev. Italijan je začudeno pogledal in rekel, no, 200 tisoč pa res ni veliko za takšne uspehe. Ko ga pa Valter popravil, da ne gre za 200 tisoč, temveč za zgolj 200 prebivalcev in sogovornik obnemeval. Ni mogo verjeti, da je tako majhne vaške skupnosti mogoče stvariti prava svetovno balinarsko velesilo. In res je to.
0: Anekdota, ki pove vse o tem, kaj balinanje in kaj klub pomeni tako Kobjeglavi in Tupeljčam.
4: Tvojih 60 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
2: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
3: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
4: Kulturni dom Nova Gorica vabi k vpisu v 46. koncertno sezono glasbenega abonmaja. Rezervirajte si svoj sedež za ponedeljkove zmenke s klasično glasbo. 8 koncertov za sladokusce prinaša tudi nižje cene za ostalo glasbeno ponudbo. To je več kot dom, to je kulturni dom. Več na kulturnidom-ng.si.
5: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške Gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška Gmajna. Več na www.visitkras.info.
6: Vabljeni na 7. festival vloženih oljk. V petek, 3. oktobra, v Zalošče, na posestvo kleti Vina Dornberg. Ob 19. uri bo podelitev nagrad, odprtje razstave, pokušina vloženih oljk in kulturni program. Nastopila bo slovenska skupina Kreatori. Dogodek organizira Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
7: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
8: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica. O, kako si vesela!
9: A si opazil moj nov nasmeh?
8: Seveda, kako ti je uspelo?
9: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
8: Na Quality Clinic, seveda.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
13: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra, več na obi.si.
14: Obi, tako enostavno.
15: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. 11. oktobra bodo na voljo 4 referendumske glasovnice. Ena zadeva spremembe zakona o parlamentarni preiskavi. Na 3 posvetovalnih referendumih bomo odločali o ukinitvi prispevka za RTV, volilni pravici tujcev iz držav zunaj Evropske unije na lokalnih volitvah ter pogojih za socialno pomoč. Pri tej je vprašanje, ali naj delovno sposobni prejemniki brez ovir za delo opravljajo družbeno koristno delo. Izidi posvetovalnih referendumov sami po sebi ne spremenijo zakonov. Če se danes odpravljate v Zagreb, računajte na težave z javnim prevozom. Zjutraj se je začela stavka zaposlenih, ki zahtevajo višje plače in nove kolektivne pogodbe. Prevoznik opozarja na daljše potovalne čase in svetuje druge možnosti prevoza. Stavka ne vpliva na mestne in primestne vlake, ki vozijo po rednem voznem redu. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu je postal Američan Brandon McNulty. V Montrealu je slavil pred Michaelom Matthewsom in Van der Poelom. Primož Roglič je bil edini Slovenec v cilju in je osvojil 21. mesto.
3: Posluši, znaš našteto vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, hipsplošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
5: Ja, lep začetek tedna imamo in sončno in jasno boš vsaj do četrtka, no na našem koncu bo še naprej pihala šibka burja, temperature pa zjutraj še precej hladne okoli 12 stopinj, čez dan pa o prijetnejših 26.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
5: Okvaro vozila imamo na primorski avtocesti pred Senožečami v smeri Kopra, pa tudi na cesti Koper-Izola pred predorom Markovec proti Izoli, če se odpravljate kaj na obalo. No, zastoji pa kot ponavadi na primorski avtocesti pred Kozino proti Kopru, pa tudi med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, kjer občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor. Če opazite še karkoli drugega, nič 18-22-55, sreč in previdno še naprej.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Med delom ali pauzo. Radio Robin in Špela za lepši dan.
5: Ja, en lep dober dan na vse konce in kraje, pa smo vstopili še v ponedeljko popoldan, 3 minutke čez 12 imamo in na današnji 28. september praznujemo dan dobrih sosedov. Ja, je to v Sloveniji sploh dobra ideja, se pogovorimo po glasbi. Prvi pa Andraž Hribar in Življenje je, ja, marsikaj je in večinoma lepo. Uživajte.

Maggie Riley, Nassie Popeliala, Udeveda se task, madam, every time we touch in točno 10 minut, k čez 12 imamo in danes na današnji ponedeljek, 28. septembra je dan dobrih sosedov in mislim, da smo Slovenci pri sosedskih odnosih in tak zanimiv narod, no, ker slovenski sosed je lahko človek, ki ti, kaj reš na dopust, recimo zalije rože ali pa če rabeš ti posodi lojtro, prevzame paket, ko te ni doma, ne? In če je res fajn, sosed ti po zimi recimo še spluži pred hišo, ne? Ampak isti človek bo zelo dobro vedel tudi, koliko centimetrov tvoje žive meje sega na njegovo stran, ne? In če slučajno kdaj parkiraš malo preblizu njegovega dovoznega priključka, se lahko z dobrega soseda zelo hitro spremeni v glavnega inšpektorja za nepremičnine. Ampak ja, danes je dan torej dobrih sosedov, tako da mogoče danes pustimo zamere primeru, rečemo kakšno lepo besedo, skuhamo kafe, se spomnimo, da je pravzaprav fajn imeti nekoga v bližini, na katerega lahko računaš. Samo za vsak slučaj, meje parcele, pustimo tam, kjer so, nije par kafeti lot teha prezlahati.

0: Enrique Iglesias in Within, Duel El Corazon in 18 minut k čez povdne, že imamo na Robinu, ostajate Špela z vami in jutri je spet čas za novo epizodo VIP Gosta. Prejšnji teden se je za otvoritev nove epizode v našem studiju potil Werner.
1: Kaj sta se poročila, datum?
2: Ojoj! Majko Milo, mi so se poročila na Maldivih,
1: ja?
2: Ampak tudi uradno tukaj na Ljubljanskem gradu.
1: Aha.
2: Tako da to je bilo nekje 1. aprila na Maldivih, nekaj malo prej pa na Ljubljanskem gradu.
1: Andreja, je to res?
2: Isto,
3: ne vem. Mi smo skupaj že 35 let, ja? Oh my god, a je bil... Mars.
1: Ok, ne vemo.
0: No, evo, hvala Bogu, sta se oba, Werner in žena Andreja, pač strinjala, da se ne spomnita, pa ne bo nobene veze, jeze tudi ne zvečer. No, kaj pa bo prinesla nova jutrišnja epizoda VIP Gosta, ko se nam pridruži Darek Aurič? Jaz verjamem, da mu bosta naša jutranika Sandi in Suska kakšno ušpičla, no vse pa slišite jutri takoj po 9. Ja, ja.

0: Marit Larsen in še več odličnih hitov v tem ponedeljkovem zgodnjem popoldnevu. Še 4 minutke in bo ura 12.30, no za nami pa je že 14. edicija Male Relija Nova Gorica, ki je prinesla pestro dogajanje na cesti in tudi ob cesti. Kdo je veliki zmagovalec tokratnega dirkaškega vikenda, pa slišite v nadaljevanju.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj?
2: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicov prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica v programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.
9: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ost.
5: Ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicov prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica v programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.
9: Metis.

0: estetika v Sukanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
1: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
2: Za lepše otroške dni evitas.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
5: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
6: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
5: Kakovostno, varno in privlačno.
6: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
5: Več na almima-embal.si.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, preden prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
11: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
12: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
13: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Za nami je že 14. edicija Male relija Nova Gorica, ki je prinesla pestro dogajanje na in ob cesti. S petkovim ceremonialnim startom ter prvimi sobotnimi hitrostnimi preizkušnjami v Kambreško, Bate in Lokovec, večernim superspecialom ter nedeljskimi etapami relija med Pečnim in Ročinjem, Ravnica in Krombergom ter Renčami, Lipo ter potokom pri Dornbergu, se je zaokrožil dirkaški vikend, ki je prinesel zmago za domače društvo AMD Gorica, tudi organizatorja relija. Gregor Pavšič.
15: Veliki zmagovalec letošnjega relija v Novi Gorici je Mark Škul z sovoznikom Urošem Ocirkom. Tudi eden najbolj dramatičnih razpletov relija v Novi Gorici, kajti Mark Škul je imel v cilju samo 3 sekunde prednosti pred državnim prvakom Rokom Turkom. Cela dirka je minila nekako v znamenju njunega dvoboja, zelo majhne razlike na vseh hitrostnih preizkušnjah. Hik pred ciljem je potem nekoliko ušel Turku za skoraj 5 sekund, potem nekoliko še izgubil prednosti in na koncu, torej 3 sekunde. Na zmagovalnih stopničkah potem še Nemec Albert von Thun v taksis, med Slovenci pa tretji Marko Grossi.
14: V posameznih divizijah državnega prvenstva so slavili tudi nekateri domači dirkači.
15: 8. mesto v skupni razvrstitvi je Nej Fakin, 2. mesto v diviziji 2, velika zmaga v diviziji 1, tudi za domačina Reneja Černigoja. Tudi v tem razredu je odločila le dobra sekunda in tudi tule torej je šele v zadnjih ovinkih relja praktično padla odločitev o tem zmagovalcu. Potem v diviziji 3 zmaga, tudi Ambroža Kaosa, prav tako primorski voznik. Med tistimi, tako rečemo, malo smoljenci relija, v bistvu le domačin Vase Miklavčič, ki je prav gotovo prvi kandidat za zmago v diviziji 2 med dvokolesno gnanimi dirkalniki, a je imel že od samega začetka relija veliko tehničnih težav in je praktično samo zaradi res lepe podpore navijačev ustrajal na progi vse do cilja.
14: Med mladinci do 25 let je med vozniki slavil Škul z Ocvirkom, v razvrstitvi mladih so voznikov pa Nejc Cencič v posadki z Ambrožem Kaosom.
16: Ja, kar se lepega vremena tiče, vsaj do četrtka nas bo razvajalo sonce in jasnina, na Vipavskem bo pihala še šibka burja, tako da nam bo malo koštrjalo lase. No, zjutraj sicer temperature precej frišne, okoli 12 stopinj, čez dan pa tja do prijetnih 26, tako da ta vstop v jesen letos je kar lep.
13: Prometni servis Radija Rubin, nič 80 22 55.
16: Še hiter pogled na naše ceste, nič hujših težav, nekaj zastojev na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa tudi med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, kjer občasno zaradi varnosti predor tudi zapirajo. Če opazite še kakršnekoli druge težave, mogoče se kje v kakšnem grmu skriva radar, mi to sporočite na nič 8 nič 22 55. Srečno!
17: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
13: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
16: Smo že vstopili v drugo polovico 12.
13: Čas je za 4 hitov vrsti na Radiu Robin.
16: Še več odličnih hitov, Caro Emerald, Vlad.

0: Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba na Radio Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite.
1: My friends told me one day I'll feel it too.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Afro Emerald in A Night Like This za tokratni zaključek paketa štirih. Špela sem še vedno z vami in dobrih 10 minut nas še loči do 13. Ja, če imate doma otroke, potem veste, kaj je trenutno popularno na TikToku in to bodo mulci seveda zatežili, da bo moralo biti v 5 minutah tudi njihovi otroški sobi. In ena takih stvari so trenutno tudi tiste dumpling žogce, one mehke žogce, ki jih otročki stiskajo, pa mečkajo, raztegujejo in so v obliki unih azijskih njokcu. Ne? Samo, da se je za eno punčko tukaj iz Slovenije, da ne bo pomote, igra končala precej neprijetno. Ta žogica je počla, vsebina z nje pa jo je opekla potem po obrazu in vratu in ja, očitno še razlog, zakaj starši očitno ne moremo več kupiti niti navadne žohce, ne da bi prej naredili malo raziskave, ali je ta sploh varna še ali ne. Dajte preveriti, kdo jo je izdelal. Alma oznako CE, pa navodila, opozorila, dajte vse preveriti in predvsem teh žogic, teh dumpling žogic, nikakor ne segrevate na kakšnem radiatorju, pa kakšnem metu na soncu, v avtu ali in boh nadej v mikrovalovko. Tako da ja, zadnje cajte je treba za vsako igračo biti malo detektiva, ne, in preveriti, kako vse te igrače lahko škodijo našim otrokom. Tako da ja, malo previdnosti definitivno ne bo odveč.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
3: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo roza vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
4: Sreča ne pozna urnika. Kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: V nedeljo 11. oktobra Estoria Bus vabi družine na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta Biwop, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija.
9: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
10: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
11: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
10: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
2: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Pitbull in Keyshine, Timber, tako mat pa je star že, dobrih 10 let, kam vas ponese, verjetno v kakšno diskoteko, ki je v Ljubljani. Ja, še kakšnih par sekund nas loči do 13. in kmalu pride tudi Starship. Build the city še čez nekaj minutka. Še prej pa Ula Šegula pravi, da če kart za koncert Oasis niste kupili, jih ni več za naslednje leto. Torej, kako pa vseeno lahko pridete na koncerte? Slišite v kratkem.
1: Trgo ABC vam predstavlja. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Britanska policija je v bližini vojaškega letališča Fairport aretirala 5 moških zaradi suma priprave terorističnega napada. Oporišče uporablja ameriška vojska za napade na Iran. Po poročanju Sky Newsa preiskovalci preverjajo morebitno povezavo z Iranom. Policiste so na sumljiva vozila opozorili domačini, iz previdnosti pa so evakuirali okoli 85 gospodinstev. Letalo ameriške družbe Delta pa je moralo včeraj zaradi dima v kabini zasilno pristati v portugalskem portu. Letelo je iz Barcelone v Boston, a se je nad Atlantikom obrnilo. 4 osebe so zaradi vdihavanja dima odpeljali v bolnišnico. Nadaljujemo v Celju, kjer pristojni opozarjajo, da voda iz Meškovega in Dornovega Studenca ter Studenca Gabrovka ni primerna za pitje ali pripravo hrane. Analize so pokazale onesnaženje z bakterijami. Občina svetuje uporabo vode iz javnega vodovoda. Skupina Oasis pa je razprodala vseh 42 koncertov za prihodnje leto. Pevec Liam Gallagher je oboževalcem sporočil, da vstopnic ni več. Tistim, ki so ostali brez njih, pa navrgel, naj se na koncert kar pretihotapijo.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Ja, lep popoldan je pred nami, lepo vreme torej in tako boš vsaj do četrtka. Na našem koncu bo še naprej šibka burja malo kodrala nam lase. No, temperature zjutraj sicer bolj hladne, okoli 12 stopinj, tako da zjutraj se bo treba obleči, potem bomo pa metali jakne dol z ramen, ko bomo imeli prijetnih 26.
4: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Je še hiter pogled na naše ceste, nič hujših težav, nekaj zastojev kot ponovadi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, drugače pa na naših cestah vse štima. Nič 8, nič 22, 55, če se to spremeni. Srečno!
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
6: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Ja, lep pozdrav, kjerkoli me že poslušate. Pa smo že v 13. uri današnjega zgodnja popoldanskega druženja na današnji 28. september, ko praznujemo med drugim tudi dan družinske zabave. Kako si danes torej popestriti dan, vam zaupam po glasbi, še prej pa Starships in We Build This City. Dobar dan.

Megan Trainor, odlična s svojim komadom Made You Look in dobrih 10 minut, čez 13 imamo in danes na današnji 28. september je tudi dan družinske zabave. In če imate doma otroke, veste, da je jeseni včasih kar umetnost najti kakšno aktivnost, pri kateri ne končate vsi na telefonih. Ne? Zato imam en predlog za kakšen jesenski teden, vikend ali samo dan, naredite si družinski izziv. Vsak član družine naj pripravi 3 naloge za ostale. Lahko je karkoli, od tega, kdo najhitreje zloži koš cun, ne, do kakšnega kviza, risanja, pantomime, peke piškotov, v čemer praktično uživa vsa družina, tako da se vsi lahko malo vključijo pri vseh teh aktivnostih. In najboljše pri tem, ni treba nikamor, ne rabe ste se vaziti, bencin je drah. Lahko ste doma, zunaj, na vrtu, seveda odvisno od vremena, tako da evo, nikomor ne bo v tem jesenskem dnevu dolg čas, vreme nam bo odgovarjalo še čez par dni, tako da samo uživajte in si vzemite čas za družino.

Nickelback in Rockstar in skoraj 20 minut čez eno že imamo na današnji 28. september, ko bi rojstni dan praznoval Ben E. King. Ja, rodil se je daljnega leta 38, kar pomeni, da bi letos dopolnil 88 let in če vam njegovo ime mogoče ne zveni takoj znano, boste po pesmi zagotovo prepoznali, kdo je. Je komad Stand By Me je izšel že leta 1961, ampak ja, več kot 20 let kasneje je po istoimenskemu filmu ponovno postal velik hit in očitno je ta komad ena tistih pesmi, ki jih čas res ne more nič. Torej prihaja Benny King in Stand By Me.

0: Imani in Don't Be So Shy in 4 minutke nas še ločijo do polovičke ure. Špela še vedno vaša popoldanska družba. V nadaljevanju poskočimo tudi na Kras. Natančneje v Opatjem selu čakajo že vrsto let na nov vrtec. Zdaj je skoraj 2 milijona evrov vreden projekt naredil pomemben korak naprej. Kdaj bi lahko zabrneli gradbeni stroji in kaj vse bo prinesla prenova? Več čez nekaj trenutkov.
1: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Pazi mi, kaj piha, morja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšna barjača imamo na Krasi. Že če hriješ pa hajki, ta ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
3: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performance. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
11: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
14: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
15: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovske...
11: Šteje to, da prideš varno domov.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
14: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
15: Pozor, pozor!

0: velik plus.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Prijeten ponedeljek voščim Vanja Trkman. Bi se čez dve leti lahko začela dolgo pričakovana rekonstrukcija vrtca v Opatjem selu. Svetniki občine Mirenko Stanjevica so na zadnji redni seji v tem mandatu potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta za rekonstrukcijo in prizidavo vrtca, o kateri je govora že vrsto let. Naložba je ocenjena na slaba 2 milijona evrov. Projekt je svetnikom predstavil direktor Regijske razvojne agencije Severne Primorske Matija Ukmar.
5: Gre za en zelo pomemben projekt za občino, ker bo ohranil funkcionalnost te stavbe, ki je že zdaj pač postavljena, ne, in jo v bistvu nadgradil, tako da bo ustrezala sodobnim potrebam. Kar se spreminja je to, da bosta dva oddelka možna v novi stavbi, hkrati bo pa tudi omogočil dostop za invalide, uveljavila se bo razdelilna kuhinja, tam bo tudi nove garderobe, tako da vsi ti pripadajoči prostori tudi.
4: Svetniki so načrtovano naložbo pozdravili, poleg boljših pogojev za otroke bo prenovljena stavba prinesla tudi prepotrebne prostore za krajevna društva, saj bo zasnovana večnamensko. Župan Maurici Humar.
6: Dobimo dvodelčni vrtec z vsemi pripadajočimi prostori, z zunanjimi atriji, ki jih tudi igralnice potrebujejo. V nadstropju pa večji večnamenski prostor, ga bodo potrebovali otroci vrtca za telesne aktivnosti takrat, ko je slabo vreme, za vrtčevske prireditve, pa tudi ostala društva, ki jih Opatjem selu kar veliko, bo lahko izvajala razne dogodke in prireditve, primerne temu prostoru, tako da bo tudi vhod ločen, vrtec bo lep, po eni strani ohranjamo staro stavbo, po drugi strani pa dajemo novo vsebino.
4: Gradnja je predvidena v letih 2028 oziroma 2029, občina pa bo vmes iskala možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Trenutno ustreznih razpisov še ni, vendar župan poudarja, da je pomembno, da je projekt nanje pravočasno pripravljen.
7: Ja, kar lepo so se povišale temperature, trenutno imamo od 23 do 25 stopinj že zunaj, tako da imamo res en lep, čudovit, jasen ponedeljek. In podobno bo še vsaj do četrtka, na našem koncu bo še pihala tudi šibka burja. Jutranje temperature bodo sicer bolj švoh, koli 12 stopinj, čez dan pa prijetnih 26.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Okvara vozila vas čaka na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem v smeri Kopra, nekaj zastojev pa kot ponavadi pred Postojno v smeri Kopra. Če opazite še karkoli drugega, nič 80 22 55, srečno!
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
0: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
7: 3 minutke čez pol drugo.
0: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
7: Še več dobre glasbe, če ste pa kje na sončku, pa uživajte še s sončkom na licih.
0: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Še hiter skok v 90-ih, v tokratnem zaključku paketa 4. Heart, all I wanna do is make love to you. In točno 10 minut, še do 14-ih, špela še vedno z vami. In ja, če obstaja razlog, zaradi katerega je vredno malo prej vstati, zjutraj je to verjetno kavica, tista dišeča, skodelca kave. In v četrtek imamo za zgodnje vstajanje še posebej dober razlog. 1. oktober je namreč svetovni dan kave in na Robinu je ne bomo pili tokrat samo z mašine v studiu. Jutranji Makejsi show se seli v Eda Lounge bar v Eda centru v Novi Gorici, kjer bosta Sandi in Suska med 6 in 10 zjutraj jutranji program delala kar v živo med vami. In če ste zdaj pomislili, ok, vse lepo in prav, ma jaz bi kar nekaj kafe zjutru, brez skrbi, nekaterim srečnežem jo bomo častili kar mi. Za svojo možnost samo pošljite SMS na 041-760-300 in napište kava ali kava Sandijem, kava Sandijem in Susko, kakorkoli Sande je kava noter, potem pa držite pesti. Tako da, če imate v četrtek zjutraj čas za kavo, pridite v Eda Lounge bar. Če ga nimate, dejte si ga narediti, ker kava, Robin uživo, Sandi in Suska je pa že kar odličen začetek dneva, pa tudi meseca oktobra.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, Makejsi show! Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Renče. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
1: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
7: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
9: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
10: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmest. Tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
13: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
14: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
13: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
14: Vabljeni.
15: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
16: O, kako si vesela.
17: A si opazil moj nov nasmeh?
16: Seveda, kako ti je uspelo?
17: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
16: Na Quality Clinic, seveda.
18: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
19: Bilas jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
20: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
21: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dober dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegula. Predlog rebalansa državnega proračuna povečuje predvideni primankljaj za okoli 100 milijonov evrov, opozarja Fiskalni svet. Več denarja je predvidenega predvsem za plače in vojaško opremo. Svet pogreša ukrepe, ki bi javne finance izboljšali dolgoročno in opozarja na večje tveganje postopka Evropske unije zaradi presežnega primankljaja. Trajne rešitve pričakuje v proračunih za prihodnji 2 leti. Ameriško veleposlaništvo v Londonu pa svoje državljane poziva k previdnosti. Opozarja, da bi bili lahko bolj ogroženi objekti in prireditve povezani z Združenimi državami. Opozorilo sledi aretaciji 5 moških v bližini vojaškega letališča Fairport zaradi suma priprave terorističnega napada. Oporišče uporablja tudi ameriško letalstvo, preiskavo pa vodi britanska protiteroristična policija. Američanom so zato svetovali spremljanje navodil lokalnih oblasti. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu pa je postal Američan Brandon McNulty. Slavil je v Montrealu. Primož Rogič je bil edini Slovenec v cilju in je osvojil 21. mesto.
4: No.
5: Je na tebi najlepša?
6: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
5: In koliko jih je bilo?
6: 1 cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pri nas na Elkorju.
7: Seveda!
8: Elkor, gradite z nami!
9: Ja, tanjšo felpo, sončna očala in dajmo uživati. Kdaj je petek? Tako bo tudi jutri, ko nas čaka najmanj 12 stopin zjutraj, popoldan pa največ 26, ko bo pihala tudi šibka burja. Kar se tiče trenutnih, 26 v Novi Gorici, 23 v Tolminu in enako v Sežani.
10: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
11: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
12: Škoda.
13: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
9: Nekaj počasnega prometa, ampak nič hujšega pri Postojni na Primorki v obe smeri, tako da strpno tam skozi, drugega pa na cestah trenutno nimamo. Če še kaj opaziš, pa vabljen, da se varno ustaviš seveda in mi sporočiš na nič 80-22-55. Srečno!
14: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
15: Če te zjutraj boli v križu, poskusi vstati popoldne. Z vami v popoldan. Jakob Črv.
16: Radio
9: Dobar dan vsem v ponedeljkovem popodnevu, Jakob z vami. Pa berem, da po raziskavah naj se ljudje v poprečju na ponedeljk ne bi iskreno posmejali in pozdravili, dokar 11 in 15 minut do popodne. Tako da hvala vsem mojim dragim sodelovcem, ki ste mi danes ob 8 zjutraj rekli, Jakob, dobro jutro, lepo te je vedeti. Lažnivci.

0: še projeski in moja. Komad, ki ga je posnel v več jezikih, več balkanskih jezikih, sploh ni slišal, da ni Slovenec. Na Robinu smo in en krasen vikend je za nami, ali za tiste, ki radi jeste dobro, ko jest, ali za tiste, ki vas zanimajo avti ko mene. Ja, človek ni vedel, kam se dati. Za ta cajt, ko je na naši strani pokalo za uspuhom na relju, se je čez mejo cel konec tedna mastilo in mlackjalo na gustih di frontiera in to kar 800 tisoč ljudi. Ja, zakaj toliko? To je prepričalo Luko.
1: Vzdušje je super, dosti ljudi, muzika super, hrana super. Od burgerjev, od sladkega, mehiško, argentinsko, z brazilsko me je malo zmanjkalo prostora v želodci. Mogoče drugo leto bi pa priporočil vsem, ki hočejo probati kakšne nove okuse, kakšne novo kulinariko, da pridejo sem in da probajo čim več.
0: In Giorgio, ki je tam imel tudi svojo kuhno, je bil prav tako navdušen.
2: Sono stati 4 giorni perfetti, abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo già finito gran parte dei nostri prodotti al sabato sera. L'organizzazione qua è perfetta, è andato tutto dritto, non c'è stato nessun problema. Nonostante ci sia stato un milione di persone, sempre è stato tutto pulito, tutto ben organizzato. Meglio di così per noi non poteva andare.
0: Ja, da je bilo vse perfektno, čisto, kljub toliko ljudem in da so jim zaloge pošle že v soboto. Tako da očitno spet en velik uspeh, kar se okusa ob meji tiče. A se ti je uspelo kaj probat? Meni je italijansko kuhno. Ma zjutro, paruni doma.

0: Billy Idol, pravi It's a nice day to start again. Lep dan za začet na novo in pravi teden za začet na novo je, ker če rad vrtiš jezik in poznaš vse skrivnosti svoje boljše polovice, potem si točno to, kar rabimo, ker v četrtek spet začenjamo z borbami.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: In spet rabimo fante in pupe, moške in ženske, žene in može, sodelavce in sodelavke, tašče, zjete, da se prijavite in odgovarjate na lahka vprašanja, ki vam jih postavita naša Santi in Suska. In sicer na temo nasprotnega spola. Tako je preteklo sezono šlo Brini.
2: Kaj je mulčer?
3: Mulčer? A je kaj za obrezavati?
2: Ja, tudi reže tu.
4: Ja, rjože. Jaz bi rekla, da je rjože. Vse je prav lepo povedala. Reže travo, rjože.
2: Zmelje rastline in jih pisti na površini, da se pol razgradijo. Tu je mulčer, tu si mislila, ne Brina?
4: Ja,
3: ja tu sem
2: Bravo,
3: mislila.
2: Bravo, Brina!
0: Ja, tudi pomaga ta naša jutranji, kako je treba. Pa tudi, če ne bi, je najboljše to, da ste ne glede na izid bitke nagrajeni vsi. Še vedno pa zbiramo točke za vsak spol v skupni seštevek, ki rabimo nekoga, ki res pozna odgovore. In če si ti tisti, se kar prijavi z besedo bitka na 041 760 300, ker začnemo že ta četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.

0: 10:35 na Robinu, Jakob z vami. Včeraj popovdne pa žal tudi huda nesreča na Tolminskem. Pri Volčah sta čelno trčila motorista, v nesreči pa so se tri osebe hudo poškodovale. Eno od njih so morali s helikopterjem prepeljati na zdravljenje v Ljubljano. Kaj se je zgodilo in kaj je po doslej znanih podatkih potrovalo nesreči, povemo čez nekaj trenutkov.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
6: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
7: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
8: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
9: 3, 2, 1.
10: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
12: Za lepše otroške dni evitas.si.
13: Festival Kraška gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
14: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
15: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
16: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
15: www.krono.si.
16: Nam je mar za naše stranke.
17: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
18: Pivici okna, rehal sinigo.
19: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
20: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
21: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Najprej k kroniki. Včeraj nekaj pred 13. uro se je na glavni cesti pred naseljem Volče zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bile poškodovane tri osebe. 69-letni državljan Nemčije je z motornim kolesom vozil iz smeri Čiginja proti Volčam v ostrem in nepreglednem ovinku. Naj bi zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motorjem, zapeljal čez neprekinjeno sredinsko črto na nasprotno smerno vozišče ter pri tem čelno Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Najprej h kroniki. Včeraj nekaj pred 13. uro se je na glavni cesti pred naseljem Volče zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bile poškodovane tri osebe. 69-letni državljan Nemčije je z motornim kolesom vozil iz smeri Čiginja proti Volčam v ostrem in nepreglednem ovinku. Naj bi zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motorjem, zapeljal čez neprekinjeno sredinsko črto.

0: praviloma zaprta. 69-letnega nemškega motorista čaka kazenska ovadba zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. V Sokanski vili Bartolomej pa je Goriški muzej odprl razstavo domačina, alpinista in doktorja filozofije Klementa Juga. Več Uroš Simčič.
1: Kot pravi avtor razstave Marko Klavora, želijo z razstavo ponuditi vpogled v Jugovo etično, načelno in tragično osebnost.
2: Razstava se želi predvsem odužiti Klementu Jugu, domačinu, rojeno v Sokanu. 150 metrov stran, ker razstava je v Žabjem kraju, in predstaviti biografsko njegovo kratko življenje, ampak zelo intenzivno življenje.
1: Na razstavi si je moč ogledati, pa tudi poslušati pisma in razglednice, ki si jih je dopisoval svojim dekletom Milko Urbančič. Več kot 700 so jih našteli. Predvsem pa želijo prikazati njegov odnos do Jugovih dveh največjih ljubezni, filozofije in alpinizma.
2: Bil je eden izmed prvih slovenskih alpinistov, član društva Skala, to je mladih fantov, rojenih pred prvo svetovno vojno, ki so po prvi svetovni vojni spreobrnili način gledanja na udestovanje v gorah in so šli tudi v ekstreme, to je tisto, kar danes poznamo kot alpinizem. Na drugi strani pa je bil Klement Jug mladi, doktor filozofije, učenec profesorja Webra na Ljubljanski univerzi, in se sprašujemo, kaj bi se še odvijalo v njegovem življenju, če se ne bi ponesrečil.
1: Razstava bo na ogled eno leto, nastala je v koprodukciji z Narodno in univerzitetno knjižnico ter pokrajinskim arhivom v Novi Gorici.
3: Poprečnih 25 stopinj že po regiji, trenutno v Ozeljanu pa toplih 27, ja, sončen bo tudi jutrišnji torek, šibko burjo, na nižjimi temperaturami zjutraj okrog 12 in najvišjimi popoldan do tudi 24. Sončna očala bo šla kar prav ta teden.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Promet laufa brez posebnosti, srečno!
5: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
3: 3 minutke čez drugo in pol.
6: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
3: Jimmy Cliff prihaja prvi s komadom I Can See Clearly Now, ki je dejansko remake in ne njegov original. Uživajte.
6: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Mi dva, ne, Robino Jakob z vami. In če brez jutranjega kafeta niste za med ljudi, v četrtek boste mogli biti. Brez skrbi, kafe bo in še kašno. In celo Robin ga časti. V četrtek je svetovni dan kave. In Sani Suska sta rekla, da ga ne bosta preznovala tle v studiu. Ma kaj si šel, gre med vas. V četrtek zjutraj bosta oddajo živo vodila iz Eda Lounge Bara v Eda centru Nove Gorici. Se pravi, od 6 do 10 se ima lahko pridružite tam in nekaterim od vas jutranjo kavo časti Radio Robin. Če bi jo pil na naš račun, zdaj pošli kava na nič 41 760 300 in mogoče jo boš pil s Sandijem in Susko prav ti. Danes zjutraj sta s to novičko že osrečila Alisa.
1: Ljubitelj kave in uživam v dobri družbi.
2: No, zelo lepo. In ste ocenili, da sva jaz in Suska dobra družba, ali kako?
1: Seveda, seveda. Super, sta ne dobra.
3: Odlično. Pol je neč, pol boste prišli v Horico, dol z Brd, v četrtek in spili kafe z nami, ne?
1: V redu, super.
0: In tudi ti jo lahko srebaš z njimi, tako da hitro pošli besedo kava na nič 41 760 300 in mogoče te prav tebe jutri žrebata, ker če ste kuj jaz zjutraj bolj počasni, pridite tja že ob 6. In do službe vas bosta, če ne kava, pa ona dva sigurno spravila po konci.
4: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
4: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
8: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performance. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
10: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
11: Kulturni dom Nova Gorica vabi k vpisu v 46. koncertno sezono glasbenega abonmaja. Rezervirajte si svoj sedež za ponedeljkove zmenke s klasično glasbo. 8 koncertov za sladokusce prinaša tudi nižje cene za ostalo glasbeno ponudbo. To je več kot dom, to je kulturni dom. Več na kulturnidom-ng.si.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
15: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več v opisu na spletni strani šole.
16: Tole stari je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven nočem.
17: Metis, od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
9: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
18: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
20: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Dan the love song, naslednji pa je for David še z eno ljubezensko words. Še prej pa tudi o tem, da ta cajt, ko mi delamo, še pande potujejo po svetu. Ja, dve pandi sta šli iz Kitajske v Ameriko. Zakaj? Tudi to je preveril Sergej Furlan.
1: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Države se na drago energijo odzivajo različno. Slovenija za blaženje energetske draginje namenja približno dvakrat večji delež gospodarstva kot povprečje evrskega območja, kažejo podatki Banke Slovenije. Država pomoč zagotavlja predvsem z nižjimi trošarinami in regulacijo cen goriv. Kljub ukrepom so bile cene energentov v Sloveniji avgusta medletno više za dobrih 15%. Tudi drugod se z ukrepi odzivajo na visoke cene energije. Nemčija bo oktobra dodatno znižala davke, Francija izplačuje pomoč voznikom, Hrvaška pa subvencionira elektriko in plin. Družba Eni, ki jo obvladuje italijanska država, pa je na svojih črpalkah v Italiji za 30 dni omejila cene goriv. Liter dizla od danes stane največ 2,19 €, bencina pa 1,99 €. Gre za odločitev podjetja, medtem ko je vlada že prej znižala trošarine na dizel. Živalski vrt v Atlanti pa ima novo prebivalca, pandi Ping Ping in Fu Shuang. Iz Kitajske sta potovali 15 ur. Oskrbniki so ju pred potjo navajali na hrup in bivanje v zaboju. Po prihodu pa morata mesec dni preživeti v karanteni.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: 27 stopinj kažejo termometri v Novi Gorici, trenutno 25 v Vedrijanu in enako v Ajdovščini. Krasno je zunaj in cel ponedeljek bo tak, tako da še par ur držimo službe. Še do 8 bo ostajalo nad 20, ko brez skrbi, potem pa se bo do jutra skladilo do najmanj 12 stopinj. Rjuhca ni več dovolj po noči, ne? Bo že treba kakšno debelejšo plahto, popoldan pa jutri spet sončno in jasno, šibko burjo in največ 24 stopinjami.
4: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet po naših cestah laufa brez problemov. Srečno pot in previdno še naprej.
6: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Če danes nimaš nobenega plana, tehnično gledano gre vse po načrtih. Z vami brezskrbno Jakob Črv.
0: Živjo, živjo, a ste se ta vikend odločili mastit ali dvigent adrenalin na relijo? A ste naredili kompromis in obogali ženo in šli na Gusto di Frontiera? ste zamudili en izjemen spektakel, ki se je letos zaključil z le nekaj sekundami razlike med prvim in drugim mestom. Kako ste se pa imeli vi in kako bi se po vašem odrezali, če bi vam dali najboljši rele avtomobil v primerjavi z ostalimi vozniki? Vse preverimo v nadaljevanju, do takrat pa z nami F4 David in Words.

0: me.
1: Rag & Bone Man. Sem spucal avto ta vikend, ja, res, ki je bil tako usran, da mi še pes ni to v gume poscat. Me to zato, ker me je neslo na reli Nova Gorica in sem hotel, da vsi avtomoto entuzijasti vidijo mojega čistega Cliota. Največji reli dogodek v Sloveniji, že 14. mali reli Nova Gorica se je odvil in tokrat je bil še kako napet. Z avtomobili izven proge pa majhnimi razlikami v končnem času pa najmlajšim bilionarjem in princem za volanom in kjer sta zmago odnesla 22-letni Mark Škul in Uroš Ocvirk, ki nista razočarala tudi na sobotnem super specialu v središču Nove Gorice.
2: Odlično. Super organizirano.
3: Ja, noro. Mislim, tole, kar sta na koncu prekrizala Škul pa Turk, ne, to je bilo noro. To je res nekaj nevrednega. Pa ful dobra organizacija tudi. A ne, a sploh tele komentatorji, mi da so bila že na neparih railih, približajo no, raili tudi enemu sleherniku, kot so mi dva tlele. Ne. Tako da res super.
4: Super.
1: Ja, najboljši čas na super specialu je bil minuta 56, najpočasnejši pa 2 minuti 40. In toliko pravite, da bi rabili vi?
5: Težko komentiram. Ja, 3 minute.
2: To je izjemni voznik, tako da verjetno več kot 3-4 minute.
3: Grepko po 4 minute.
4: 2 minute, kol.
1: Ja, jaz tudi po moje nekje tam. Ene 3 minute bi rabil z mojim Cliotom. Da me užge. What is love?

0: Pretenders, don't get me wrong. Pester vikend je za nami, pa okusi ob meji, pa Reli Nova Gorica. Cel vikend pa smo praznovali tudi Evropske dneve jezikov. In ne vem, če ste že kdaj slišali, ma obstaja interslovanski jezik. Tega naj bi razumeli vsi slovensko oziroma slovansko govoreči narodi. A ga razumete?
1: Živi jeden drevni jezik, naš obči koren. To je čas govoriti tako, da bi vsi slovjani mira razumeli drug druga bez angleskega.
0: Ja, verjetno razumemo vse, ne? Ma ne Hrvat, me ne bo razumel, kamo rečem, može jedan ko zarad z vode.

0: A Fine Frenzy, Nerobino, Jakob z vami, 65 milijonov evrov. Koliko denarja naj bi se prihodnje leto obrnilo v proračunu občine Ajdovščina? Čakajo nov zdravstveni center, Biotehnopolis, prizidek šole, nov vrtec. Ob vseh teh investicijah pa se bo občina seveda morala zadolžiti. Za koliko in kaj vse bo Ajdovščina v bližnji prihodnosti zgradila? Vse to čez nekaj trenutkov.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Pa zemi, kaj peha, borja, koštja. Mi skozi se je bilo, vse znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajti, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajti, a zdaj kozon.
8: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in alo okna Šuko. Več na aluboma.si.
9: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
10: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
11: 3, 2, 1.
12: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kotne sedežne in fotelje s počivalnikom. Sedaj kar do 57% ceneje. Ob nakupu modularne sedežne garniture Polipol pa boste eno dodatno funkcijo prejeli povsem brezplačno. Na voljo tudi na obroke z Limpay.

0: su Mali Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
3: Vabljeni na 7. festival vloženih oljk. V petek, 3. oktobra, v Zalošče, na posestvo kleti Vina Dornberg. Ob 19. uri bo podelitev nagrad, odprtje razstave, pokušina vloženih oljk in kulturni program. Nastopila bo slovenska skupina Kreatori. Dogodek organizira Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
4: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
5: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
4: Kakovostno, varno in privlačno.
5: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
4: Več na almima-embal.si.
6: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
7: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
6: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
8: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
9: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. V Novi Gorici se je za župansko mesto najavil še en kandidat. Kot se je že ugibalo pred časom, je kandidaturo uradno napovedal Bogdan Česnik, direktor regionalne razvojne agencije Rot Ajdovščina. Kot nam je povedal, je v zadnjih tednih in mesecih prejel številne pozive in spodbude, naj se poda na lokalne volitve.
11: Po temeljitem razmisleku na podlagi spodbud, ki sem jih dobil, sem se odločil, da kandidiram na lokalnih volitvah kot neodvisen kandidat za župana. Svoje listo za mestni svet in sicer nov zagon za Novo Gorico. Zato, ker menim, da je na lokalni ravni politika preovira kot prednost, želim biti župan in zastopnik vseh ljudi in vseh krajev. Imam znanje, imam izkušnje.
10: Česnik, ki je bil že višji svetovalec ajdovskega župana za gospodarstvo, je magister turizma, poklicno pa se je ukvarjal predvsem z razvojem prostora, gospodarstva in turizma, živi v Solkanu. Med ključnimi prioritetami izpostavlja dostopna stanovanja za mlade in mlade družine.
11: Najprej bi bilo potrebno sprejeti ustrezne OPPN, da bojo mladi prišli do stanovanja na način, da bomo v primeru zaupanega mandata, se pravi, da postanem župan, mladim zagotovili najmanj 2 milijona evrov nepovratnih sredstev.
10: Med prednostnimi nalogami izpostavlja tudi gospodarski in razvojni preboj ter enakomernejši razvoj podeželja.
11: Na področju gospodarstva bo prvi ukrep OPN in OPPN, se pravi ureditev in sprejem prostorskih aktov za razvoj obstoječih in novih poslovnih con, ter drugi ukrep je uvedba enotne kontaktne točke, ki bo pa namenjena investitorjem in podjetjem pri reševanju vseh občinskih in uprav. Še en problem, ki ga dejansko zaznavam, je problematika razvoja podeželja, zato bom skušal v mandatu zagovarjati in poskrbeti, da bo tudi razvoj enakomeren za celotno občino.
10: Pomemben del njegovega programa je tudi nadaljnje povezovanje Nove Gorice in Gorice po evropski prestolnici kulture. Spomnimo, poleg Česnika so med doslej znanimi kandidati za župana še Marko Rusjan, Samo Turel in Matevž Vidmar. Nov zdravstveni center, Biotehnopolis, prizidek osnovne šole Šturje in nov vrtec v Lokavcu. To so le
11: dvoja podeželja, zato bom skušal v mandatu zagovarjati in poskrbeti, da bo tudi razvoj enakomeren za celotno občino.
10: Pomemben del njegovega programa je tudi nadaljnje povezovanje Nove Gorice in Gorice po evropski prestolnici kulture. Spomnimo, poleg Česnika so med doslej znanimi kandidati za župana še Marko Rusjan, Samo Turel in Matevž Vidmar. Nov zdravstveni center, Biotehnopolis, prizidek osnovne šole.

0: volitvah izognili začasnemu financiranju in nemoteno nadaljevali začete investicije, je pojasnil župan Tadej Beočanin.
1: Tudi v tem obdobju je namera občine, da nadaljuje z izvajanjem investicij. Sicer pa ta proračun ne uvaja nobenih novih projektov, razen tistega, kar je bilo, bom rekel, že dolgoročno načrtovano za leto 27, oziroma usklajuje projekte med letoma 26 in 27.
0: Načrtovani odhodki bodo zaradi velikih naložb za slab milijon evrov presegli prihodke. Prav zadolževanje občine je zato sprožilo nekaj pomislekov med svetniki. Občina je letos za investicije najela za dobrih 8 milijonov evrov posojil.
1: Verjamem, da bomo ostali tudi pri trenutnem obsegu zadolžitve občine v letošnjem letu dobrih 8 milijonov evrov za posojilo, ki smo ga najeli v letošnjem letu. Dobre 3 milijoni evrov so bili najeti za namen prvega obroka kupnine za območje Hale na Lipi, preostali znesek pa za izvajanje, bom rekel, vseh ostalih investicij iz občinskega proračuna.
0: Svetniki so potrdili tudi rebalans letošnjega proračuna. Z njim občina zagotavlja dodatni denar za projekte, ki so se podražili, nekatere investicije pa časovno prilagaja glede na potek del in morebitne zamude. Policisti so na Ajdovskem v petek ustavili 34-letnega državljana Gruzije, ki je v avtomobilu italijanskih registrskih oznak prevažal 4 tuje državljane. V vozilu so bili državljana Turčije in 2 državljanki Afganistana, ki po ugotovitvah policije niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. V postopku so izrazili namero za vložitev prošnje za mednarodno zaščito, nato pa so jih odpeljali v azilni dom. 34-letnemu vozniku so policisti oduzeli prostost zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Dan zatem so ga privedli pred preiskovalnega sodnika v Novi Gorici, ki je zanj odredil pripor.
2: Toplo je zunaj in kratki rokavi na soncu bojo po moje več kot dovolj. Povprečje je trenutno nekje okrog 26 stopinj po regiji, jutri pa prav tako sončno, šibko burjo in največ 24.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Promet še naprej poteka brez posebnosti, pa srečno.
3: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
2: 4 minutke čez 3:30.
3: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
2: A ste že kdaj imeli psička ali pa mucko, pa je žal, če veste, kaj mislim, nimate več? Ja, 1200 evrov vas lahko prisilijo plačati, če niste naredili ene pomembne stvari prej, kot ste zakopali. Kaj točno? Pogledamo po naslednjih 4. Prvi pa Robbie Williams, Love My Life.

Radio Robin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti. To je Radio Robin.

0: Rod Stewart, končuje štiri vrsti na Robino, Jakob z vami in to ob svetovnem dnevu stekline. Bolezni, ki lahko prizadane tudi naše hišne ljubljenčke. In če imate doma psa ali mačko, ki bo ponoven tudi mogla biti čirpirana, by the way, poslušajte, če nočete biti še ob 1200 evrov. Ko ti umre ta zlata žvalca, pes ali mačka, ga moreš v 7 dneh odjaviti iz centralnega registra hišnih živali. Jaz nisem imel pojma. Se pravi, ko je pes čipiran in registriran, po njegovi smrti niti za žalovat ni cajta. Direkt, administracija. Pogin mora sporočiti veterinarju, oni pa potem rešijo papirje in ne ni treba psa s sabo nost, je pa treba iti v živo tja in mi za ston, nekje od 10 do 16 evrov vas pride, kar je še vedno precej cenejše od tega, da pozabiš. Ker je za neprijavo pogina psa globa od 600 do 1200 evrov. In jaz sem to zvedel danes. Tako da, če koga zanima, naš Reks je še živ. Lik za vikend jih je imel 45.
1: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
2: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
4: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
5: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
6: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
12: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
13: Vozniško prometno, prosim.
14: Izvolite.
13: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
14: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
13: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
15: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
17: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
18: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
17: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
8: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
3: Bilans jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilans na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilans.si.
19: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
20: www.krono.si.
19: Nam je mar za naše stranke.
21: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Mr. Big prihajajo naslednji, še prej pa tudi to, da smo dobili novo, najvišjo cerkev na svetu. Sagrada Familia, ki so jo na hitro dokončali kar z uporabo posebnega lepila. Kako visok je njen stolp, tudi to, Sergej Furlan.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpeljite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Uprava družbe Geni je po pridržanju direktorja Geni Sonce Gregorja Hudohmeta odredila revizijo domnevnega spornega posla v Romuniji. Hudohmet je osumljen, da je pri projektu baterijskega sistema zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Sodišče v Bukarešti je zanj in za še enega osumljenca odredilo 30-dnevni pripor. Vodenje družbe sta začasno prevzela Jure Soklič in Sandi Kavalič. Geni sicer preučuje tudi možnost zamrznitve projekta. V Italiji so na črpalkah podjetja Eni omejili cene goriv. Liter bencina stane največ evro in 99 centov, dizel pa 2 evra in 19 centov. Ukrep bo za zdaj veljal 30 dni, zaradi nižjih cen pa so ponekod nastale tudi vrste. Barcelonska Sagrada Familia pa je ob stoletnici smrti arhitekta Gaudija postala najvišja cerkev na svetu. Njen osrednji stolp Jezusa Kristusa meri 172 metrov in pol. Pri gradni so uporabili kar 24 ton posebnega lepila, ki povezuje kamen in jeklo. Sodobna tehnologija je gradnjo pospešila do te mere, da so delo, ki bi sicer trajalo več desetletij, upravili v 8 letih. Stolp naj bi sicer za obiskovalce odprli prihodnje leto.
4: Poslušaj, znaš našte vse?
5: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
4: Ma no, no.
5: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
4: Elkor, gradite z nami!
0: 26 jih imamo trenutno v Ajdovščini, 25 v Edrijanu in 17 stopin na Vetelci. Kar kakšno fel pa vsi na tistem koncu, v Novi Gorici pa bo še do 8 ostajalo nad 20, ko jutrišnji torek bo spet lep in sončen z najvišjimi temperaturami do 24 stopin.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
7: Autocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Koda.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Proti nam se je na primorski avtocesti nabralo nekaj več počasnega prometa, zastoje imamo med Ljubljano in Brezovico ter predpostojno pri delovni zapori, tako da strpno na obeh mestih, če še kaj zaslediš, pa sporoči na nič 80 22 55. Srečno pot!
10: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in...
12: Radio Robin.
0: A ste slišali prejšnji teden odgovor pevca Wernerja na tole vprašanje?
13: A ti je res tvoj, ne, tam spodej, večkrat v napoto, da je tako veliko, da te že ovira pri določenih zadevah?
0: Ja, prvi VIP gost te sezone je bil pretekli torek Werner in Sandi in Suska sta bila spet brez dlake na jeziku. Kako je odgovoril Werner in kaj nas čaka jutri, ko nas obišče nov VIP gost? Vse po dveh naslednjih, prvi pa z nami Mr. Big in Wild Wild Wild World. Dobar dan!

0: Maraja prinaša pozitivo na Robinim. Jutri nas čaka že druga epizoda letošnje sezone. Vid gosta! Naša jutranika Sandi in Suska vsak torek gostita znanega gosta in iz njega zvrta ta še njegove največje skrivnosti. Zadnjič smo gostili pevca zabavne glasbe Wernerja. Levo mene, levo njega. Izvedeli smo celo tole.
1: A ti je res tvoj, ne, tam spodej, večkrat v napoto, da je tako veliko, da te že ovira pri določenih zadevah?
2: Ja.
3: Ore, ojoj.
1: Skratka, Andrejo,
2: iskreno. Ja.
0: Zvedli smo, da Werner ima pitona. Jutri pa bosta kaj takega zvrtala tudi z njega. Dareta Kavriča, bivšega Kingstona in zdaj samostojnega glasbenika in pevca, pa tudi idrca in sigurno bo spet kaj sočnega, tako da ne zamudi jutrenjega McKessie Show takoj po devetih.

Police, Sting, Every Breath You Take, na Robinu ostajamo in Jakob z vami. In danes je svetovni dan neumnih vprašanj. Ta pravi praznik zame. Ker če me vsaj malo poznate, veste, da sem polhen teh neumnih vprašanj, ki jih nikoli s prijatelji potem ne moremo razčistiti. In pravilo današnjega dne je prav preprosto. Ni neumnih vprašanj. A mi zna kdo razložiti? A če ješ hitro hrano počasi, a je še hitra? Pa če je paradižnik sadje, a je kečap smuti? Pa če je človek gluh, odkar se rodi, v katerem jeziku razmišlja? Čeprav to niti ni tako neumno vprašanje, no? A še eno imam. Šef, a bi lahko dobil povišico?

0: Alex Warren, Fever Dream. Na Robinu smo, Jakob z vami. Pomnik miru na Cirju pa bo prihodnje dobil še eno novo pomembno vsebino. Napoved je prišla konec tedna, ko so se tam ob tradicionalnem zborovanju spet zbrali s pozivom k miru. Kaj novega prihaja, se pravi, na Cirja in kakšni so načrti za prihodnost pomnika, zveste v naslednjih minutkah.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne!
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
10: V nedeljo 11. oktobra Estoria Bus vabi družine na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@napotmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta Biwop, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija.
11: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
12: Še otroške dni, evitas.si.
13: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
14: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
15: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
14: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
16: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
17: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
18: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
19: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
9: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Orice izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Radio Rubin. Lokalne novice Zagoriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. V soboto so na Cirju pripravili tradicionalno zborovanje za mir ob Mednarodnem dnevu miru. Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Valentin Hajdinjak, ki je v nagovoru izpostavil pomen miru, primorskega boja in pomnika miru na Cirju.
3: Ta prostor ve, kaj pomeni, ko je ogrožena svoboda, ko je ogrožen jezik, ko je ogroženo celo to, kdo si. Ko so se pred natanko stotimi leti v Tomaju poslavljali od komaj 22-letnega Srečka Kosovela, je njegov prijatelj Bratko Kreft na pogrebni šopek privezal dolg slovenski trak. Za pokopališkim zidom so stali italijanski karabinjerji in fašisti v črni srajci. Slovenski trak pa je ostal. Majhna gesta, a velika po svojem pomenu.
2: Hajdinjak je napovedal tudi, da bo obrambno ministrstvo še naprej vlagalo v stalno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske na Cirju, več sredstev pa naj bi namenili tudi veteranskim organizacijam.
4: Ta odločitev je bila sprejeta že v prejšnjem mandatu. Jaz sem že na začetku svojega mandata povedal, da vse, kar je dobro, bomo tudi nadaljevali. Zato se že veselim, da bomo lahko skupaj z lokalno skupnostjo nadaljevali vse pomembnejše projekte, ki so bili začeti, in enega od teh vidim tudi tukaj v Cirju.
2: Zbrane sta nagovorila tudi župan občine Mirenko Stanjevica Maurici Humar in predsednik društva Tiger Gorast Humar. Slednji je poudaril pomen zgodovinskega spomina pri krepitvi nacionalnega ponosa in domoljubja.
5: V združenju veteranskih in domoljubnih organizacij Podvoz spoštljivo negujemo spomin na junaška dejanja naših prednikov, ki jim je namenjen ta pomnik. Vse te zgodovinske niti so vsaka na svoj način spletle današnjo svobodno, samostojno in demokratično Republiko Slovenijo, predvsem pa svobodno Primorje.
2: Krepitvi nacionalnega ponosa in domoljubja.
5: V združenju veteranskih in domoljubnih organizacij Podvoz spoštljivo negujemo spomin na junaška dejanja naših prednikov, ki jim je namenjen ta pomnik. Vse te zgodovinske niti so vsaka na svoj način spletle današnjo svobodno, samostojno in demokratično Republiko Slovenijo, predvsem pa

0: in najvišjimi temperaturami do 24 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še naprej ostajajo zastoji na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico ter pred Postojno proti nam, tako da z nekaj več strpnosti na pot, če se vračate v to smer, če še kaj zasledite, pa sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
1: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih punterjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez 4:30.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Tokrat prva prihajata ena od Spice Girls in Bryan Adams. Melanie, ki je bila najprej njegova velika oboževalka, potem pa sta skupaj posnela When You're Gone, ki začenja tokrat na 4. Uživajte!

0: Rock and Band, ostani še minuto na Robinu in ta četrtek nas pečaka tole.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, bitka med spoloma, kjer boste moški in ženske spet dokazovali, komu bolj teče jezik. Z odgovori na vprašanja. In to na temo nasprotnega spola. S pravilnimi odgovori pa pribijete točke v skupni seštevek, mi pa bomo na koncu razglasili zmagovalca. In najboljše je, da tudi če nimaš pojma in ne znaš odgovoriti prav nič, boš še vedno nagrajen. Ker važna je zabava preko točke, tako da te ne rabi prav nič skrbeti, pri temu se je zadnjič recimo zataknilo Jerneju.
2: Kaj je CC krema, CC krema?
3: Sklepam, da je kaj za namazati, ne?
2: Ja, krema, ja.
4: Bravo. Ja, bravo.
2: Kaj naredi ta krema?
4: Kaj prekrije?
2: A zdaj sem pomahal.
3: Gube. Zadnji odgovor, gube.
4: Ne, zadnji, ne.
2: Žal ni pravilen.
4: Bi pa... pomagal, ma si rekel zadnji odgovor.
2: Pomaga.
0: Ja, očitno ni za gube, jaz tudi ne bi vedel. Ma še zmeraj je pa dobil darilo. Nimaš kaj izgubiti, kot že rečeno. Prijavi se z besedo bitka na 0-40-760-300.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj. Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov... Ma kaj si šel? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
5: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Renče. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralnic. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
9: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
10: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmest, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
11: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
15: Jesen je odličen čas za nova okna.
16: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
15: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
16: Alu Plus Branik. Velik plus.
17: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
18: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
17: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
18: Vabljeni.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
2: Bilans jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilans, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilans.si.
3: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Love Generation na Robinu, naslednji pa eden najlegendarnejših in najbolj hripavih glasov na svetu, Joe Cocker. Z njegovo Unchain My Heart, še prej pa tudi o tem, da so znanemu smučarju neznanci ukradli helikopter. Kako so to storili, brez da bi kdo opazil? Več čez nekaj trenutkov, Sergej Furlan.
1: Vam je toča poškodovala vaše vozilo? Brez panike. Trgo ABC uredi vse. Od cenitve do popravila. Smo pogodbeni servis za vse zavarovalnice.
2: Vaš Trgo ABC Ajdovščina.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Slovenski kmetje bi lahko v prihodnje lažje uveljavljali pomoč tudi zaradi ekstremne vročine. Minister Janez Cigler Kralj bo danes v Bruslju predlagal, da se toplotni udar v kmetijstvu prizna kot samostojna naravna nesreča. Kot pojasnjuje, so letos pridelke bolj kot pomankanje vode prizadele izjemno visoke temperature. Slovenija predlaga tudi hitrejše izračunavanje škode, da kmetom na pomoč ne bi bilo treba čakati do naslednjega leta. Aleksandar Vučić je včeraj zvečer odstopil z položaja predsednika Srbije. Na predčasnih parlamentarnih volitvah, razpisanih za 25. oktober, se bo potegoval za premijerski položaj. Predsedniške naloge bo začasno prevzela predsednica parlamenta Ana Brnabić. Nove predsedniške volitve morajo v Srbiji izvesti najpozneje v 3 mesecih. Nekdanji avstrijski smučarski skakalec Thomas Morgenstern pa je ostal brez helikopterja. Neznanci so ponoči ulomili njegov zasebni hangar, sedli v helikopter in odleteli neznano kam. Zadnji stik z njim so zaznali zgodaj zjutraj na Hrvaškem. Nekdani skakalni šampion, ki je po športni karieri našel strast v letenju, tako zdaj išče svoj ukradeni helikopter.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: 26 jih imamo trenutno v Ajdovščini, 25 v Vetrijanu in 17 stopinj na Okici. Ja, kar še eno felpo si dejte obleč na tistem koncu, malo bolj hladno je tam v Novi Gorici, pa še do 8 ostaja nad 20. Jutrišnji torek bo spet lep in sončem z najvišjimi temperaturami do 24 stopinj.
6: V dan kihe Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihe Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti proti nam nekaj več počasnega prometa še vedno med Ljubljano in Brezovico ter pred Postojno pri delovni zapori. Tako da strpno in počasi na obeh mestih. Če še kaj zaslediš, pa sporoči na nič 80 22 55.
5: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Če imate poln kufr dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in
0: Radio Robin. A ste že kdaj pomislili, kako zgleda budilka osebe, ki ne sliši? Ja, če bo zvonila še tako, je ne bi slišal. Nekako tako kot jaz, vsako jutro. Zato pa so te budilke drugače narejene. Kako? Vam izdam po dveh. Naslednji pa z nami Joe Cocker, Unchain My Heart.

Bloodhound Gang na Rovinu, Jakob z vami. Danes pa obeležujemo tudi svetovni dan gluhih. Pa ste že kdaj pomislili, kako se gluh človek zjutraj zbudi na budilko? Ja, ker jaz, še jaz, ne, ker nisem gluh, mi lahko zvoni 20 minut, pa je ne bom slišal. Dejansko obstajajo posebne budilke, ki namesto da bi zvonile, utripajo svetlobo ali pa fajn vibrirajo. Obstajajo tudi take z vibratorjem, ki ga daš torej pod polšter in te zjutraj zbudi z vibriranjem. Do zdaj presežem, nisem vedel, da je v bloki moja soseda gluha. Vsak večer je po 45 minut brne tista budilka.

0: Right said Fred, I'm too sexy. Če brez jutranjega kafeta niste za med ljudi, v četrtek pa ste mogli biti. Brez skrbi, kafe boj in še kakšno. In celo Robin ga časte. V četrtek je svetovni dan kave in Sani Suska sta rekla, da ga ne bosta praznovala zaprta tle v našem studiu. Makejsi show gre med vas. V četrtek zjutraj bosta oddaja v živo vodila iz Eda Lounge Bara v Eda centru v Novi Gorici, se pravi od 6 do 10 se jima lahko pridružite tam in nekaterim od vas jutranjo kavo časti Radio Robin. Če bi jo pil na naš račun, zdaj pošli kava na 0-40-760-300 in mogoče jo boš pil s Sandijem in Susko prav ti. Danes zjutraj sta s to novičko že osrečila Alisa.
1: Ljubitelj kave in uživam v dobri družbi.
2: No, zelo lepo. In ste ocenili, da sva jaz in Suska dobra družba, ali kako?
1: Seveda, seveda. Super, stane dobro.
3: Odlično. Pojde neč, pa boste prišli v Horico, dol z Brd, v četrtek in spili kafe z nami, ne?
1: V redu. Super.
0: In tudi ti jo lahko srebaš z njimi, tako da hitro pošli besedo kava na 0-40-760-300 in mogoče boš prav ti kafečko z njima ta četrtek med 6 in 10 do poldan.

0: Alfa, mano čao, me mi pjače, narovino Jakob z vami. In če ste bili ta vikend kaj čez mejo v Gorici, pol veste, da tam niti približno nisi bil sam. V štirih dneh se je namreč nabralo okoli 800 tisoč ljudi. Se pravi, ste poleg apetita rabili tudi malo potrpljenja za skozi gužvo, verjetno, ampak kaj vse je obiskovalce najbolj zvleklo v Gorico in predvsem, a so bili po vsem tem navalu zadovoljni tudi ponudniki? Povemo čez nekaj minutk.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo, roza, vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
7: Kulturni dom Nova Gorica vabi k vpisu v 46. koncertno sezono glasbenega abonmaja. Rezervirajte si svoj sedež za ponedeljkove zmenke s klasično glasbo. 8 koncertov za sladokusce prinaša tudi nižje cene za ostalo glasbeno ponudbo. To je več kot dom, to je kulturni dom. Več na kulturnidom-ng.si.
8: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja. Mi skusi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
9: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in alo okna Šuko. Več na aluboma.si.

0: teraz v Mali Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Ne krivite žene, če avto ne za žene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
2: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
3: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
4: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
5: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
4: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
6: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Najprej kroniki. Včeraj nekaj pred 13. uro se je na glavni cesti pred naseljem Volče zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bile poškodovane tri osebe. 69-letni državljan Nemčije je z motornim kolesom vozil iz smeri Čiginja proti Volčam v ostrem in nepreglednem ovinku. Naj bi zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motorjem, zapeljal čez neprekinjeno sredinsko črto na nasprotno smerno vozišče ter pri tem čelno trčil motorista, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. Drugo motorno kolo je vozil 52-letni slovenski državljan, z njim pa se je peljala še 46-letna sopotnica. Vsi trije udeleženci so v nesreči utrpeli hude telesne poškodbe. Motorista so odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, hudo poškodovano 46-letnico pa je dežurna ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z vojaškim helikopterjem prepeljala v ljubljanski UKC. Cesta je bila skoraj do 15. ure popolnoma zaprta. 69-letnega nemškega motorista čaka kazen ovadba zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. V Gorici pa se je včeraj zaključila 4-dnevna prireditev Okusi ob meji Gusti di Frontiera, ki je po prvih ocenah privabila rekordnih 800 tisoč obiskovalcev. Ti so lahko zbirali med 300 stojnicami v 17 tematskih vaseh. Z letošnjo izvedbo je bil zadovoljen tudi ponudnik japonske hrane iz Torina Giorgio, ki je ob včerajšnjem zaključku povedal.
10: Sono stati 4 giorni perfetti, abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo già finito.
11: Za nami so 4 odlični dnevi. Ogromno smo delali in že v soboto zvečer prodali večino svojih izdelkov. Njoke izdelujemo 100% ročno, tako testo kot nadev. Organizacija je bila odlična, brez kakršnih koli težav. Kljub ogromnemu številu obiskovalcev je bilo vse čisto in dobro organizirano. Za nas se ne bi moglo izteči bolje.
10: Tutto pulito, tutto ben organizzato. Meglio di così per noi non poteva andare.
9: Z obiskom pa so bili zadovoljni tudi organizatori slovenske vasi iz Zveze slovenske katoliške prosvete. V 4 dneh je pri izvedbi sodelovalo več kot 150 prostovoljcev, obiskovalcem pa so predstavili kulinariko, kulturo in delovanje slovenske skupnosti v Italiji. Poleg ponudbe slovenskih društev so pripravili pogovore, otroške delavnice in glasbeni program. Predsednik Miloš Čotar pa je poudaril, da se številni obiskovalci v slovensko vas vračajo prav zaradi kakovostne ponudbe in pristnega slovenskega vzdušja.
12: 26 jih imamo še zdaj v Novi Gori.
9: V dneh je pri izvedbi sodelovalo več kot 150 prostovoljcev, obiskovalcem pa so predstavili kulinariko, kulturo in delovanje slovenske skupnosti v Italiji. Poleg ponudbe slovenskih društev so pripravili pogovore, otroške delavnice in glasbeni program. Predsednik Miloš Čotar pa je poudaril, da se številni obiskovalci v slovensko vas vračajo prav zaradi kakovostne ponudbe in pristnega slovenskega vzdušja.

0: Alfa brez posebnosti. Srečno!
1: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Ozrimo se.
1: Na Radiu Robin pa naslednje minute namenjamo športu in novicam iz tega sveta. Na Severnem Primorskem pa tudi na Krasu je ta vikend dišalo po benzinu. Slišalo se je škripanje gum in gromke glasove izpod pokrova motorja. Ja, obiskal nas je že 14. Male reli Nova Gorica 2026. Kako se je vse skupaj končalo? Kdo je pristal na zmagovalnem modru? Kdo morda presenetljivo ne? Vse to in še več ve naš Robinov poročevalec male 14. relija Nova Gorica Gregor Pavšič. Lepo pozdravljen.
2: Ja, lepo pozdrav.
1: Torej, kdo je zmagovalnem

0: Zmagovalec tokratne edicije relija, kdo vse je še pristal na stopničkah?
1: Ja, veliki zmagovalec letošnjega relija v Novi Gorici je Mark Škulj z sovoznikom Urošem Ocirkom, član domačega AMD Gorica, kar je bilo pač najlepša nagrada za ves trud organizatorjev, ki so pripravili za res odlično dirko z odlično kuliso, lepo vreme, veliko gledalcev, odlična udeležba in ja, prav gotovo pravi dirkaški praznik in tudi eden najbolj dramatičnih razpletov relija v Novi Gorici, kajti Mark Škulj je imel v cilju samo 3 sekunde prednosti pred državnim prvakom Rokom Turkom. Cela dirka je minila nekako v znamenju njunega dvoboja, zelo majhne razlike na vseh hitrostnih preizkušnjah, no tik pred ciljem je potem nekoliko ušel Turku za skoraj 5 sekund, potem nekoliko še izgubil prednosti in na koncu torej 3 sekunde. Ja, res do zadnjega kilometra relija praktično nismo vedeli, kdo bo zmagovalec. Na zmagovalnih stopničkah potem še Nemec Albert von Thunen und Taxis, med Slovenci pa tretji Marko Grossi.
0: Zmagovalci posameznih divizij državnega prvenstva, kateri so?
1: Ja, razredov je kar veliko, lahko omenimo tiste najpomembnejše, torej med dvokolesno znanimi dirkalniki, to je divizija 2, je zmagal 18-letni Mitja Vrkavar, ki je tudi postal državni prvak. V tem razredu prav gotovo spet eden izmed teh velikih talentov slovenskega relija. Lahko se omenimo domačine, ki so tudi postavili pomemben pečat na tem reliju. Omenili smo se že Škulja, ki sicer je doma iz Ljubljane, a vozi se za domači klub. Potem pa 8. mesto v skupni razvrstitvi je Nej Fakin, 2. mesto v diviziji 2, velika zmaga v diviziji 1. Tudi za domačina Reneja Černigoja, tudi v tem razredu je odločila le dobra sekunda in tudi tule torej je šele v zadnjih ovinkih relija praktično padla odločitev o tem zmagovalcu. Potem v diviziji 3 zmaga tudi Androža Kaosa, prav tako primorski voznik. In še kar nekaj je teh dobrih rezultatov bilo primorskih voznikov, tudi domačinov iz Nove Gorice. Med tistimi, tako rečemo, malo smurenci relija, v bistvu le domačin Vasja Miklavčič, ki je prav gotovo prvi kandidat za zmago v tisti diviziji 2 med dvokolesno gnanimi dirkalniki, a je imel že samega začetka relija veliko tehničnih težav in je praktično samo zaradi res lepe podpore navijačev ustrajal na progi vse do cilja.
0: Gregor, ti si dogajanje spremljal od blizu, nekaj si že omenil, pa vendarle, kakšno je bilo kaj zdušje med tekmovalci, spremljevalnim osebjem, pa tudi med gledalci?
1: Ja, letos se je relij nekako popestrilo oziroma malo predvsem lepo in stabilno vreme, kar je se tudi vplivalo na dobro voljo in tako med obiskovalci kot tudi tekmovalci. Torej dobre in stabilne razmere brez nekakšnih vremenskih presenečenj in blatnih cest in tako naprej, ko smo to v preteklosti v Novi Gorici daje tudi že videli. To je vse vplivalo tako na zelo brezkompromisne vožnje, na majhne razlike, marsikdo je res vozil na vso moč, kar je pač bilo v njegovih zmožnostih in vse to je pač na koncu prineslo za res temu, da lahko poročamo o pravem dirkaškem prazniku, ki je bil zagotovo lepa nagrada za ves organizacijski trud AMD Gorica in tudi verjetno napoved podobne prireditve v letu 2027.
0: In mi se seveda že ne veselimo. Gregor Pavšič, lepo še hvala in srečno še naprej.
1: Hvala vam.

0: Športne minute na Radiu Robin pa nadaljujemo s pregledom rezultatov severnoprimorskih ekip in posameznikov. Na prvoligaških nogometnih zelenicah trenutno vlada zatišja, saj se reprezentance borijo v Ligi narodov, so pa še kako dejavni v niže ligaških tekmovanjih. V drugi ligi je Primorje gostovalo pri Triglavu iz Kranja in iztržilo remi 1-1, Tabor Sežana pa je na domači zelenici premagal Slovensko Bistrico z 1-0. Bilje so pa s 3-1 izgubile v Krškem. Na lestvici pod 8 odigranih krogih na vrhu Sežanci z 19 točkami, Biljanci so 10, nogometaši Primorja pa 12. V tretji nogometni ligi Zahod v 7. krogu je TKK Tolmin premagal Rudar Trbovlje s 5-1, Zidgrad Idrija izgubil proti Roltek Dob z 1-3, Šobec Lesce Fama Vipava na koncu rezultat 2-3, Litija Adria pa 3-0. Na lestvici so Tolminci 4. Miranska Adria je 9. Fama Vipava se po 2 zaporednih zmagah dviga na 11. mesto med 14-člansko tretje ligaško druščino na Zahodu. Poglejmo še rezultate v enotni primorski nogometni ligi. 4. krog, Jadran Hrpelje Kozina proti Postojna 2-3, Komen Cerknica 3-1, Piran Vodice Šempas 2-4, Renče Korte 0-1 in Galeb Ankaran Košana 2-0. Na lestvici so vodilni nogometaši iz Šempasa, tretji so Renčani, Komenci so 6, Brda pa 9. Poglejmo na rokometni parket. Ženski del je zaradi reprezentančnega premora miroval, so pa bili dejavni v moških ligah. V elitnem tekmovanju je po 5 krogih prvo točko osvojil edini primorski predstavnik Ajdoščina. V domači dvorani Police pred 400 gledalci je prvič igrala pod taktirko novega trenerja, Portugalca Tiaga Oliveira, ki je v ekipo v mestu Burje očitno prinesel vetru hrbet. Primorci, ki so bili doslej zadnji na lestvici in so še brez poškodovanega izkušenega Luke Grofa, so uspeli remizirati z Jeruzalemom iz Ormoža, ki je predstavnik sredine in je doslej zmagal 2 in 2 igral neodločeno. V drugi ligi pa se je zmage v Gorišnici veselila tudi Nova Gorica. Poglejmo še rezultate mladih goriških atletin. Na Ptuju je namreč potekal pionirski peteroboj reprezentanc Hrvaške, Češke, Slovaške, Madžarske in Slovenije, na katerem so nastopili najboljši mladi atleti in atletinje omenjenih držav. Slovenske pionirke so se izkazali z odličnimi nastopi in tekmovanje zaključene na skupnem 3. mestu, pionirji pa so osvojili 5. mesto. In v slovenskem reprezentančnem dresu so uspešno nastopile tudi 3 članice goriškega športnega kluba Go Atletik, ki so si nastop reprezentanci priborile z odličnimi rezultati na državnem prvenstvu U16. Ela Marušič je v teku na 100 metrov z ovirami osvojila odlično 4. mesto in dosegla rezultat 14,56 sekunde. Prav tako je bila uspešna Alessia Lomater, ki je v suvanju krogle z rezultatom 12,60 metra osvojila 4. mesto. Za Rori Brešan Semič je bil nastop še posebej pomemben, saj je prvič oblekla reprezentančni dres Slovenije. V svojem prvem reprezentančnem nastopu je v suvanju krogle osvojila 10. mesto in pridobila dragoceno mednarodno izkušnjo. Za vse 3 atletinje je bil nastop na mednarodnem peteroboju pomemben korak v njihovem športnem razvoju. Tekmovanje v družbi mladih reprezentanc 5 držav jim je ponudilo novo izkušnjo in priložnost za primerjavo z vrstnicami iz širše regije.
1: Ozrimo se. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Nov delovni teden je tu, nove stare rutine tudi, ki pa jih lahko razbijemo tudi z obiskom katere izmed prireditev v naših krajih. Izbire je polno, Radio Robin v naslednjih trenutkih predlaga del bogatega izbora. Recimo, danes med 17. in 19. uro na vadbeni jasi Panovec v Novi Gorici v sklopu Evropskega tedna športa brezplačna vodena vadba na si poligonu. Poligon je na voljo najrazličnejšim uporabnikom, družinam, starejšim otrokom, rekreativnim in vrhunskim športnikom, ne glede na telesno pripravljenost. Lahko se ob 18. odpravite v goriško knjižnico Franceta Bevka v Novo Gorico, tudi v sklopu Evropskega tedna športa, pogovor z Urbanom Praprotnikom o njegovi knjigi Korak naprej. Kako lahko z enim samim korakom spremenimo svoje življenje? Urban Praprotnik, tekaški trener, predavatelj in avtor knjige Korak naprej, kako nas gibanje ustvarja, neguje in navdihuje, bo na takem večeru predstavil moč gibanja za zdravje, dobro počutje in kakovostnejše življenje. Ob 20. v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici nocoj koncert Odmevi časa glasovi izročila nastopa dekliški zbor svetega Stanislava, zborovodkinja Helena Fojkar Zupančič, pianist Blaž Pirnat. Tudi jutri pestro dogajanje, začenjamo ga ob 9. v športnem parku Novi Gorici v sklopu Evropskega tedna športa, aktivni dan starejših, vodena vadba in testiranja. Ob 17. v goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica praznujejo poletavce in najpoletavce 2026. Poletno obralno akcijo bodo sklenili s prazničnim druženjem, na katerem bodo nagradili sodelujoče mlade bralce, stare od 7 pa do 16 let. V mestni galeriji Nova Gorica jutri ob 18. javno vodstvo po razstavi Med morjem in kamnom. Vodila vas bo Pavla Jarc. Rano tako ob 18. v avli novogoriške mestne palače odpirajo razstavo Besede notranje svobode, likovni dialog s Srečkom Kosovelom in Zofko Kveder. Ob 18. vas vabijo tudi v SNG Nova Gorica. Pred predstavo To be a real boy, ki bo na sporedu ob 20. uri, bodo skrbno izbranimi gosti osvetlili razširjen in uničujoč družbeni pojav, ki še zdaleč ne zadeva le mladih. Nasilje je med nami tudi zaradi razsežnosti spleta vse bolj prisotno, a hkrati nevidno in nosi številne obraze. Pogosto se začne v besedah, predsodkih, stereotipih, sovraštvu, tudi skrbno načrtovanemu. Kako te pojave prepoznati, kako se jim izogniti in kako razumeti njihove posledice, en sam klik lahko vodi do usodnih dejanj. Odprt odr za pogovor, torej v SNG Nova Gorica, jutri ob 18. od klika do klika v mreži sovraštva in nasilja. Gremo v Ajdovščino ob 19. jutri v Rustjevi hiši kruha, vokalni večer pevcev šole Tjaše Fajdiga, za vas tam poeta Lea Rožič in Ksenija Štrancar. Še ostajamo v Ajdovščini za zaključek Domu krajanov, jutri ob 19. muzejski torku večer, spominski objekti Soške fronte na Ajdovskem. Predstavu jih bo David Erik Pipan, predsednik društva Soška fronta 1915-1917. Katere razstave pa si še lahko ogledate v severnoprimorskih krajih, preverite na našem spletnem informativnem portalu zagoriškorobin.si za vihek dogodki.
0: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Collector Construction. Gradimo našo prihodnost.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
5: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
6: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
7: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
8: Dolina Soče in Jesti, Jesti, Jestival, festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štruklji.
9: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicov prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.
10: 3, 2, 1.
11: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj HR pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
13: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Boš Car Service za vse znamke vozil.
14: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
15: O, kako si vesela!
16: A si opazil moj nov nasmeh?
15: Seveda, kako ti je uspelo?
16: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
15: Na Quality Clinic, seveda!
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
18: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na bencinskih črpalkah nas bodo ob polnoči pričakale nove cene. Liter 95-oktanskega bencina bo stal evro in 76 centov. Pri 50 litrih to pomeni kakšnih 60 centov več kot doslej, a je nov rekord. Dizel bo med tem cenejši in bo stal evro in 93 za liter. Za 50 litrov bomo ponovem odšteli dobre 4 evre manj. Cenejše bo tudi kurilno olje. Svet Evropske unije pa je Tanjo Frank Ehler imenoval za evropsko tožilko iz Slovenije. Evropsko javno tožilstvo sicer preiskuje in preganja kazniva dejanja, ki škodijo evropskemu proračunu, med njimi goljufije in korupcijo. Frank Ehler je to funkcijo doslej opravljala začasno. Britanska policija medtem preiskuje sum priprave terorističnega napada pri letalskem oporišču Fairford, ki ga uporabljajo tudi ameriški bombniki. Včeraj so prijeli 5 moških. Po podatkih policije gre za britanske državljane iz Londona. Preiskava se nadaljuje, motiv pa še ni pojasnjen. Zaradi stavke javnega prevoza pa so Zagrebčani danes zjutraj množično sedli na mestna kolesa. Do 8 zjutraj so jih najeli skoraj 4000 krat in skupaj prekolesarili več kot 11000 km. To je približno toliko, kot je zračna razdalja od Ljubljane do Tokija in še malo naprej. Število izposoj se je v primerjavi s prejšnjim ponedeljkom povečalo za skoraj 170%.
4: Kjera na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih naredili pri nas na Elkorju?
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
3: Zvečer in po noči bo jasno, jutri zjutraj pa bodo v mraziščih temperature okoli ledišča, po večini od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Čez dan bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, dnevne temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi v sredo bo večinoma jasno.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Škoda.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju, pa na cestah Kozina Starod, pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri ter Izola Strunjan prav tako v obe smeri.
11: www.robin.si
10: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Rubin in 62 minut.
2: Dobar dan, voščim Vanja Terkman, povabljeni k poslušanju današnje oddaje, v kateri se najprej selimo vinograde oziroma že v vinske kleti. Letošnja trgatev je pod streho, a za vinogradnike, vinarje se izzivi s tem še zdaleč ne končujejo. Ekstremne vremenske razmere vse bolj krojijo letino in od vinogradnikov zahtevajo prilagajanja. Kako se spreminjajo razmere v vinogradih, katere zaščitne ukrepe bo treba sprejeti in kako se pripraviti na prihodnje sezone, o tem bo govora v naslednjih minutah na Radiu Robin. Pred mikrofon pa smo najprej povabili direktorja Kleti Brda, Silvana Pršoljo.
3: Takih vremenskih razmer ne pomni nihče. Tudi vsi urniki poteka dela zorenja v vinogradih niso še nikoli bili taki. Če smo se počasi navadili, da morda začenjamo tam po 15. augustu, za penine kak dan prej, da smo letos mogli začeti 8. augusta, je absolutno nekaj novega za vse in edino pravilo, ki je bilo, bodimo zelo pozorni, spremljajmo zadeve vsak dan in potrhajmo takrat, ko je vrh, ko je potrebno.
2: Ni pa bila usodna toliko suša, ampak zlasti vročinski valovi.
3: Mi tako laično, hitro rečemo prva beseda suša. Zdaj, seveda je manjkal dež, ampak v juni, juli, august je bilo v Brdih nekje čez 300 mm padavin, niso bile prav razporejene, ne po celih Brdih enako. Ampak trta je rastlina, če je prav pripravljen vinograd, ki potrpi tudi sušo, ima globoke korenine. In smo imeli že tudi, mislim, da je bilo 2-3, je bilo celo manj padavin kot letos. Ne? Ampak niso bile tako ekstremne temperature. Tam do enih 32-34 še na nek način rastline prenesejo, ko pa 36, 38 in več, in to več dni zaporedoma, potem je pa to šok. Potem se spremeni fiziologija in vse, tako da zares novo. In od začetka je kazalo ne dramatično, ampak prav katastrofalno in zgodaj, tiste sorte, ki zgodaj zorijo, je bil tudi večji izpad, podržijo tam, tudi ko so se za nekaj dni malo znižale temperature, po 20. augustu so se te tradicionalne sorte rebula tukaj kar popravile.
2: Koliko bo na ta račun manj pridelka?
3: Mi imamo določeno nek, da ne primerjamo iz leta v leto, ampak nek normalno pričakovan pridelek in letos bo natančno 2/3 tega normalno pričakovanega pridelka, to pomeni, nabrali bomo 4.800.000 kg, normalno bi jih pa nabrali tam 7.200.000. V nekih vinogradih je škoda oziroma upad pridelka 60-70%, v nekaterih je pa samo 15-20%. V veliki meri to zavisi od lek in v še večji meri od tega, koliko je potem tudi vinogradnik se že prilagodil tem novim razmeram. To pomeni spremenjen pristop za ohranjanje zimske vlage v tleh in pa tudi to zasenčanje drugačne vzgojne oblike in tudi ta zelena dela v vinogradu.
2: Kaj pa kaže za prihodnost glede samega začetka trgatve?
3: Ja, en od ukrepov bo včasih smo sodelovcem rekli, planirajte dopust, tako da ste po 15. augustu vsi doma. Zdaj bomo mogli reči, da pa to, da je prvi teden augustu, da bomo lepo doma in čakali. Sicer se da nekaj malega napovedati, računamo dneve od začetka cvetenja in potem tudi prav te, koliko je teh vročinskih valov in visokih temperatur. Zdaj vemo malček več, kako to poteka, tako da nas bo lahko tudi manj presenetlo, pač to je nova realnost, si govorimo vsak dan in dajmo se na to pripraviti, ne objokovati in gledati, kako je bilo lepo včasih, ko smo trgali tako, da kadar je bil kabernet, je bilo treba že imeti dolge rokave.
2: Kako bo pa s kvaliteto?
3: Pozitivna stran suhega obdobja je ta, da ni pojava nobenih rastlinskih bolezni, je bilo treba bistveno manj tudi varovati trto. Grozdje je čisto, celo kisline so se ohranile, ne, pri težava, ki jo vidimo, bo, da rdeče sorte bojo imeli alkohole više od tega, kar si želimo, ker letos je pa vse absolutno obarvano, močne barve, visoki cukri, visoki alkoholi. Bela so jo bolj, bolj normalno odnesla. O kvaliteti čakamo seveda Martina, ampak to, kar povejo enologi v kleti, vse lepo vre, nobenih anomalij in v kleti smo se v zadnjih letih opremili tudi z večjim številom malih posod, tako da imamo zelo ločene lege, kvalitete in to zagotovo pripomore k temu, da uresničimo cilj. Je manj, ampak moramo vse, k kar je zraslo v vinogradu, vso kvaliteto ohrani potem do kozarca.
2: Med trte v Goriških brdih se vračamo po tele skladbi, ko preverimo tudi, kakšne ukrepe lahko vinogradniki sploh potegnejo v teh zahtevnih razmerah. Ostanite blizu.

0: Vročinski valovi in suša so dejansko preoblikovali vinogradniški koledar. S prvimi prevzemi grozdja so v Goriških Brdih pričeli rekordno zgodaj 8. avgusta, kar pomeni 10 dni prej kot lani in 18 dni prej kot pred desetletjem. Zgovoren je podatek, da so še v času grofa de Baguerja s trgatvijo v Brdih začenjali šele v oktobru. V kleti Brda je 300 zadružnikov.
1: V Brdih je približno 2000 hektarov vinogradov, 1000 hektarov obdeluje 300 vinogradniških družin, ki so člani zadruge. To je približno polovica pridelka. Letos smo imeli še to, da se je oglasilo veliko tudi pogodbenikov, se pravi, ki bi delovali na osnovi enoletne pogodbe, ker pač imajo nek pridelek, ki ne vejo kam z njim. Vse smo letos sprejeli in tudi opažamo, da je nek interes za včlanjanje v zadrugo, morda tudi kateri ki je pred leti izstopil, bi želel priti nazaj, ampak o tem odloča upravni odbor zadružnikov in je upeljano neko petletno poskusno obdobje, no, za vsakega, ki se želi vpisati v zadrugo.
0: Kako pa je z namakanjem? Vemo, letos je bilo za razliko od lani velika vročina, velika suša. Če bi hipotetično obstajal večji vodni vir, bi se trta lažje zoprstavila takšnim vročinskim izzivom. Pripravljate morda tudi kakšne ukrepe?
1: Mi ukrepe ločimo na dva dela. Eno je to, kar lahko mi naredimo v vinogradih, se pravi priprava vinogradov, način obdelave, zadržanje zimske vlage v tleh, se pravi, da moramo tako globoko preripati tla, vzdrževati organsko snov, preprečiti shlapevanje v največji meri, pa tudi potem trto z vzgojno obliko, da se sama senči čim bolj. To je del, ki ga naredimo mi in ga že nekaj let uvajamo skozi te zimske delavnice, skozi pozitivne prakse, izmenjavo prakse. Ta drug del, brez katerega pa ne bo šlo, kajti pričakujemo, da se bojo taka leta množila, je pa treba najti dodatno vodo. Pripeljati vodo oziroma najti vodne vire, bodi si so to zadrževalniki, bodi si je to nek usporeden sistem za namakanje, kukor ga vidimo tu čez mejo, kajti leta bodo suha in vroča in če želimo kakršnokoli kmetijsko proizvodnjo, vinogradništvo, pa tudi sadje in zelenjadarstvo in to ohraniti, nujno bo treba dodajati vodo. Ne? Kaj in kako je pa to bolj tak, rekel, infrastrukturni ukrep, to mora biti na ravni države. Pričakovanja pri kmetih so visoka, vsi Brici vidijo, kako je to čez mejo, ko je večina vinogradov ima vir, nek hidrant na koncu svoje parcele. Ne? Zdaj, pri nas veliko govorimo, ne, kadar je suša, pole v roku 2-3 mesecih to postane bolj manj zanimiva tema in spet čakamo naslednje suho obdobje in spet je to glavna tema.
0: Kako pa lahko ocenite, kakšni bodo pogoji v naslednjih letih?
1: Nekako se uveljavlja to razumevanje, kaj nas čaka v prihodnosti, kot je že pred kakimi 3 leti povedal in z slikami in s prikazi pokazal profesor Denis Rusjan, ki je dekan biotehniške oziroma tudi mislim, da je zdaj glavni vinogradnik v Sloveniji. In nekako tako je rekel schematično, kar je Severna Afrika, vreme, ne, to bo v Španiji, kar je v Španiji, bomo videli v Toskani in kar je v Toskani, bomo videli tle v Primorju in predtem si ne smemo zatiskati oči. Prej, ko se bomo pripravili, lažje bomo prinesli to, kar nam prinaša zdaj prihodnja leta oziroma te dramatične spremembe.
0: Nič kaj drugače ni v Vipavski dolini. Tudi o tem po skladbi.

0: Letošnji pridelek grozdja je tudi v Vipavski dolini močno zaznamovalo vreme. Bolj kot suša so bili uničujoči visoke temperature in sončni ožigi. Zato so po besedah direktorice kleti Vipava 1894 Tanje Vidmar Šinigoj letos odkupili manj grozdja od napovedanih količin.
1: Če primerjam s tistim delom, s tistim obdobjem, ko smo dobili najave vinogradnikov, nismo zadovoljni. Ampak glede na to, kako smo se prestrašili, ko so v klet hodile prve sorte, recimo sivi pino, šardone, bom rekla, da smo zadovoljni, ker se je potem situacija po tistem dežju mal popravila in tudi na srečo s temi, kot smo rekli, smo dobili nekaj novih partnerjev, ki nam niso dali najav. Tako da smo na koncu s tem izpadom 25% recimo kar zadovoljni, no? Ker smo pričakovali v določenih trenutkih kar slabšo situacijo.
0: Letos je svoj pridelek pripeljala v Vipavsko klet okrog 200 pogodbenikov. Ali to kaže, da vam je ponovno uspelo vzpostaviti dober odnos z vinogradniki?
1: Mislim, da ja. Mislim, da smo v zadnjih letih dost naredili. Teh 200 je dokaj konstantna številka. Ja, vsako leto kakšen odmanka in pride nekaj novih. Dogaja se tudi to, da tisti ta veliki postajajo še večji, dejansko se širijo, tako da mi smo z bazo, ki jo imamo, zadovoljni. Najbolj smo pa veseli to, kar smo podarili že med konferenco, da se v naših vrstah videvajo novi obrazi. To so mogoče ljudje, ki so čisto prvič začeli sodelovati s kletjo ali pa povratniki, ki so nekoč sodelovali, potem iz določenih razlogov neko obdobje niso in se zdaj vračajo. Tako da to nam pa veliko pomeni.
0: Ob tem pa želijo še naprej pomagati vipavskim vinogradnikom. Na kakšen način?
1: Okrepiti nameravamo dve stvari. Prvo je promocija, ker se nam zdi to zelo pomembna in v tem klubu tukaj nismo samo mi kot klet prisotni, ampak smo povezali tudi različne privatne vinogradnike in vinarje iz Vipavske doline, tako da to je širše zastavljena skupnost. Ta povezovalna nota nam je zelo pomembna. Na drugi strani pa tudi ta strokovnost. Tukaj bomo dost delali. Recimo en posamezen subjekt je popolnoma nemočen, recimo zdaj v tem, kar je najnovejša stvar zaščita geografskega porekla. Mislimo, čutimo se kot pobudnik, kot tisti, ki more to stvar zaštartati, da se pravilno izpelje, ker tukaj niti mi, kot bom rekla največja klet, ne moremo sami tega narediti. Tukaj pač zakon opredeljuje, kdo se mora združiti, kakšen organ mora ustanoviti, da lahko potem sprejme pravilnik, bom rekla, po katerem bodo vina certificirana in to jim bo omogočilo, da dobijo geografsko zaščito. To je recimo še ena taka stvar. Drugač pa mi dost delamo tudi v naših letih, organiziramo s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Nova Gorica razna izobraževanja. Lani smo kmetom tudi šli nasproti, ker smo opazili, da so mogoče manjši pridelki posledica premalo gnojenja, tako da smo jim neko simbolično količino gnojila dali. Tako da trudimo se na različnih področjih, bom rekla. No. Zdaj, kjero bomo okrepili, bomo videli sproti. Zdaj trenutno nam je fokus, da zadostimo zakonodaji, da ohranimo poreklo. To je ključno, se s tem največ ukvarjamo. No.
2: Pred leti so bili velike težave tudi plačila grozdja, kako je zdaj s tem, kakšne so cene in pa seveda, kako so plačani vinogradniki.
1: Kar se tiče plačil, imamo mi že nekaj let jasno metodologijo. Torej, naši vinogradniki dobijo 20% pridelka plačanega v novembru. 80% se pa razdeli na 11 enakomernih obrokov. Torej, mi zdaj z oktobrom zaključujemo in bomo imeli v celoti plačan lanski letnik. In na to so se vinogradniki navadili in dejansko tudi to mislim, da je tisto, to je zdaj že nekaj let, ko se tako plačuje, tako da mislim, da so tudi s tem vinogradniki zadovoljni. Kar se tiče pa cen, mi smo letos ohranili cene odkupa enake kot lani. Mi smo pred lanskem in lani konkretno povišali cene. Belemu grozdju, lani tudi rdečemu. Letos smo zaradi situacije na trgu, ko dejansko nimamo možnosti, da dvignemo cene na trgu zaradi splošne, ne samo v Sloveniji, ampak globalne situacije, ohranili cene take kot so. Kljub temu, da imamo mi više stroške določene v kleti, ampak smo ohranili cene vinogradnikom enake.
0: In kakšna vina lahko pričakujemo po letošnji trgatvi, nam je zaupal enolog Vipavske kleti Filip Šinigoj.
3: Letos si lahko obetamo sadna, sveža, aromatična vina z nekoliko višjimi kislinami in za odtenek mogoče manjšimi alkoholi. Rdečih je letnik izredno dober, relativno nizki pH-ji, lepe kisline in visoki alkohol in lepa barva. Količina je nekoliko manjša kot lani, mislim, da nekje za 25%, torej bomo predelali za okoli dober milijon litrov vina.
0: Nekatera rdeča vina bo uredno torej starati. O tem, kakšne letine grozdja se obetajo v prihodnje, pa v nadaljevanju oddaje.

0: Zaradi izjemno visokih poletnih temperatur in suše so vinogradi utrpeli veliko sušnega stresa. Bi lahko rekli, da je bilo zaradi tega letošnje leto svojevrstno in rekordno, smo povprašali strokovnjaka za vinogradništvo Klemna Lisjaka iz Kmetijskega inštituta Slovenije.
1: Zaradi pomankanja padavin, zadnje padavine so bile sredi julija, se je to sušni stres zelo hitro pojavil. In prve dni avgusta smo imeli že močan, ekstremen sušni stres in je trajal do padavin 20. avgusta. Ekstremne temperature, ta vročinski val temperature nad 35 stopinj so ustrajale 16 dni in to ob buri je to kreiralo še težje pogoje in kreiralo ta ekstremen sušni stres. Najhuje je bilo tukaj na tem Vipavskem gričevju, srednja zgornja Vipavska dolina, ker tla tukaj so flišnata, zelo drenirajo, ne zdržujejo vode, skeletna in to se še prej spostavi ta sušni, ekstremen sušni stres.
0: Koliko dela nas čaka v prihodnje, če bomo želeli ohraniti vinogradništvo in lege tako, kot jih imamo sedaj?
1: Ja, teh tehnik prileganja je kar nekaj, se pravi od tega zelenega gnojenja, se pravi priprave tal v nadaljevanju, do seveda deficitnega, minimalnega, preciznega namakanja, ki bo nujno, ker pač trta je mediteranska rastlina, ne potrebuje veliko vode, ampak v teh ekstremnih razmerah bomo vodo morali pripeljati do vinogradov namakati. Tu so različna softverska orodja, ki omogočajo odločevanje, koliko vode, kdaj in predvsem količino vode, da vzdržujemo stanje zmernega sušnega stresa. Se pravi, mi želimo trto imeti v nekem zmernem stresu, ker v takih pogojih da najboljši rezultat. In tukaj imamo pač na trgu več različnih digitalnih orodij, ki jih testiramo. Povezana so na meteorološko postajo, potem imajo informacijo sestave tal, vigorju, se pravi listni masi, ki omogočajo odločevanje, koliko vode, kdaj, in predvsem količino vode, da vzdržujemo stanje zmernega sušnega stresa. Se pravi, mi želimo trto imeti v nekem zmernem stresu, ker v takih pogojih da najboljši rezultat. In tukaj imamo pač na trgu več različnih digitalnih orodij, ki jih testiramo. Povezana so na meteorološko postajo, potem imajo informacijo

0: litrov, se pravi 4 namakanje po 20 litrov na trto, drugi 6 namakanj, tako da nekako smo med 80 do 150 litrov po trti. Če to se izrazimo potem na hektar, smo krok recimo 250 do 450 kubikov vode na hektar, recimo je bila letos potreba, ampak letos je bilo ekstremno in so recimo 60% večje potrebe kot lansko leto 2025 ali 2024. Tako da upamo, da takih ekstremov ne bomo imeli, čeprav se bojim, da je to neka nova normalnost. Vsi ljudje se že prilagajajo, kakor lahko, ampak tukaj bo najbolj kritično, kako pripeljati vodo. Pravi, ali bo je to manjši zadrževalnik, ali bo je to delno javni vodovodni sistemi, ali bo to Vogršček, kjer ga bomo imeli. Se pravi, več teh ukrepov bo, ni enotnega pravila, ni enotne rešitve. Tukaj bo treba pač verjetno vas po vas ali pa reon, mikroreon reševati posebej. Ne? Upajmo, da bi šlo čim prej. Jaz mislim, da veliko časa nimamo. Verjetno bo naslednje leto zelo podobno, temperature bodo više ali pa take. Čim prej, ko se bomo prilagodili, boljše bo, manj hektarjev bomo izgubili. Zato je zdaj nekako ljubljenje časa, kako bomo hitro, da bomo zadrževali te hektarje, ki vsaj imamo. Ker konc koncov panoga mora biti ekonomsko upravičljiva, mora vsaj neko pozitivno nulo prenašati, da bodo kmetje to tradicijo nadaljevali.
1: Ne le vinogradi, tudi druge kmetijske površine bodo potrebovale namakanje. V Vipavski dolini se sicer obeta gradnja namakalnega sistema, ki žal ne bo dosegla vseh med njimi. Vendar bo, kot ste lahko slišali Klemna Lisjaka, rešitev potrebno najti čim prej. Zaenkrat pa bomo uživali le v kvalitetni vinski kapljici, ki jo bo tudi zaradi ekstremnega poletja letos manj. Srečno!

0: V Kobjeglavi, kraški vasilci z okoli 200 prebivalci, so namenu predali težko pričakovano novo balinarsko dvorano, ki odpira nadaljne poglavje več kot 50-letne zgodovine balinanja v kraju. Nova štiristezna dvorana, po zagotovilih odgovornih ena najmodernejših v Sloveniji, je tako nadaljevanje zgodbe, ki v Kobjeglavi in Tupeljčah soustvarjajo generacije balinarjev, vaščanov, prostovoljcev in podpornikov. Med njimi je tudi predsednik balinarskega kluba Hrast Kobjeglava Tupeljče Marjan Grmek, ki pravi, da so v klubu in kraju zelo veseli nove pridobitve.
1: Tem ni treba niti govoriti, ker če samo človek pogleda bivše prostore pa zdajšnje prostore, je to en lep nov dom, ki ga danes predajemo svojemu namenu. Ne? Ampak tudi v stari dvorani moram reči, da so se skozi generacije kalile in pilile balinarke in balinari, vse do, bom rekel, tistih vrhunskih športnikov, ki so na mednarodnih tekmovanjih in še vedno, no, dosegali in dosegajo rezultate najbolj vrhunske na državni, evropski pa celosvetovni ravni. In tako verjamem, da bo tudi v novi dvorani.
0: Seveda bodo pogoji za trening kot sedaj naprej neprimerno boljši. Z odprtjem dvorane pa praznujete tudi več kot 5 desetletij metanja krogel v Kobjeglavi in Tupeljčah.
1: Uradno 5 desetletij, ampak blinilo se je že prej, tudi člani, uradni člani kluba so že v tedanji organizaciji, ki ni bila tako, bom rekel, organizirana kot je sedaj v balinarski srednji, že tekmovali na državnih prvenstvih bivše Jugoslavije in to zelo uspešno. In potem je tudi postala ideja, da bi prav zaradi teh uspehov nadgradili, bom rekel, delo kluba v nekaj več in potem je z decembrom leta 72 in uradnim registracijo naša kluba začel klub strmo se razvijati, ampak moram poudariti, da ni bilo to samo razvoj balinanja. Namreč ljudje so tukaj balinali in ta afiniteta do balinanja je ljudi združila v veliki meri, to v takem številu, da je praktično, no, lahko rečem tudi, da na naših dni klub gonilna sila v vasi, pač prav zaradi tega, ker je to dodana vrednost za en tak majhen kraj, je to, kar odpiramo. Ker vidimo za nas en, bi rekel, veliko, veliko več kot samo zidovi, veliko, veliko več kot samo športni objekt, to je neprecenljivo.
0: Nova balinarska dvorana, ki ste jo poimenovali Hrast, bo za istoimenski klub izjemnega pomena. Skozi desetletja se je ta razvil enega najuspešnejših slovenskih klubov. Ženska sekcija je trenutno celo v državnem in evropskem vrhu, pozna pa se tudi odlično delo z mladimi.
1: Imamo šolo balinanja. Ja, vsaka generacija pač prinese nekaj takih, bom rekel, ki so takoj opazni. Tudi moram reči, da je prednost takega kluba, manjšega kluba, da lahko individualno delamo z vsakim mlajšim in ga zelo, po domače povedano, hitro damo pod macolo. Ne? In moram reči, da so pač izkušnje starejših, ki jih takoj prenesejo na mlajše, tudi, bom rekel, en garant, da postanejo ti fanti in punce v zelo kratkem času, lahko rečem, tudi vrhunski. Smo na evropskem in svetovnem zemljevidu prepoznani, absolutno, ime Hrast nekaj pomeni, sicer se vedno, kot življenju, enkrat so spone, enkrat so padci, pa vendar moram reči, da so tisti člani kluba, ki še skozi desetletja iz generacije v generacijo delajo, prostovoljno moram reči in se marsi čemu odrekajo, ne? Je to garant, da bo tudi vnaprej v novi dvorani delo potekalo tako, da bomo spet veseli lepih in vrhunskih rezultatov.
0: K tem bo zagotovo pripomogla nova dvorana in športna infrastruktura, ki jo ta prinaša. Da je velikega pomena to vrsta pridobitev za tako majhno občino, kot je Komenska, pa v nadaljevanju ugotavlja tudi župan Erik Modic.

0: Na Radiu Robin smo se mudili na odprtju nove balinarske dvorane v Kobjeglavi, ki prinaša boljše pogoje treninga balinanja. Športa, ki se je v Kobjeglavi začel že desetletja nazaj in prerasel običajne vaške okvirje. Odprtje moderne štiristezne dvorane je velikega pomena tudi za občino Komen, ne samo iz športne perspektive. Župan občine Komen Erik Modic.
1: Mislim, da je ogromnega pomena, zato ker je tukaj edinstvena lokacija Kobjeglava in Tupeče kot del kulturne krajine Krasa, to pomeni turistično najbolj zanimiva regija v Sloveniji, bi rekel. In hkrati pa tudi bo to novo športno središče, planinarsko središče. In prepričan sem, da bo tukaj to lokacija, ki bo res še naprej motivirala naše izvrstne balinarke in balinarje, da bodo dosegli še boljše rezultate kot že doslej in da bomo tudi imeli aktivne in uspešne podmladke. Tako da mislim, da je to velikega pomena tako za prebivalce tukaj, kot pa tudi za obiskovalce. In prepričan sem, da bo to en velik motor, ta šport center tukaj v Kobjeglavi, da bomo na ta način tudi lahko privabili več obiskovalcev, ki bojo tudi evropski turnirji, bojo mednarodni turnirji in da bo to res neka lepa zgodba o uspehu.
0: Kolikšna pa je bila vrednost te investicije?
1: Je ta znašala 850 tisoč evrov. Tega smo pridobili slabi 40% strani države in sicer 250 tisoč evrov strani ministrstva za delo in šport in 85 tisoč evrov strani fundacije za šport.
0: Skupaj z odprtjem nove dvorane so v Kobjeglavi obeležili tudi 75 let Balinarske zveze Slovenije, kjer se tudi veselijo nove pridobitve za klub in kraj. Predsednik zveze Primož Marinko.
2: Izjemno me veseli, da so balinari tukaj v Kobjeglavi prišli do svoje balinarske dvorane po dolgih letih prizadevanj. Gre za enega največjih, najtrofejnejših in najbolj organiziranih klubov tudi v Sloveniji.
0: Na Balinarski zvezi Slovenije tudi že razmišljajo o organizaciji močnih turnirjev v Kobjeglavi.
2: V pogovorih smo tako z Svetovno balinarsko zvezo kot tukaj z županom in občino za organizacijo morebitnega evropskega prvenstva v prihodnjem letu. Seveda bo pa tukaj v prihodnjem letu že prizorišče več državnih prvenstv.
0: Pa naj tole zgodbo o novi balinarski dvorani in balinarskem klubu Hrast Kobjeglava Tupeljče zaključimo z anekdoto, ki jo je na slovesnosti v svojem nagovoru povedal župan Erik Modic. No, to anekdoto pa mu je pripovedoval dolgoletni igralec in trener v klubu Walter Švara.
3: Kako velika pa je sploh ta Kobjeglava? Valter je posebno jedno vrnil. Kobjeglava je tukaj, če imate skupaj okolje 200 prebivalcev. Italijan je začudeno pogledal in rekel, no, 200 tisoč pa res ni veliko za takšne uspehe. Ko ga pa Valter popravil, da ne gre za 200 tisoč, temveč za zgolj 200 prebivalcev in sogovornik obnemel. Nimo govoriti, da je tako majhne vaške skupnosti mogoče stvariti pravo svetovno balinarsko velesilo. In res je to.
0: Anekdota, ki pove vse o tem, kaj balinanje in kaj klub pomeni tako Kobjeglavi in Tupeljčam.
4: Tvojih 60 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
5: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
7: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performance. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
8: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
9: Za lepše otroške dni evitas.si.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Media, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro večer, voščim Ula Šekula. Če vozite bencinarja, boste od jutri plačali malo več. Pri 50 litrih bo razlika 60 centov. Če vozite dizla, boste pri enaki količini prihranili dobre 4 evre. Cenejše bo tudi kurilno olje, kar bo najbolj opazno pri večjih naročilih za ogrevanje. Ko smo ravno pri ogrevanju, Slovenijo čaka nekaj sončnih in suhih dni. Jutra bodo precej hladna, ponekod se bodo temperature približale ničli, bo pa popoldne še skoraj poletno. Proti koncu tedna bo nekoliko hladneje in marsikoga, če ga še ni, bo zaziblo. Zato se bo kmalu začela tudi kurilna sezona. V Ljubljani bi lahko ogrevanje po trenutnih napovedih vključili že v prvih dneh oktobra, vendar je to odvisno od temperatur in seveda posamezne stavbe. Vesoljska raketa Starship podjetja SpaceX pa je po izstrelitvi iz Teksasa prvič dosegla zemljino orbito in tam namestila 26 satelitov Starlink nove generacije. Ampak testni polet ni potekal povsem po načrtih. Zaradi težav z motorjem so se inženirji odločili za predčasno vrnitev. Raketa je sicer zasnovana za prihodnje polete na Luno in Mars, vendar jo predtem očitno čaka še precej preizkusov.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
2: Zvečer in ponoči bo jasno, jutri zjutraj pa bodo v mraziščih temperature okoli ledišča, po večini od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Čez dan bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, dnevne temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi v sredo bo večinoma jasno.
4: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so še na cesti Kozina-Starod, pa pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Srečno pot še naprej.
5: www.robin.si

0: Porocile na Radiu Rubin. Z vami je Simon Kovač.
1: Zdravljeni. Jutri gorivo bolj poceni. Pregovorno travmatični ponedeljek postaja še bolj zatežen. Običajni zamorjenosti ob začetku delovnega tedna se pridružuje razdvojenost hamletovske odločitve. Tankati ali ne tankati. Po nekaj zaporednih podražitvah finančni mediji napovedujejo za jutri padec cen goriva. Dizel naj bi padel po 2 evra. Samo evro 93 za liter naj bi bilo, manj kot liter vina. Če trgovci obdržijo seveda trenutne marže in če vlada seveda obdrži se danje dajatve, tako da je odločitev počakati na jutri ali že danes napolniti tank, odvisno od tega, ali verjamete vladi in še posebej benzinajotem, ali pa verjamete v reklo, če bi imela moja teta jaj avtocenzurni element, bi bila moj stric. Potem je ponedeljek, vaš dan. Pretresljiva vest iz sveta glasbe, še posebej za rockerje. Joe Wood, žena basista znane britanske zasedbe Rolling Stones, je za medije izjavila, da močno dvomi o prihodnjih nastopih skupine v živo. Podrobneje o razlogih, zakaj ti 80-letniki, ki so v karieri s turnejami zaslužili več kot 3 milijarde, sicer ni spregovorila, tako da ostaja nejasno, ali zaradi višje cene goriva, ali ker ne dobijo več dovoljenja Zavoda za spomeniško varstvo.
0: To so bile poročile na Radiu Rubin.
2: Kako si vesela?
3: A si opazil moj nov nasmeh?
2: Seveda, kako ti je uspelo?
3: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
2: Na Quality Clinic, seveda.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
4: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
7: Pivici okna, Rehal Sinigo.
8: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Rom pom pom shede gremo dobo! Rom pom pom shede!
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: subotu 5. decembra vabljeni na Janezi 3 u ritmu veselice u Halo Tivoli.
1: Denis Audić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra u Tivoli. Vstupnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.

poti i na delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radio Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.